гэжээ. Сүүшанна устран харалсаар астрын шатч үгүй очив. Оо, Шаншано. Хүдэ ирэв. Гэдэ харлам чалуу тэр. Арсан чирүүл шахэ чирэн. Хэвс дэвсэн шатуруу бууж ирэв. Яхане, өнөх чахтлаа бо шүхэн гэгч харман ургаан чихэд нялуцсан арчин бос жохслоо. Ха, яхан бас ирэв. Гэдэ харлам үүтэн дэр жохсон. Таны ирсэнд их баярлж байна. Шаншан ирэв бол талав нааш хандхгүй байх да. А? Гэчинэ хэдэ. Цаавга, өгч сай уялцсан шүү. Гэжээ Шанна дээр дуугар бахирав. Шаншана, бүүтэмэ чалцаадэ. Гэжээ Ихан урагчхад алхан Шаншаны үд нүдэр хэлгэв. Өнө? Гэжээ Харлам Шаншаны тэвэр жаван Иханы ширтнэ. Чалцсан биш ээ. Ондоо нэг өгчээс ахад ирүүлсэн жахтлын үчээд өгч уялсан. Гэхэд Ихан уралжээ. Шаншаа. Гэнэ. Хүүхнээгад хэлэн болтисхэлэн сэндэмэнд харлам нэлгэн наалдав. Ихана, чохом ямар учир болчихов да. Гэжээ. Харлам нэлээд бодлог болчихсоод Иханы чалван чагаан чарай жирэлсэн нүдийг ажиглана. Аа, яага чүгэ. Өнөөдөр бай баахан өвгүй байна. Гэдэ Ихан харламын уцхар хөдөлсөн сөрхий хараанаас дэлдэрн мангнэга нэлнэ. Харламэ Иханы мангнэгэ бэрч үжиад бодлог болжээ. Оо, халуурч байх маягтай. Чарай чинь нэх муу байна. Өдий уул явалцгаад суралцхан мэдээд буян гамандаггүй нь юу юм? Авчин дэрэгчин байхгүй. Миний эндэж хэрэггүй. Нас явсан манши хүмүүс юу бүхэнд харгалзах наргүй шүү. Өөрийн буян уусан гаман жав хэрэгтэй да. Гэж халамжилан хэлнэ. Ихан толгой дохин үг дүүгээ доош харна. Аа, Шаншан бас сай юу гэнэ? Нэг жахтал байна гэнэ? Гэж харлама. Иханы бодомглон ширтнэ. Сүүшан наа улгэж аваад. Гэлэн кайсин авчирж өгсөн жагтлаа. Гэхэд Ихан бас уулан. Шаншана, буу чалцаад. Гэдэ жаал Шаннагэ гэлэж аваад харламын чөг. Дарга, түүний үгийг бүлтэх. Оо? Гэдэ харлам Иханы ширтэж нэг юм болсон шиг толгой дохин урт суурсалда. Ихана, чи чинь өнөхөр өтгөх замтай хүүхэн байна да. Чи лав өвчээ, хурдан явж өчүүл. Баг өмнөгд очоо гэнэ. Баг өмнөг бол дөөжиргийн шашинтан жавшуу гол багш мөтийн дөөжиргийн багш ажилтнэ өвчин үжүүлдэг гажир юм. Ихан харламын энэ үгийг сонсоод баг өмлөгт гэнэ гэсэндэ тийм аа, баг өмлөгт гэж сургуулийн дараггүй өрөөгөрөн тохиод намайг хэлж байна гоо, хурдан очоо гэнэ. Ихан цааш авах гэснээн жаал Шаннагийн өдрийг чараад Шаншана, өгсдөг нь хамт наадхаар явь гэж даллав. Би явахгүй, цааваг энэ дэрэг сон. Аавгийн хан энэ дэ наадаа гэдэ харлам жаал Шаннагэ хөртөн инээжээ. Шаншаны ирэнгэд арбачин шихэр бурам боб жимс авчаа. Таажа сүлгэж хадгалсаа шүү гэвэ. Ихан төтгөлж аваад явлаа. Харламэ Иханы хүүхнөөгөө нас мэлсний цаан ортлоо араас нь хараад гэдрэгэргийн Шаннагэ тэмэржээ. Бэ чин өрөндөн ирээд асар дээрэс нэг ярам боб жимс авчирэн хүүхний юм оволов. Оо, Шаншана, сургуулийн багш нар чинь танд их хүний үгээ сонсч үнэн чаван сайн хүүхэд болоо гэж хэлж өгсөнгүй юу гэж харлам инээмсэглэсээр энэ хүүхнээс алгуурхан асхууд шихэр гүлгсэн жаал хүүхэн. Тийм ээ, сайн хүүхэд бол худал хэлэхгүй үнэн хэлдэг юм гэж багш хэлсэн бас гэж холчирнэ. Харлам жаал хүүхний хэлхий ихэл анхаарал сонсч оо, сайн хүүхэн байна

тавал авагдаа нөхөд юм хадаад альтаа. Үнэн ч байх хэрэгтэй. Худал хөлж болохгүй. Юу өссөн бол юуг нь хөлн гэдгийг мартаж болохгүй шүү. Гэж айгийн дагуулан хэлв. Домдод иргэн улсын 22 дугаар оны зүүнэ. Гадаадд суралцахаар явах зэрэг чиглэсэн хомичийн дэд эрхлэгч байгаад нарийн бичгийн дарганы алан гэрт. Жуулан сандал авсуусан сүүфэн чи. Нүдэн анигаад өрөөсөн гараан бичгийн ширээн дээр тавьжээ. Хуруугаараа өмнөх ширээг нь айзымтайхан тоогшно. Артна цайлган шан сэргэн дунхалжиж өнгөнгөн өдөхдөө өвгөн жавшугын буурал гэдгийг өрвөлжин дордон хантаасны илвэлжинэ. Сурагч хэлсэн хомиса Шанхайгийн Ярпер замдэр байгаа төвийн судлах хүрээлэн дэнэ. Төвийн судлах хүрээлэнгийн байгуулснаас нааш Суфунчи өнөх жанжэшигийн жасгийн ажрын өрдөн чинжилгээнийх нь чухал хүн болжээ. Ихэрхээ жимсэн юм. Бичгийн ширээний том шил хавсан дээр саяхан орчуулж авч ирсэн. Өчнөн жил онцгойс эмэрж байсан өнөө дагуул одны сүвгчиг олж мэдлээ. Таичин их сургуулийн мөн хугацаан төгсөг аюутан дэмжээ чүнгэн. Америкт шалгуулах гэж байна. Чагас гэсэн дембо тавьжлаа. Нэгдэн ани суусан суфунчи хүйтнэр инэ. Цайлган товчлуураан дарын нарин бичгчэн дуудж авчираа. Тайтэн их сургуулийн дарагчина. Өнөө Лингинжу гэдэг хүн үү? Гэж гэдэс суусан чигээрэ нэдэн анин асуулаа. Тийм ээ. Тэр хүн 5 жил дарагалж байна. 5 жил дарагалж байна гэнэ. Одоо хөдөө дарагалахын би үзье. Нарын гарах хоёртож байхдаа. Тийм ээ. Тийм ээ. Энэ хүн баахан зүүн шиж итгэх санаатай. Зүүн шин итгэх крал зогсох уу? Гэдэ нарим бичээчин сагисхин бараад гарын алгаараа чавчих байдал гарган хөжигөрн харт гэлгэчихгүй юу гэсэнд. Аа, арай тэр алхамд хураагүй бит да. Энэ хүн улсын дотоод гадаадд бүр баахан нэр алдартай шүү. Гэдэ Суфун чиний дэн нэн нарын бичээ зургаан гэлөхийн хараад гараан хөдлөгөн. Ява. Тайтын их сургуулийн төгсөх сурагчдын дан сөвхмөлийг бүгдийг аваад ирэ. Мэдэв үү? Гэвэ. Бүр нанжинд байсаар хөргөж ирээд байна. Гэж нарын бичээ чин төвөгшөсөн маягт ихэлнэ. Оо. Төвөдө нанжингас очиж аваад ирэ. За, би маргааш өөрөө явъя. Уусан ябучэ маргааш болохгүй. Өнөөдөр тоороо явах хэрэгтэй. Одоогоороо яваа. За, за. Бас нэг очиртай. Лизуи нанжиндан хоргоогүй юу? Очиж үз. Бэйпингдэн монгинсор бола дэмбо илгэн хурдан хайр зэрэг. Ангел Америкийн хүмус бора шаншоны учрыг лавлж байна. Би энэ учрыг зөөюгас лавлы. Би нанжин ажилд бас этгэл амаргүй. Ажиглалтын сатансын учрууд бодлогноос ирэх гарахгүй байна. Би гараад ирмэгч түүний илтгдэг шүү дээ. Тийм. Сүү дараг судлаг ажилдаа л шамчгсан хүн дээ. Эн чинь нэр хүндэтгэн бишрмээр явдал шүү. Гэж айгүйхэн толгойд огшоод нарим бичээчэн гаргасан хойн. Шаар тамхан авч ночон орносон босоод бачимсан байдалтай алхлан дөвгчлээ. Сүүгалдан нохлон нүнгчгсэн жахтлыг тосч аваад. Хөй, чи чинь жахтлыг нөөчгсэн юм уу? Гэж зүгээр тунгий гэлөвхийн харвал. Эй, би юу юм нөөсөнгүй шүү? Гэж зүгээр тун их дуугаар дуруу гэчин гэлээ. 5 жилийн дотор хэжээн чиний жахтлыг чинь нөөж өнгөрсөн юм? Аа? Тэгэд энэ жахтал? Энэ жахтлыг юу ханаад өгсөн? Аа? Юу ханаг нэ? Гэж суугалан сочцоваад. Энэ чинь юу гэсэн үг юм да? Юу гэсэн үг болох вэ? Би үннэрэн хэлж өгч дээ.
Манайг тайсан дэвсэн хооронд чөнгжээс чин нэг жахтал ирээд өхин дүү шаннагаар чин дамжаад ийханыг ордорсон. Тэгээд чамайд өгөөч гэж ийхан жахтлыг наад өгсөн юм. Артуа, та тодорхой шиг л даа гэж суугаалан бачим дүүхэрнэ. Миний лавснаар бол их төлөв юм бай. Багш нарын нэвлэл сурагчдын хурлын зохион байгуулсан аялаг бүлгэмийг дагаж тайсан ууланд очиж болон гэсний чи бид хоёулын мартин өмнө сүнсэй харлам чалуу тер зөвшөрж бүрүүм ирж хэлж өгсөн биш дээ. Мордог цаг бачин болж ямар ч бүлкэл уу байсан даа. Би бахан өг маг гэж байтлаа. Чи харин ажигчгүй байсан. Зохистэй арга ботхын тустай тайсанд очихгүй бол сайн гэхэд чи завл явна гэж зүтгэлээ. Тэгэд явсан ч юм байна да. Манай гяммагчаа чүнжээг нь жахталж хөрөөд ирчихлээ. Манай гринхэн бидний тайсанд явсны мөтгөө тулаа. Миний дүүгэр жахтлыг чинь сургуульд хөргөлжээ. Энэ 5 жилийн дотор би хэлсэн үгэндээ сууж, дэмжээ чинь та хоёулын яаж нёоц хавчин янагалж байхи тэрдэнд юр яраагүй учраас. Манай гринхэн таны өнөөний байдлын мөдөө үдэ байсаар. Манай дүү чимэг хөргөөд ирсэр байгаад кайс түүнийг таньсан болохоор. Маний дүүгээ сургуулийн хүрээнд орж ирмэгчээ кайс гөчжигсэн байна. Төмийн маник байхгүй гэж сонсомгчаа хаалган завсраа жахтлан хийж оруулаад явчихэ. Түүнийг явсны дараа кайс шинэ хүгнээс түлхэр авч жахтлыг чинь тэр хөвөр нь шинхасанд хөргсөн. Зүгээр түүний яраад барчихсан байхад суугаадан бас мөлөрсөр байв. Чи юу гэж тэнэх хүн шиг мөлрөөд л байдаг юм? Гэж зүгээр түн сүүр салдаад жахтлан хордон үжөө. Энэ бол чиний үлгэртээ ирсэн жахтл шүү дээ гэв. Суугалаан гэнэт нэг юм батчалаад хасээ шаннагийн дурдж байсан шүү дээ. Тэр хаа байна вэ гэж асуулаа. Энэ учраг арсны маргаач нь цалуу тэр нанжин руу явуулчихсан. Тэгвэл тэгэд хүүхэн дүүч нь худал хөлдөггүй үнэн сэн хүүхэн юм гэдэг үжиж харснаа нь үнэн мөнөрөн хөлөөд өгчихсэн байдгүй. Суугалдан мөлөрч аваад өнөөх жахтлаа гаргаж өгч болоо. Цаас нь учиргүйх нь ногчигдэн Уг өсгөн чи өрий хоригон альдрын өрвөн дөрвөн харагдаг шиг болно. Нэг удаа өссөн болгоч юу хэлсэн юм өссөнгөө. Ай, юу гэж байна да? Наа чахан хөлөөдөл. Чам дараг бож өгөхөд дээр биш үү? Аа, намай бүгэжэнд очихна. Бас жамын жардал илгэнэ гэнэ. Аа, тийм. Гэдэг жуар тун жоос чим манайд явуулчээ. Гэсэндээ. Одоо цоос байлаа гэд ямар тус байх юм. Би бэйпинг дотч чадхгүй гэж суугаалан сэтгэл зовны хэлээд өнөө өвгөт өчн уудгүй харах зарчих юм шүү гэв. Доос ч бас алга болчихсан. Яасын? Өмнө хөднүүдэр Танжин хотын цагдаан товчоо нэхин өв хамтдамын мөрдөн байчан гэж нөлөөд хөдөн хар ноход сул ховчстэй тангнуулын ирүүлэн маний гэрийн нэгжүүлээд дэнжээ чүнгийн гой болсон жоосын баримтжээ өлдөөсөнгөө аваад явчихсан гэнэ. 200 илүү төхрөх шүү дээ. Жахтал болон гэрэл зургч нь ондоо гажир байсандаа л тэдний гарт орсонгүй үлдээ. Тэд чинь цагдаан хүртэл хүлгээч гэв үү? Кайс бас очиод нэгэн цагдаан дарагтай хамтаа үүдэн гадна жааж дохиж байсныг манай дүү олж өссөн гэнэ. Оо, ийм болчихсон юм байна. Гэ суугалаан урам угаахын толгойг одоо. Зуартон. Таарсан чигээрэн варин хэлтрэхэ шүүрэн авчээ хөчтөхэн шилсэндэ. Өнөөхийн нам дүлхэн нуурын чэнкэр усан дээгүүр халан эргэлцээр усан ард хидээтэн цаахрыг татуулан одоход усан туссан хөх тэнгэр цагаан уул гэр байшингийн орой мод шугын сүудэр цагарглан тэлрэх хуняраг даган садарнэ. Зуар тун цауж байгаа суугаалааны өдөө. Хой, гэдэ ширвэн харж хэдэн үгээр тохинүүлээ гэж болсон болгочээ. Хэлэг өгөн олж чадна толгойгоо сажин сүүр салдв. Суугаалаан басэ. Ай хар тунга. Гэдэ дугархан байчглаа. Юу юм бэ? Гэжэ зуар тун нэд бүлтэлгэн асуув. Ею хан. Ею хан уу? Ею хан юу гэж жахтлыг чамайд өгсөн юм бэ? Энэ үүний харин яралтай байна гэж зуар тун баахан сэтгэл хөдлөсөн байдалтай босчихсоод усан хөвөөдөр ургасан бүдэн удам модыг төшин зүүгэл ани харжээ ногоон

Хотон дундар чохын харагдаг тугааны оройг ширцээр ярьж эхэлжээ. Зуар тун өчөдр орой, мөнгөл зураг зурдаг жаасан аваад татлаг зураг зурхаар номын санд очлоо. Уншилгын тасагд ороод хүн чөөхөн нам сөлөн болон тэш ажиглавлаа. Ий хам бас л өмнө ном материал овоолт яваад ямар нэгэн материалыг шамдан хуулж ийнэ. Зуартун ардан очоод ий хана гэжээ. Намхан дууссанд ий хан эргэж харан нэмсгэдэд, артуна та хөрөөд ирв үү? Хочирдмор зүйл байна уу гэж асуув. Ий хан болоо гадаад хэл суралцэг талаар хочирдмор зүйл байх эсгийн асуусан юм. Зуартун хэцэгдээ татлаг зурх зурх баяу үзэм зурх гадаад хэл суралцахаар номын санд ирдэг байна. Алтан дэлхийд алдартай их зурагчин болъё гэж ганц сэтгэлээр боловсорсор ирсэн бөгөөд их зурагчин болохосоор тарж авла. Да бүнчи родын үтэн ордын их багш нарын хан нутагт очиж суралцах хэрэгтэй тул ордоор хэдэн гадаад хэл сурагч хултай боллоо. Тарих толгойн харин жаахан бэдүү болсон нь харамсалтай байна. Ээ хан гадаад хэлнүүдийн сайн мэддэг тул явн явсаараа зуар тунгийн гадаад хэлнээ багш болчихжээ. Зуар тун номын санд очих болгаан ий хантай харагддаг бөгөөд ий хан хэжээдээ хүн цөөхөн нам сүлэн болон дэ өмнө нэг арим бичих хар дэлгчээгээ сууж байдгаа. Ий хан яаж яаруу яасан ч зуар тунгийн олж үзмөгчөө түүний халамсгаар дуудан гадаад хэлний хүчиртэй юмнуудын их эйлдэгээр нарин намбай хэлж өгөн энэ тэндээс иш татаж ой тойнд нь хүртэл сайхан жаадаг тул зуар тунгчээ жааж жаасаар чөөжөн онгатлоо ойлгож авдаг байлаа. Ингэж жаас сургаасны ачаар үн хэдэн жил зуар тунгийн гадаад хэлчээ нөлөөд болж. Зуар тунг үн хэдэн жил Ангел Франц хэлийг сайн сурсан дээрээ ий хан бола сайхан сэтгэлтэй хүүхэн гэдгийг олж мэджээ. Ээ ий ханыга хэнчгээд зуар тунг инхэр ойлгохгүй лээ. 5 жилийн өмнө сайхан сургуульд орсон зуар тун нэгэн удаа явж атлаа. Чалун цагаан чарилсан хүүхэн лүүнингэгч өндөр вийтийн хүнийг дагуулан эмнэлгийн дээд сургуулийн эмэгтэй сурагчдын баяр дагуулан орлоо. Энэ нэ үүдэн дээр нь хүүхэнчүүдийн суух газар гэсэн сонин илэрхийл хассан боид вид туг ажир тулэ. Зуар тун ихэл гайхангүй зочоод чохом юу болохыг грим болон далдлан ажиглжээ. Тэхэд лүүнин та яаж мэдсэн юм гэж аимсуудан асуухад өнөө мөхтэй сурагч аавын нанжин асруулсан юмыг авахаар сая Шинхуацунд очиход цалуу тэр бүрүүм хоёул тэнд харин чирэг цагта тагнуул цуглуулан байж байв. Чамай барих гэж байхыг би төв тодорхой олцсон. Тэдний ажарахгүй байсан завтай би дараа чамай өрж атсан гэж сандран хэлж байв. Хүүхний уган хэлж дуусаа үдэгээр шуугиж бар хэрэлдэг ч юм сонстов. Энтэл хүүхэн сандарчээ. Онтой чамай бүр хаачээ. Энэ хөрмөрл гарч болно гэв. Хөрмөнэ хэчүү өндөр тула. Лүүнин хэд удаа даван гарч дийлсэнгүй. Үүнийг үзээд хөрмөн болон далдалж байсан зугаар түн хүртлээ ягаад нэг бий хүнс гарсан байхад. Чалун цагаан чарилсан өнөө бий муутай эмэгтэй сурагч харин айж эмэхи хайхуркуугаар барин явган суугаад лүүнийн мөрөн дээрээ гişгүүлж хажуудах модыг төшин цоо чамя болсон жагсуу. Лүүнийн хөрмөн дээр аварн гарах чуураа хүүхэн төс дийлсэнгүй савж унаад ширхтлаа. Тэгвэл ч өөрийн буя хайхурлагаар хордон дутаа гэж лүүнийн доор дугаар шавтж байлаа. Тэрэг цагдааны баар хэрэлцэг дуун улам ойртоход энэ хүүхэн шид зун босож хайван дайвсаар баяр төсөн хэлтэрхийг зуар тун эндэс жайлахаасаа өмнө олж үтчилээ. Зуар тун дараа нь өмдөгтэй энэ хүүхэнтэй тааралдахад баран мөрөн гарч нюрунч гэмтгсэн байлаа. Хүүхний эмчиг хуурчилсан өгнүүдээ зуар тун олцсонцсон бөгөөд Ээю хан гэсэн нэртэй гэдгийг тэгэл мэджээ. Дэми уссангүйгаар Ээю хан сүүгэлдэн хоёулын харчагыг олж мэдээд Ээю хантай ч танилц явлаа. Зуар тун хүүхэнчүүдийн суух газарт олж өссөн тэр аймаар явдлыг энэ хэдэн жил хүнд яг ярьсангүй бөгөөд энэ нюучига хамгаалцаар ирсэн билээ. Зуар тун номын санд ирээд бас Ээ хантай очирв.
ингэж хэчнэн удаа харагж байхыг тоолхин аргагүй болжээ. Өнөөдөр зураг зурхаар иржээ. Заалгамаар хүчтэй юм гэж үгэ. Харин хойшдоо жобоо хүчээр арван гарч мэднэ. Та ирээд хөдөө удажих юм. Гэдэг зуартан нэгэн сандал авчран Еюханы хажуусов. Өнөө сайхан ирсэн гэж Еюхан цагаан өчөд. Хагас цаг болчихсон юм байна гэв. Хей, номын санд нэгэ 40 минут бол хооронд та чинь нэрн хагас цаг илүү суучихсан байх шүү. Даанч хүч тавьж энэ. Чараа чин чалвайж, буй чин тураад, гарын содол чин бүр гөрвийн мэдэрч байна. Илүүхэн амарч амсах нь илүүхэн тамир хийвэл сайн та. Таны харж анхаарч байхад би баярлж байна гэж Еюхан инев. Оо, би танд талархав бол таарна. Та миний хөчөлд өргөлж хавсарч жаа сургасангүй бол цаалуу тэр дараг хөдийн сургуулаас явгаад наади хөөч өгсөн байлгүй да. Арай тийм биш байхаа. Хашил таны өөрийн чармайлах шүү. Та дэндүү даруу байна. Өнний хэлгүүд би чам шиг юм нэг өгчтэй байсан бол хөдий сайн бай. Энэ бол миний үнэн үнээрэ гэж Жуартон өвчгөн жааж үнэн сэтгэлээсээ хэлээд би талархан хүндэтгэж байхаан танд илтгэн. Оюутан, ажилтан багш, хөтөлийн эрхлэгч, сургуулийн дарга, тань хүн болгоон чамай бүр махчин шүү гэхэд таны махтаж байхад талархаж байна. Гэвч би бол өгч болох хэр хэмжээгүй гэж Еюханы нэмсэглээд чамд ядлы юм сэчин зэрэглэн залуу наадаас энэ өгч олоход зовхгүй шүү дээ гэв. Еюхана, чиний энэ чинь гэдэ Жуартон гайхаж явла. Та өдөчнөн жил талархал хүндэтгэлэг наада баггүй хүрэгсэн шүү дээ гэж хүүхэн өөртөө шараад би харин чамад яаж талархан олохгүй вэ гэж чарай мөлчилгэн хэлв. Чиний энэ чинь юу гэсэн үг юм Еюхана гэж Жуартон тор тэглэн асуув. Еюхан ногч зүнгч гсэн өнөгч ихтлийг аргаан Жуартон дөгөөд би шаннагийн үтхэр шинхацунд очоод түүнээс авсан жахтла гэж удас хэлээд чалуу тэрэнхэн нөөс юм уу шанна нөөс юм уу мэдгүй гэл. Жуартон жахтлын үзмөгс очоод өг дугар чадлагүй мэлрэв. Энэ жахтлыг та сугалаан дүгөө гэдэ Еюхан ширэн дээрх материалын харсаар түүний жахтал та өвөл таарх юм байна гэв. Еюхана гэдэ Жуартон царайгаа нуулган өгөн хэл гарахгүй болжээ. Еюхан Жуартонгийн гот харан юу бэ Жуартон гэхэд би гэдэ Жуартон Еюханы харчаас дэлдрэн хэлий гэсэн үг хэчнэн олон байвч хэлхэн аргагүй болжээ. Хэлэх хэрэггүй. Чиний зовж байхыг би бүр мэдэжээ гэдэ Еюхан дугуй байсгаж аваад номоо мөчхөр ява. Цаг нилээд болжээ. Ямар хүчээр таарвал цогтон зөвдөлчээ гэж өйлдэнхэн ине. Жуартон өнөх чахтлаа харман ургаан чихэж орулмөгчээ. Чүл чал хийсээрэ Еюханы дэрэгтээ яасалж уншилгийн тасгаас яаж гарч ирсэн нь ч мэссэнгүй. Уудан дээр хүрээд гэдрэгэн харч үзвэл Еюхан орондон суусан хэвээрэн араас нь ширтэж байла. Жуартон жаахан чичирлэгд оржээ. Чулуун сандал дээр баахан мэлрэн сугж уурэ. Элдвийн бодол орон хүний юмыг хулгайлаад оруулаг гачран олохгүй байгаа юм шиг ичүүр төржээ. Тэгээ суугалааныг өөрхөр шидэв. Номын сангийн өмнөх жаахан чичирлэгээс явахтаа уншилгийн тасгийн чонхон гаднаас цөмөрхөн шагав. Сөндөө ирэх хүн тон цөөн болохоор энэ тэн суусан хэдэн хүний дундар ажиглж үжвэл Еюхан мөн л хүн үгүй болонд ганчраан сууж байв учээ. Урдагтайгаа нэтлэн ном үжиж материал хуулж байх бишээ. Харин обоотын бичгэн дэрэгт тохойгороо нүүрэн бүтээгээд ширээн дээрэн элэгдэн хөвтөж хоёр мөрөө чичрүүлэн байна. Жуартон элдвий бодон алмаарсаар баяр жуган гоёгорж байтла. Дүү нь өөдөөсөн гүйжирээд эмэг ээж нь өвчлөө сандар гажинэ. Хурдхан харахгүй бол болохгүй гэв.
тагад гэрте хараада. Гэрин хин

0: тэгэн хамжилчин насти өмгөн эмдэгд оруулж аюула санжирсны дараа өдрөн сая сургалдаа бочирээд суугаалаа нэг ээржээ. Хоёулаа чахирмаа чичгт нуурын хөвөнэ номолжин хөргөний хажууд дах баримл ууны дэрэг дээр суужээ. Очир явдлын юм л байна да гэдэ зуар тун санаа алдав. Суугаалаа нуур өрөө хүлрин ширтнэ. Ногоон хасчих мөлчингэнсэн номын нуурын чаана хос цагаан нугс шумбан наадна. Би чамдаа бас нэг үхэлж үгүй гэж бодоод л энэ гэдэ зуар тун дугархан байчлаа. Хэлдэ би сонсч энэ шүү гэж суугаалаа нуур өрөө ширтсэн хэврэн хэлнэ. Энэ удааны явдлагаараа та сая ийм үхэлж байна гэж бүү боттоо. Ийм биш шүү. Үнэн дээ нэ. Айрын хоёр гурван жил. Ялангуяа энэ нэг жилээс миний дотор тун амур болжээ. Би чамд хэлье гэж босдор ирсэн шүү дээ. Миний бодхоор ий хамбал сайн хүүхэн. Ийм хүүхэн л ховорхон юм. Өмнөсөр тийм гоё биш болов уу ч. Өнөр олноос орилсан хүүхэн шүү. Өйлдэг сайхан жантай, гуужим сэтгэлтэй, босдыг хавсраг дуртай, жорыг сүсдэг хүүхэн бай. Би жохиолж чөлөгч болсон бол аль хэдийн дуулах байсан. Ийм сайн хүүхэн ховорхон бай. Хочимлаа тэй сайн нөхнөр, сайн ээж, сайн бир, сайн бүргэн, сайн найз болно. Нэг л үгээр хэлэх үлээ. Тэр бол сайн хүүхэн. Түүнтэй танилцсан тасалж явуулсан бүхэндээ аад жаргал эдлүүлэн халуун дулаан авчирхал автээ. Би түүнтэй уулзах болгоно дотор амургүй болж сүрхэ ширвэтэн жавдах шүү. 5 жилийн дотор сурлаг дээр гэчнэн удаа чааж хавцрын сөнхрүүлж хайрт багш халамжит өгч шиг хайрлаж харгалж ирсэн. Гэтэл би яагав? Би харин зол жаргалын сүв сүмгэрхэн үгээ хийжээ. Цорын гагч үнэн төгслөнгөө балруулж байна. Би хаяа буян хулаг этчих, хуурам чамтын чих болчлоо гэж боддог. Гэж хэлсээрээ зуар тун сэтгэл хөдлөөд. Бүдүн уд мод руу хүчтэйхэн нэг нөдрөгч жаваад амьсгаан тарч ядан хөмгийгэн жоож дувдуг ивэлжээ.
1: Сая хоёр дахь уулзалт гэх шаманыг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажууд туурс нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дуу бол дуртал дим болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Дууны цангун нөвтрүүлгийн маань NLG-ийн дугаар та бүхэнд хүрч байна. NLG-ийн нөвтрүүлгээр та бүхэнд Монгол үндэстний аригал хоолын алдарт дуучин төдөвгайн дуулсан дуунуудаас хүргэн. 70 харийн магтаал, даа самбуугийн үг, төдвийн ая,

Эрхэм сонсогчдоо, дээрхэр та бүхэнд Монгол үндэстний аригал хоолойн алдарта дуучин төдөвгайн дуулсан дуунуудаас хүргэлээ. Эний залгамжийг дараачийн дугаараас хүлэн авч сонсоорой. Нөвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: радио танай гэрийн хаймт зөнгөний хайнгэж байна. Таны дуу хоолой манай радиод цоолоод ирсэж байна. Миний радио шорт төрөл ирсэж байна. Радио.
1: За миний радио шоуд нөтрүүлгээ хүлэн сонирхож байгаа эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхэн амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлж, алтан намраа сайхан өнгөрүүлцгэж байна уу. За өнөөдрийн нөтрүүлэг Дамал уртнаас нь та бүхэн тэгээ нэг цагийн 6 цагэлтэй цаг мөчийг өнгөрүүлэх болно. Тэгээд миний хараач шууд нөтрүүлэгт мэн цаадсан та бүхнийг баярлан ухтаж байна. Өнөөдөр дуугаар цалигсан нэгэн цагийн нөтрүүлэг болж сонсогчдод олныг байсгах боллоо. Өөрөөр хэлбэл манай нөтрүүлэг бол одоо аль уралдаангүйл аль уралдаан тохирулсан дурлагийн одоо юм ширс нөтрүүлэг хийж байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн дуугаараа ялах өвөр Монгол Хөгжмөр уянгарх алтан намрын ширсэн нөтрүүлэг. Ийм учраас манай нөтрүүлэгт миний хараач шууд нөтрүүлэгт мэн одоо маш олон бүх улсын одоо

бадруулангаас сонсогч олон маань бол одоо авьяасан бадруулах олон түм маань аясайхан дуугаан одоо дуулаж манай нэвтрүүлэгт зориулсан байдаг аа. Тэгэхээр сонсогчдийн маань сайхан сэтгэлээс өндөрсөн дуугаар одоо уянгарсан алтан намрын сайхан айдууны цэнгүн болж байна. Тэгээд өнөөдөр бас нэвтрүүлэгт маань бас сайхан яруу найраг шүлгэн төвшүүлсэн бүх юм одоо шүн сайхан уулгатай эхэлж байна. Тэгээд өнөөдөр сайхан дууны дуурайгаар эхэндээ дамлуртнаас нь намар цаг гэдэг уран бүтээлээ та бүхэндээ сонортуулж яруу найрагч даа цоломны шүлэг дамлуртнаас нь чинь хайлах уу. Хулмбарийн одоо цодон дуучны нэг шинэ хожимар ах шинэ утгатай одоо өвөн күндсний хөрцөн сох шинэ улаан мөчт дуучнаар ажиллаж байгаа уламчрын дэд дарах анарын дуусан дуугаар нэвтрүүлгээ энхүү одоо бас эхлүүлэхэд бүлэн болж байна. Тэгээд сонсогчд олныхоо одоо сайхан айдуунуудыг тавхныг сонорт илгээе.

За миний хараад шууд нөтрүүлгэн та бүхэнд намар цаг гэдэг яруу найрагч даац уламны уран бүтээл залуу дуучин анарын дуусан дугаар нэвтрүүлгээ гэдэгт үзвэн. Удлгүй сонсогчдын маань сонгох сайхан дуунууд аа хүний сонирт саадах болно.

За ингээд айх номер цаг алтар бүрсэн удирлсан дэ гэдэг намрын сайхан бурсамж сайхан уран бүтээлийг анарын дуулгаар та бүхнийг сонорт хүргэж нэг төрлөгөө эхлүүлж байна. Тэгээд номер цаг алтар бүрсэн энэ сайхан номер цагийн ая дуугаар бас яаж сайхан бүрж байгаа бол да манай миний араач шууд нэг төрлөгийн маань сонорт одоо хангах гэж байгаа өвөр Монгол орны нутгийн нутгаас оролцож байгаа сонсогчд юм байна. Одоо сайхан ая дууг та бүхнийг сонорт илэх гэж байна. За тэгвэл одоо зургтар ажи уусан юм чинь одоо нутгийнхаа сайхан ахмадын дуусан хөлбөр нутгийн ардын дуучныхаа дуугаар эхэлж гэж байна. Хүлэн авна уу та бүхэн. За ганжаа нуур гэдэг манай бараг ардын сайхан дууг манай нутгийн бараг ардын дуучдын өмнө барьдаг одоо сайхан малчин дуучин мөн адиага дуулан өргөж байна. Хүлэн авна.

За барга зам төмний ара үргүй одоо сайхан нутгуулганаар дуулдаг ганзай ингэж одоо манай нутгийн мэдэх яг одоо маш сайхан одоо намьяатай нутгийн га барга намьяа гараад дуулж байна да. Үлэн сонортоорой.

0: Тэгээ маш их сайхан дуулаа. Одоо малчин том маань ардын сайхан дуучид маань одоо манай нэвтрүүлгээр ингэж л одоо гоё сайхан ардын дуугаа өвлөн уламжилт ийм одоо сайхан өртөө шүү дээ. Манай нэвтрүүлгүүл ардын сайхан дуугаа удаа даруулсан санаж алсан дуунуудаа олон сайхан бадагтай байдаг тийм ээ. Урт гэж яагалгүй өөр сайхан бүрэн бүтнээр нэг дуулаж гай шингээгээд яг игээд дүрс бичлэгтэй ингээд явуулахад л манай нөтрөлгөөр дамжиж олон одоо залуулцудаа тийм ээ нутгийн кэндэ ингээд сайхан уламжлаад явж үтэй өв сайлан одоо уламжлах бол манай энэ миний хараач шууд нөтрөлөх бол одоо манай айдоны өргөө шууд нөтрөлөх юм бол одоо бас өрг юм уучраасаа олон сайхан дуунуудаа хоолыгоо одоо насан боролцуудаа хэлэхэд хоолыгоо одоо бас сайхан байж хэнтэ тийм ээ аа гайхаа сайхан одоо олон дуугаанагээд дуулаа тэгээд шингээж үлдэх бол одоо маш чухал шүү дээ. За зург дараа зураа ингэж илхийж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Одоо залгаад дараа дуучтаа та бүхнийгээ сонорт одоо олон сайхан нутгийн дуучид оролцсон байгаа. За амралт хөдөлмөрийн хэрчэн дээр намрын адлаа хийхин дагуу та шууд амьдрал ирээсээ одоо дуулсан бас нэг дуу сайхан дуучин байгаа. Ингээд жарууд нутгийн махтай хамаараа түмэн жаргалгүй сайхан дуух илгээ. За яг л тариан дээрээ байж байна.
1: Чи таарай сайн байцгаач яа нөө өнөрт энэ надаа. Шин шүгүүдийн буудлаас хооронд бас хэн харж байна даа.
0: Яг л амьдрал
1: өч. Одоо та бүндөө нэг сангжи маамгс нартын дүүг нэ.
0: Сангжи маам.
1: Энэ бансууви юм уу?
0: За нутгийн хэн одоо ингэ сонсоорой. Малчин түмэн маань. Малчин тариачд маань гэж амьдрал дээрээсээ ингэ гой сайхан дууганд дуулаад гой сайхан шингээж үлддэг болсон шүү дээ.

0: 바른도네두한밭두발라장이간 샤샤난델야
1: Hola,
2: Tel, bye, buena.

너 언제 집에 살아 얼룩에 흔들어 사슴으로 낭남인 버틀

0: За ямар сайхан бэ хөдлөмрийн дуу. Хөдлөмрийн кэн дунд сайхан ая дуугаан гээд өргөж дуулаад тийм ээ манай нэвтрүүлэг гэж оролцсон гэдэг. Хөөр сайхан. Тэгээд намар цагийн тэр амьдралыг харуулчихсан. Тэгээд жаргалтай амьдралын кан дунд тэгээд хүмсэд жаргалыг авцраа тий. Тэгээд бас нутгийнхаа ардын сайхан дуу гэж уламжил төгөөчсөн. Ямар сайхан бэ. Хамаг дөрөнд тавьсан хоёр дууны ялгаа нь хаана байж тийм ээ. Нэг нь бараг ардын дуу ширээ нуурч гэдэг, ганзай нуурч гэдэг тийм ээ. Бараг ардын дууны нуглаа ямар гэдгийг харуулсан. Сайхан адяван одоо дуугүй сонссон бол хоёр дахь нь одоо өнөхөр гоё тийм ээ. Орчин нутгийн юм сайхан одоо ардын дуу ямар гоё сайхан дуу өгөнт гэсэн тийм ер нь орчин ардын дуу бол тэр үг нь ерөмдөг байж байгаа. Их яруулыг одоо өгдөө болооч. Яг үнэн амьдралын үгээ гэж халуурсан маш гоё дуунууд байдаг ч тийм ээ. Бар торгон архимжигаа одоо богцондоо нөөйдэ гэж юм тийм ээ. Сайн дуун дэр үл тийм ээ. Бол одоо бурхандаа адилхан бодол болоод цангыгаа бол цааш нь тавья да гэдэг. Буурал жараа мориндоо бол эмэл юган дарыйда боловраахан төрсөн сүмрүү ангаагаа болгохоор ачида хөө гэж ямар гой гой сайхан хөхтэй юм ардын дуу гэдэг ийм гой сайхан нутг нутгийн гээд онцлогтой гээд ардын дуу сонсох гэж юм жаргалдаа залгаа тавхан айдуга сонортон байсараа.
1: Ходоо нутгаан бахтам бахрахсан өөдөө тэднээс уян гар хаг шиг өгдөлт амьдралаа багтан бичгсэн хүсэл мөрөөдлийн тэтгэлийн найраг хэдэлтэй үндэстэнтэйгээ үйлж ирсэн монгол соёл нойлгор удам малжих нутгаас найргалж өгших тэтгэлийн дуу. Тэнд байхад байна уу? Би болохоор Шилийн гол аймгийн Баран мужимтай нутгатай малчин ирөө найрагч хүн баяр байна. За тэгээд өвгийн гисэг албагаар нь дамжуулан миний арааж шууд нөхтгөөр Монгол гэр минь аддан сайхан дуу гараан хай дуунай шинхэр хадаг болгон өргөн байж байна.

0: За баярлалаа, маш сайхан дуулаа. За Монгол гэрмийн надад сайхан гэдэг дуул одоо над авчлалт их хаяг хамгийн тасл юм дуул. 90-ад оны сүүлчээр оюутан байхдаа энэ дуугаа дуулж Өвөр Монголын багшийн сургуулийн 330-ын уралдаанд орж байлаа. Хоёр дорсын шан авч ирсэн. Миний багш юм надад бүтэл болсохоор. Дууны үгээч гэсэн манай Хүлэнбэр нутгатай бас алдартай бүх байсан. Би эзэл гэж хүн. Одоо хайлар Олын хүүхэн зэрэг одоо юм гоё сайхан дуутайштай боёзл багш юм аа. Тэгэд яг дууны өөрхөн түүхтэй байдаг. Манай Өвөр Монгол нартай Өвөр Монголын гараажууд байсан. Уул нь одоо манай Хүлэнбэрийн гараажууд байсан. Алдартаа Яруу найрагч Паул Зинарын багш маань одоо ажиллаж байхдаа Хүлэнбэрийн гараажууд ажиллаж байхдаа бол Монгол гэрний тухайтай нэг сайхан сурвалжлах хийгээд тэрний дэвсгэр аяыг одоо сайн зохдох шаар одоо хийх гэж. Энэ бол аян төрүн гарсан туу. Тэгээд багш бол одоо юуны тухайтай надад энэ хөгжим хийх гэж байнас нь би Монгол гэрээ одоо бас танилцуулсан Монгол гэрийнхээ тухайтай юм нэвтрүүлэг хийж байгаа юм аа. Тэгээд танд энэ нэг завсраа явъя гэсэн. Тэгээд энэ АИ гэж гарч ирсэн. Сүүлд нь одоо нэзэл багш юм Монгол гэрмийн надад сайхан гэдэг шүлгий олдож энэ АИ дээр бол одоо яг их хэрэгэлсэн чинь яг тохирох тохирсон юм гоё дуу болсон гэдэг. Тэгээд одоо олон алдартай уучт мэн одоо дуулаж Монгол гэрмийн надад сайхан дуу өр Монгол даяар дуулдаг сайхан дуулжээ. Өнөөдөр бол өнөхөр одоо оролцож байгаа манай нутг нутгийн сонсогчд мэн онцлогтой онцлогтой сайхан ардын сайхан дуугаараа над бол олон сайхан соёл ингээд явж гин хүн зүгээр гэж сонсоход нэг дуу дуулж байна гэсэн чих тийм ээ. Ганц л зүгэл дуу дуулж байна гэж биш. Миний үзэхэр бол дууган дуулж байна. Энэ дотор ондоо дахиж ондоо соёл явж байна уу юу? Ардын дууган өвлөн уламжлах гэм бай. Захад хувцас хонрын бас үзүүлэх. Тийм ээ. Аль дуучны одоо хувцсын үсгэр энэ мөр хаанах дуучин гэдгийгээр сонсогч таа дийлэн тийм ээ. Тэгэхээр бол өөр өөрийн өнгөөрөө нэгсгэлсэн өөр өөрийнхөө онцлон эсдний ганц сайхан нутг орныхоо хувцас засал. За тэгвэл одоо зан аран шин ардын сайхан дуу гэдэг нь юу тгээж явж байна гэдгийг үлдээ. Бол хэл хэлгийн урныг гайхуулсан ийм нарин та гэд дотроосон гэд сонсоод ирэх юм бол ийм олон сайхан урлаг явж ин шүү дээ гэдгийг таахан дараач нэвтрүүлгийн дараач оролцох дууч нэг дуугаас та анхаарч үдэх болно да. За ингэ дуучнаа урилаа.
1: Таяа мөчөд нэг тав хэсэг байхын уу сайхан намж хийж байна уу? Би өчигдээ одын чаг уусны төрх хацаны марчин мөнх гэж байна. Миний дуулах туу хангаан дөрөнгө болоо.
0: За авьяастай сонцогчтой бас дармын тоо гэж урам хайрлаарай. Баярлалаа.

0: За, ямар гоё гитар хөгжимдсэн дуу чинь бэ? Танд баярлалаа. Өнөөдрийн одоо бас өнөхөр бас нөтрүүлэгдээ маш олон одоо сонсогчд их бэлтгэлтэй орсон юм гэж байна, тийм ээ. Уралдаан юм шиг үр гоё гоё өөрийнхөө дууганд дуулсан. Өнөхөр маш тавьж байна. Та бүхэн бас дуучин болгон цайхан нутгийн кинос арааж байгаа сонсож байгаа бол дуугар аялсан өвөр Монгол хөгжмөөр өнгөсөн алтан намрын энэ миний арааж байгаа энэ цайхан сэтгэлтэй дуучтаа сайхан урам хайрлаж дарамын тоон өгөөрэй. За одоо залгаад одоо бас ямар сайхан дуучин уралцах гэж байна. Би бол одоо ингээд тавих дээр юм бол одоо өнөхөр юм болоо. Ховчсон өнцгөлийн бас гарч ихтэл ямар өдөр хүн болгон бор гоё дээлтэй. Ингээд оролцохлоороо одоо сунгаж гаал одоо тавих гэдэг юм шүү. Өнөөдөр одоо тавьж дуусгүй магадгүй аа. Тэгвэл маргааш нэвтрүүлэг бас байна. За явлаа.
1: Сайн байна уу? Сайхан намр гэж байна уу? Гэр отас гэж байна. Хулан бори миний арааж нэвтрүүлэг. Шаацнтын арийн даваа гэсэн дугаараа оролцож байна.
0: Гоё дөө.
2: Шаацнтын

지리고

0: Тэгээ ямар сайхан дуу юм бэ? Аав ээжигээ сансан сэтгэлийн ийм гоё сайхан ардын дуугаа өнөөдөр Ржинжав настан одоо өнөөдөр бас гоё сайхан дуулаа. Тийм. Бас тийм бас манай нутгийн өөр Монголын манай Монгол ардын дуу маань тийм шүү дээ. Бас нутг эмэ мориороо ингээд байж цаашаа ингээд дараа мөрнүүл ингээд хайр сэтгэл аав ээжтэй боيو амар хайртай болдог тийм ээ. Энэ дундар ч гэсэн тийм бургастын арын даваг буурлын мориороо туулъя да гэд тийм. Санчиг борхон хоёрыгаа бол орой дээр нь шүтээдэ гэж аав ээжийн хүндэлсэн ийм сайхан ардын дуу нутгийнхаа ардын дуу өвлөн уламжилж өнөөдөр дууллаа. Танд маш их баярлаа. За ингээд дуу маань урцсаж байна аа. Залгуулаад жуулта.
1: Та сайн байна уу? Би бүгд Шилэн гол аймгийн Сүнөтүүн гошууны Баян уусны эдийн шил хацааны оюун байна. Дуулах туу залуу нас. Эвээ их шиг холбоогоор дамжуулж миний араа зуршуулт нөтрүүлэгд хөрөгж байна.

0: сайхан дөө. За баярлалаа, ямар сайхан дөө вэ? Бас их одоо баг 60 оны гэдэг юм а, 50 оны юм уу? Зохиолын дууны одоо ихний маш гоё одоо солийн эдний одоо дуу юу одоо өөрчлөлт нэлтийн тийм ээ. Тэгээд хатраа хонгор зэрийг зэрдийг хазарын одоо дарж март хийдэ. Халуун залуунаас анх хамтын үйлстэй юм бол зориулъя гэсэн ийм гоё сайхан өхтэй дуу юм байна. Амар одоо алдартай Ахмад өрлөгчдийн одоо бүтээл юм бол дараагаар бол одоо сайхан бас ийм сайхан зохиолын дуугаа юм бол хэний ихний уран бүтээл гээд бас сайхан танилцуулаад өгвөл нэн сайхан байгаа хэний зохиосон. Одоо ингээд ийм олон жил болсон юм чинь тийм ээ. Тэгэхээр ардийл дуу болсон бай таарна. Эрхэм Ахмадууд дуулжих юм чинь ардмын дуулжих юм дуу олон жилэргээд ам дамжин дуулсан дуу гэл ардийн дуу гэж хэлнэ шүү дээ. Тэгээд энэ сайхан дуугаа бас танилцуулж дуулж өгөх хэрэгтэй хөсье. Баярлалаа. Маш гоё дуу байна. За дараагийн уран мэдээл ямар дуу л да.
1: За баяран сайн байна. Чилэн гал ингээ хавах гэсэн наран бол гэсэн тэрний тацаа нэг малцаа сэлжилчээ. Эвэ эксийг халуугаараа таньцуулаад хараатай сонцох таньтан тугаа мөрөё. Дуулах дуу малцаа миний чирэг.
0: За. Бас хөлөн байр дуу.

0: баярлалаа.
1: Баярлалаа, маш сайхан дуу. Хэрвээ би энэ дууг одоо бичээрийн дуу аль нутгийн дуу вэ гэж хэлэх юм бол барагтай сонсогчтой хөлөн байр дуу гэж хэлэх магадгүй. Бас зарим сонсогч наа алшаа дуу гэж хэлэх, алшаагийн уран бүтээл гэж хэлж магадгүй. Бас зарим нь улаан цав дуу гэж хэлж магадгүй. Миний үзэхээр бүр таарна гэж би бодно. Яагаад гэвэл энэ дууны үгийг алшаа нутгийн яруу найрагчтай шархуу багш минь одоо зохиосон. Аяг бол алдарт аялагч нь сайн цогцох шин зохиосон. Энэ дууг одоо их алдаршуулсан хүн бол улаан цав нутгтээ тийм ээ. Үлгийн нутаг улаан цав гэдэг болдог. Алдартууч нь аян билэг багт уулснараа тэгээд альт нутгийн хүн баруун. Тийм ээ, та бүхний хэлэх үр таарна. Энэ дуу бол Ардинг бол дэлгэрсэн өвөр Монгол орноос бүх Монголд одоо дэлгэрсэн хүн бүхний амдамжин одоо шигэр шиг одоо гэж хөлхөгдсөн. Голын одоо чулуу шиг гэж бүр гэлийсэн тийм ээ. Хүн бүхний Ардийн цайхан дуу шүү дээ тийм. Энэ хоёр хоцтой 90-р оны 80-р оны сүүлэр 80-р оны ихэнд энэ дуу одоо зохиосон байдаг. Тэгээ хоёлаа одоо хайлаараас цагаан явж их замдаа одоо ярилцж байна шүү дээ. Нутгатаа явж ихтэй энэ малчин миний жаргал дууны шүлэг гарах хоёр зохиолч хоорондоо ярьж суух цагтаа бол хөгжмийн зохиолцсан сайн цагт багсан бол шархуу багсд бол одоо хэлсэн. Энэ нутгаагээд цагаан орох зам дээр чинь бол манай баргийн одоо гоё олон түүх байдаг одоо хотхороор хөмждөг адуутай төмөн ад одоо жигди олон байжтай төмөн адтай айлвал тийм ба. Ямар уурдаа вэ гэдэг юм аа. За эхлээд бол хот адууган хотхороор хөмжинэ гэсэн чинь одоо төм гарын адтай юм. Энэ нутг бол манай тэр одоо галтрэгээр явж ихтэн замаар нь одоо харагддаг шүү дээ. Энийг бол одоо яриад явж ирсэн чинь энэ яруу найрагч бол дотроо одоо авч ийм сайхан одоо эрдэн сайхан хайрхны ингэж тийм ба. Энэ бол одоо их хуулийг ярьж байгаа бах тийм. Элгэндэн цэцгийн мэрэлзүүлсэн өнгүй сайхан ном нь талам нэ. Энэ сайхан нутгийн эзэн болсон малчин мэрний жаргалтай гэж малчин төмөндө бичсэн. Хоёр дараа дэг дээр нь одоо хотоор дүүрэн яриад хун цагаан ханид минь тийм ээ. Тэр амьдрал бол одоо хоёр зохиолчдын нүдэнд үл харагдж байгаа. Мөн ч түүхийн дурсаж ярьсан. Ийм болохоор хонхороор бялхан тархдаг хулан жигт ядад минь гэж яруу найрагч ингэж одоо дууны шүлгэнд орулсан байдаг аа. Эхлээд энэ сайхан хөрөнгөнг эзэн нь болж байгаа. Малчин миний жаргалаа гэж. Холын баран цайлсан хумбан цагаан өргөө минь хойноос минь даллаад гацсан хонгор амраг бүсгүй минь гэж. Амьдралын ка одоо энэ сайхан эзэн нь болсон малчин төмнийхээ сайн сайхныг битсэн. Тэгэд одоо цагаан болгос манай нутгийн хэр ирээгүй хүмүүсд бол хайлаараа цагаан хөрөг манжир зам галтрыг байж тэр. Тэр зам дээр яруу найраг нь бүтжсэн ийм сайхан одоо түүхтэй уран бүтээл юм да. Тэгэд өнөөдөр бүх өөр монголцууд байна. Бүх одоо монголцууд байна гэгээд амдамжаа дуулдаг ардын сайхан дуу болжээ. Өнөөдөр сонсогч маань ч гэсэн өнөөдөр нэг ч үг ин алдахгүй ингэ сайхан дуулж явах нь бахархал үлжээ. За ингээд залгуулад та хүндээ бас ус нутгийнга сонсогчийн сайхан дуу өргөе.
2: Яа, таяраа сайн байна уу? Торгоны хэсэг албагаараа дамжуулан өвөлн чигрэнгээ нэгэн сайхан дуугаар хулан байрыг арааж орондоо хүргье.

баярлалаа танда. Ямар гоё вэ өнөөдрийн дуучит минь одоо нэг нэгээрээ сайхан дууны дурсамжийг үгээд гоё гоё сайхан дууд болох юм. Дуулж явбал сэтгэл байсан, догдолж явбал дэлхий байснаа гэж одоо догдолж явах юм бол те. Үнэхээр л одоо хүний сэтгэлийг одоо сонсогч төмний маань сэтгэлийг баясгаж байна шүү те. За ингээд өрн цэнхэр ханга гэдэг дуул тав хөнгөр сайхан мэднэ тийм ээ. Алдарт яруу найрагч одоо баагийн лавсрунгаан одоо маш гоё дуунуудын одоо алдартай дуунуудын нэг шүү дээ. За аяын нь бол одоо бас чин зориг гэж одоо алдартайгаа яд одоо хөгжмийн зохиолч байсан. Одоо намар цагт бол түүний нэг сайхан дуу санагдана шүү дээ.

0: амьдрал жаргал надтай учирсаа алдраа насны дуулал байжээ чигэд намраа цэнхэр бороо шиг намрын дурсамж сайхан туу мөн ч одоо чин зөрөхгүй алдартай бүтээл. За гоё дуунд одоо ирсэн одоо нутуу нутгийн одоо өөр өөрийн өнгөөр ихсгэлсэн аялга дуунд одоо цогтёрсон сайхан өдрлөг байж тарж байна өнөөдөр. За ингээд бас нэг сайхан дуучныгаа тайсна аварлах радио инка.
1: За миний радио холбооны эрхэм болон та даяараа сайн байна уу? Би бол Хөлбөмбөр нутагт юм уу сайхан байна аа. Дуулах дуу нэр өөр харсгаа.

За баярлаа. За Мөнх Сайхан гоо бол бас манай нутгийн ардын дууны өвлөгч, ерөөлч ийм одоо авьяастай ахмад байдаг. За баргийн гурван бор гэдэг бол одоо бас алдартай сайхан дуу тийм ээ. Баргийн гурван бороороо бол одоо дуучнаа шалгадаг манай нутгийн хүмүүс бол энэ гурван дууг одоо мэджээ бол бас дуучны танд ордог тийм ээ. Ийм сайхан дуунууд байдаг. Эгэд үз ерөөр харцгаа, жээхүү бор тийм ээ. Өвөл одоо

0: За, шинэ уран бүтээл сонортолж байгаа Мөнхбаатар танд баяр хүргэе. Бас цахан уран бүтээл байна. Одоо яг уран бүтээлийн ундаач бол хахар байна. Дуутна шинэ уран бүтээл юм бол танд би нэг санаануулж санаатай. Ягаад гэвэл зарим дуугаар зохиомжинга талд гэнэт нүмдэгт хүний дуутаа адилах юм болчдөг. Эсвэл нэг мөрөн бүрмсэн адилах юм болчдөг. Удаа би таны дуунд тэр харагдчих шиг байна. Энийгээ захан нэгдүгээр хамгийн түрүү эхлэн гүтэл бас манай сонсогчд мэддэг зүйл аль нэгэн дуутай нэг адилахын чиг санагдаад байна тийм ээ. Насан багада наад жисэн нутгийн чамага энэ дуу чинь яаж эхэлдэг? Торгаад насан дараа дирэ тендэрэрэ дирэрэрэ. Таны энэ дуус яг эхэлж байгаа насан багын. Тэгэхээр энэ хэрвээ шинэ уран бүтээлвэл шингэлтээс энэ жахаан хоёр нот юм гээд шилж хөдлөхөд ондоо болчихдг юм да. Тэгээд танд баяр хүргэж байна. Сайхан уран бүтээл байна. Яг одоо бид хэрвээ айдоны өргөө төр мөргөдийн талын ивэс бол бас багшаар игээд яриулаад ийе санамж өгүүлээд бас болох байсан тийм ба. Баяр хүргэж байна танда. За ингээд дараачийн дуучин хоорья.
1: Аа босоогаар нотогтой Эрдэнэ цэцэг. Эвэн шиг халуугаараа дамжуулаад хөдөн баар араажуудаа цэргэлэнхэн уулагсан байгаа өргөн барьяа.
0: За гаяр дэнд. За алдартуучин одоо баян дээр багш

Баярлаа. Маш сайхан ардын дуу сонсогч олондоо хүргэж байгаа. Өнөөдрийнхээ одоо бүхий л сонсогч таахан доо баярлаа. Өнөөдрийн нөтрүүлэг маань өнөхөр сайхан. Наад бол нэг цаг өнө маш одоо хурдан өнгөрсөн шиг санагдлаа да. Тэгээ Хүлэмбэр нутгийн маань Үзэмчин нутгийн ер нь Өвөрмонгол нутгийн одоо Үзэмчин Ирээн хот за Улаанхад Жарууд Зүүн Сүнд Авах Хошуу гэд маш олон нутгийн одоо дуучид маань гээд оролцлоо. Цагийн хараагаар одоо үлдэж байгаа хэдэн дуугаан бол арай 50 зовдгүй би одоо хадгалчлаа. Маргааш энэ төрлөөрөө 50 гээд тий манай нутгийн сонсогч сонсогч юм бас байгаа. Тэгвэл одоо Түмэн Цэцэг гэж сонсогч юм бас байна. За Түмэн Жаргал хоёр уур мэтэлтэй. За Борчлуугаан одоо бас сайхан уран бүтээлийг одоо би өнөөдөр хадгалаа. Маргаашингаа нэвтрүүлэг таавахын дээр зориулъя. Өнөөдөр одоо ардын сайхан дуугаараа гангарч тийм бай. Нутгын нутгийн одоо ховч заслаараа згсэн гангарсан, соёлоороо гангарсан тийм бай. Ийм гоё сайхан нэг цагийн нэвтрүүлэг болж өнгөрлөө. Өдөр өдөрт одоо удаа удааныхаа нэвтрүүлгүүд хамтдаа байлцъя. Удаа удаа шин сайхан одоо гоё дуу уран бүтээлтэй. Өнөөдөр л одоо ахмнууд маань одоо их олон дуулаа. Маш баярлж байна. Та нарынхаа зэт одоо удаа болгоны нэвтрүүлгүүд өгсөн хүлээдэг. Тэгээд бас удаа болгоны нэвтрүүлгээр тэгээд таахын маань гэж маад ягваа Түмэн Жаргал одхон баяр гэд одоо олон сайхан дуучид маань дуулаа штэ өнөөдрийн дуучид маань ардын сайхан дуугаа. Нутгийнхаа онцлогтой сайхан дуугаа. Илүү өргөн барьж өгөх хэрэгтэй хүсэе. Тэгээд бид дараагийн нэвтрүүлгээрээ баяртай болгох болно. За өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийн сүүлчд таахын дэ өнөхөр одоо гоё нэг сайхан дуу шагнаа. Монгол төрлөг гэдэг дуугаа хамтдаа дуулцгаагаад нэвтрүүлгээ жаргая. За энэ дуу бол бас манай алдарт хөгжмийн зохиол Шинжилт багшийн алдартай сайхан дуу Бүрэн Баяр багш мань дуулсаар алдарч байсан тийм ээ. Ингээд манай нутгийн залуу содон дуучин Амар Жаргалын дуулгаар уянгарлан цолгиулъя.

Манай хорооны мэд ойрт 2026 өвөр Монголын нутгийн онц гаралтын энерт тэмдэгтийн нэрсийн жагсаалтыг нийтлэх хурал хөх хотод явагдаж хот нутгийн онцлогоор сан 100 бүтээгдүүнийг өртөн засаг хорны тараадан мадаж өхөн тэнхмийн чанга хэнэн шалгаруулалтаар дамжин нарийн сунгаж гаргасан байна. Үүнд Хөдөлмөр хотын 11 онцлогт тараадан малын ашиг чимийн бүтээгдүүний нэрт төрөл тэмдэгтийг амжилт тайхар сонгов. Тосуда манай хотын сонгосон нэрт тэмдэгт Хөдөлмөрийн гаймын тос, гурван готын үхэр, Шинбарга баруун хөшүүний хонтын мах, арын хөшүүний царсан хүр, Хөдөн дүүрийн цахан сам хорхо, Жалан айлын хар дэлдүү, Жалан айлын шид гүйдэс, Ягшин хус модны шүүс зэрэг багтана. Төрөл зүйл илүү баялаг байж, мах, сүү, ам тос, ойн хөрмөгийн онц гаралт, усны гаралт зэрэг олон хүрэг хамарч, манай хотын олноос хөтэйдсэн амхны дагуулаг ба онцлогт тараалан балын ашиг шимийн бүтээгдүүний их баялагын дагуулгыг гүйцэд харуулжээ. Дараагийн алхамд манай хот тус газар орныхон нутгийн онц гаралтын алтан үсэгт байсыг үргэлжлэн хөгжүүлжээ. Онцлогт аж үсэг хүчрэхэг чүлэн аж үсэн хэлхэг уртдахж амхны дагуулгыг аж үсэн дагуулаг болгон хавруулахыг түлхэн ахиулжээ. Хөдөө төсхөний аж үсэн чанар сайдын хөгжүүлэлтэд хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэд ойрын өдөр 2026 оны Дундад Орос Монголын хил давхуугийн хошуу шааны хөдөлмөрийн урлагийн уралдаан Шинбарга баруун хөшөнд амжилттай явагдаж төгссөн байна. Тус удааны уралдааныг Хөдөлмөр хотын Бэйн Тамирын товч Шинбарга баруун хөшөний ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж Шинбарга баруун хөшөний соёл жуулчлал Бэйн Тамирын товчоос даажлан эрхэлж уралдаан нь 5 өдрийн хугацаатай явагдаж

Улсууд багцуудын дугуйлан ба эдэрцүүдийн дугуйлан тохируулж, Дундад Орос Монголын хил дагуухан Эл Хушуу шааны хөл бөмбөгийн тамирчид хамтар уралдан хөл бөмбөгөр холгоос болгон адил бус улс Хушуу шааны тамирчид бөмбөгийн мэрэгчлийн солилцсон нөхөрлөн зү затгаж хил хязгаар орчны бүлгэмтэн тэмцсэн нээлттэй багтаамжтай оюун санааны төрс байдлыг бүх талар илрүүлжээ. Орсын Улаанбаатарын залуучууд багцуудын хөл бөмбөгийн анхын тасгаалжуулагч Андлие сургуульчлагын ярихтаа Тус удааны уралдаанд 2 дугуйлан 30 жорхон хүнийг дагуулж ирсэн юм ба. Бид 3 дахь удаа Дундад улсад ирч байна. Уул нь Ордос хотод очиж уралдаанд оролцож өнгөрсөн юм ба. Энэ удаа бид Дундад улс хийхэд Монгол улсын олон найз нартай танилцсандаа маш баяртай байна гэж. Тус удааны уралдаанд баг дугуйлангийн уралдаан ба нухлаа уралдааны тогтцоог хэрэглэж Олон ээлжийн ширүүн өрсөлдөндөр дамжин шинэ барах баруун хөшүүний төлөөлөгчийн анх эдэрцүүдийн дугуйлангийн манглаад шалгарч Хянган аймгийн Аршин хотын төлөөлөгчийн анх Ширингол аймгийн баруун үзмчин хөшүүний төлөөлөгчийн анх тул тус эдэрцүүдийн дугуйлангийн 2 3 дахь нэрсэд тодорхой байна. Манжуур хотын төлөөлөгчийн анх залуучууд багцуудын дугуйлангийн манглаад тодорч Орсын Улаанбаатарын төлөөлөгчийн анх Монгол улсын Улаанбаатарын төлөөлөгчийн анх тус тус залуучууд багцуудын дугуйлангийн 2 3 дугаар нэрсэд тодорчээ. Манжуур хотын залуучууд багцуудын дугуйлангийн тамирчин Баян Намар сургуульчлагын ярихтаа тус удааны уралдаанд залуучууд багцуудын дугуйлангийн манглалд тодорсон дан маш баяртай байна. Энэ 5 өдөр хоол ундд хонцгийн талаар бүр сан миний хөл бөмбөгний мэрэгчлэлч давшилттай болж гэж. Тус удааны хэд алсасан хөл бөмбөгийн уралдаан нь Дундад Орос Монголын хил хязгаар орчны биеийн тамирын солилцоо, уран мэрэгчлийн солилцоогийн шилдэг давцгийг байгуулж, гурван улсын хил хязгаар орчны олон төвтний харилцан холболж, харилцан нэвтрэлцэх ба соёлын уулзалтыг бүтэмжтэй гүнзгэрүүлэн, эй найртай хурц зэрэгдэгийн нөхөрсөг харилцааг бэхжүүлж, биеийн тамир ардын төлөө гэх хөгжилтийн ойлголт түүнийг амжилтлахаар үйлдэлгжүүлжээ. Дараагийн алхамд шинэ барга баруун хөшүү манай улсын Умрааш нийлхийх чухал бэхлэлтийн байлдах болгохын байр тогтоолтод суртаж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилцааны туршилтын ордны Манчжурийн хуваар хэсгийн давцангийн давуудагт төшөглөн хэд алсасан биеийн тамирын уралдаанаар ач халбар болгон биеийн тамир соёл жуулчлалын гүнзгий уусалцсан хөгжих завхурыг уудлан хэд алсасан ардын хоорондох харилцааны хэлбэрийг баялагжуулан хэл хязгаарын гадаад нэлтийн амжилттай хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж Хэл хязгаарын чанар сайтай хөгжилд Умрааш нээлтгэх бүтээн байгуулалтад хүчин чадлаа нэмэрлэх болно. Манай хөрөний мэд төрөхөн хуучин баруун хөшүүний дотоодын хамгаалалт төвчгийн зам харилцааны хамаарлын их анхын ухаалаг хүмүүжлийн туслах цагт тус хөшүүний үндэсний баг сургалт хүрчээ. Баг сургуулийн сурагчдын өдөр тутмын явд суух амар төвчний тусгай сэдвэд зам харилцааны амар төвчний ухаалаг тайлбарлалт өргнүүлжээ. Сургалт байга баг сурагчдад нэгэн амтлаг бөгөөд зам харилцааны амар төвчний заавал сурах хичээл өргнүүлсэн байна. Хичээлийн танхимд Туслах цагт баг сургуулийн сурагчдын явж суух онцлогтой уялдуулан явган явах, тэргэнд суух, дугуй унахад амар төвчнийг анхаарах, сургуулийн хүрээний эргэн тойрноор зорчиход анхаарах зүйл, гинтийн байдлыг шийдвэрлэх, эндлийг сэргийлэх жич, зам харилцааны амар төвчний чухал ач холбогдол зэрэг уулгын тойронд дүгэм ойлгомжтой амьдлэг цовоолог үг хэлээр нарийн тайлбарж хийж, зам харилцааны амар төвчний хөвчийг цаг ямагт чангалж аюул төгшүүрийнх мэдэрч аюул төгшүүрээс зайлж чадахыг сурагчдад сануулж байла. Сурагчид нарийн хинмхээ сонсож голдлогон бат цэцэлж харилцан суралцах дундан явж суух аюул төгшүүрийг тодорхой таньж аюулаас зайлах ухамсарыг мэдэрч. Үүний зэрэгт туслах цагдаагаас хамт сурагчдад зам харилцааны амар төвчний ухаалгын гар дэвтэр тарааж ухаалгын зургийн жишээтэй уялдуулан зам харилцааны тодотход тэмтэг болон явд суух ерөнхий мэдлэгийг тайлбарлажээ. Сурагчид илэрхийлэхдээ зам харилцааны хууль тогтоолыг ухамсараасан журамлан сахиж зам харилцааны боловсон жишээ болохоор чармайна. Бас сурсан мэдлэгэн гэр бүл төрөл садан найз нөхөдтэйгээ хуваалцаж дэрэгдэх хүмүүсэн дайжлан зам харилцааны амар төвчнийг хамтар сахин хамгаална гэж. Энэ удааны зам харилцааны амар төвчний тайлбарыг сонсоод би маш олон амар төвчний мэдлэгийг сурчээ. Бид зам харилцааны дүрмийг бат цэвсэлж өөрийнхөө сайд

хамхалж амар төвчнөр сургуультан явж амар төвчнөр гертэн ахар хэрэгтэй гэж сурагч Чайлигүн хэлжээ. Тус удааны зам харилцааны амар төвчнөр сургуулийн хүрээнд орох ажиллах нь амар төвчний мэдлэгийг хүүхдүүдэн сэтгэлд соёолуулж сургуулийн хүрээний зам харилцааны амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Дараагийн алхамд хуучин барах хөшөөний зам харилцааны хамаарлын салаа мөчрийнхэн ухаахуулан тайлбарлах хэлбэрийн тасралтгүй байдагжуулж зам харилцааны амар төвчнөр сургуулийн хүрээнд орох ухаалгыг үргэлжлэн өргнүүлж багцуд хүүхдийн амар төвчнөр явж суух эрүүлэр өсөн байхыг хамгаалах болно. Манай хорооны мэд Чадангат хотын 3-чиг 5-7 төмөмөө хөйтэн газрын усан доторх илүү хуралтуулж тараачин өрх тунгалаг сайхан өдр хадаж хатаач мөхлөг амч хөмөргөд оруулахыг бүх хүчнээр баталж таран газарт илүү хуралтын байдал идэрч. Хөлбөмбөрийн атар хагалуулалтын жалан айлын тараалын малчлын талбайгийн компанийн усан доторх тарих суурин газарт хөдөн том хэлбэрийн хадаж хураах машин доторхын тараанд өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж илүү хуралтын айсыг хангилуулав. Ойлгосноор энэ жил тус компани зөвлөн доторх 179 номерт хар доторх зэрэг шилдэг үйлдвэрийг оргуулсан авчирч ургуултын хугацаа нь охор гаралтан өндөр байж муу бүрийн үйлдвэрлэх чадвар нь 500 кг орчимд хүрч бүгдийг механикчлуулан хадаж хураах аргыг хэрэглэн тараалангийн үйлдвэрлэлийн урагшгийг ихээр дэвшүүлж ажилчин төвний баяжин орлого нэмэгдүүлэхийг ахиулсан байна. Үүний хамт хуурай газрыг устлалтын газар болгон өөрчлөх тармлын бүтчин тохируулалтаар дамжуулан тэнгэрийн чарыг харж тараалах боомыг шовтолж таран газрын ярч нарыг дэвшүүлэн таран газрын ашиглалтын талбайг нэмэгдүүлж газар ширэн ашиглалтын нормыг дэвшүүлсэн байна. Хоёрын жилээс нааш Жалангат хотынхын ам бодааны амар төвчнийг ямагт чухал байранд тавьж ам бодааг газар широод хадгалах ам бодааг мэрэгжилд хадгалах байлдах бодлогыг лавдан бат хүлж тараалангийн аж үйлсийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж одоогийн тараалан машинчлалтын мэрэгжлийг дэлгэрүүлж усан доторхын тарблын хөвчөөжилд баримжаажилтын хөгжилтийг агуулсан байна. Сонимд 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлэгт нэвтрүүлсэн нь давлахан.

0: эртний хамтын цогцын ухамсарыг бат зохицохоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хошууч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлөмбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа. Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын Лайфэнгийн үлгэрээс залхаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулдан хүлэн авч сонсноо. Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Би цэрэг тарж дийлгүй гэсэн үг үү? Гэж Лейфэн сандран асуулаа. Биш ээ, дүнгэн гараагүй. Та хараад чимээ хүлээж бай. Гэлээ. Лейфэн чимээ хүлээ гэсэн үгийг сонсоод зөвшөөрч эхлэе гэж бодоод баярлаж өсрөгчих шахлаа. Тэр би урддаар үйлдвэрд харьж үйлдвэрлэлд оролцъё. Та нарын сайхан чимээ хүлээж байя. Та нар надад хурдхан шиг чимээ явуулаарэ гэжээ. Цэрэгэлсэх туслагч инээсээр түүнийг зөвсөгт хүчний хэлтсээс үдэн мордуулжээ. Гэтэл Лейфэн үйлдвэрд хараад хоёр өдөр хүлээсэн чимээгүй байла. Тэр хэдэн өдөр ёстой удаан санагдав. Тэр дотроо хурдхан ирээчээ, хурдхан ирээч. Цэрэгт өлсөгдөх мэдгэдэл хурдхан ирээчээ гэж сэтгэлд дахин дахин хасгирч суужээ. Яг хүлээж тэсгүй болохдоо тэр би яасан ч цэрэг болноо. Бүтгүй бол бас чалгаад чармайж үзье гэж бодов. Тэгээд тэр удирдлагаасаа чөлөө гуйгаад өөрийн төр өмсгүй дөрвөн зах хувцсан лев авгад өгчээ. Гурван дэвтэр мотор гүлэгчин сонгомол жохол болон хэдэн дэвтэр өдрийн тэмдэглэл хэсэг амьдралын хэрэгслэн багцлаад бас ардын зөвсөт хүчний хэлтэст очлоо. Үүдийг армагч би нэрмэдүүлэхэр ирлээ гэлээ. Цэрэгэлсэх туслагч Лейфэнгийн ор дэвсгэрэн үүрч ирсний үзээд үнэхээр инээх чалхгүй уйлхаа чалхгүй боллоо. Тэгээд тэр Лейфэн нөхрөө чиний асуудлыг бид ярилцлаа. Бас жаахан хүчирдэлтэй байна гэж хүлчингүй тайлбарлаж гарав. Яагаад гэдэ Лейфэн төвчээр алдан би үнэн сэтгэлээсэн ардын чөлөөлөгч хэрэгт орохыг гойчилж байна гэсэнд тэр нөхрөө таны тест жадан хүлээж байгаа сэтгэлийг чинь бид бүрэмсэн ойлгож байна. Гэтэл таны биеийн байдалд чинь хөмжөөд хүрэхгүй шүү. Бид яаж баримжаад хүрэхгүй залууг цэрэгт элсэж дарагд тушааж өгөх юм бэ гэлээ. Тэгэхэд цэрэг элсэх дарга нь хэн юм бэ гэж Лейфэнгийн жарыг нь гэнэт бүдүүрэв. Жин батлааны дарга чи шууд түүнийг эрэх санаатай юу гэхээр нь тийм би шууд түүний эрчхи гэж Лейфэн шуурхай ярьжээ. Танд амжилт хүсье гэд цэрэг элсэх туслагч түүний мухашгүй жаригтэн сэтгэл хөдлөж би таны үнэхээр биширлээ гэжээ. Жин батлааны дарагтай уулзстай дараа Лейфэн хуучин нийгмийн бүх гэрийн учрал болон цэрэг торох шалтгаанаа нэгэд нэгээр хэлжээ. Лейфэнгийн гашуун зовлонд учрлан Жин батлааны дарагыг гүн догтлуулав. Өрөнд үүнээс өмнө ардын зөвсөт хүчний хэлтсийн үйдэд улс төрийн гүшүүн нэгэнт Лейфэнгийн байдлыг Жин батлааны дарагад ярьж өгсөн бөгөөд түүнийг Лейфэнгийн шаардлагыг бодлого хэлхийг хүссэн байжээ. Жин батлааны дараг Лейфэнгийн ярихийг сонсож бас үйдэд улс төрийн гүшүүнтэй дахин нэг удаа ярилцсныхаа дараа өчөстөө Лейфэнгийг чирэгдэлсэхэр болжээ. Нэг сарынхан дараа нэг чава галд тэрэг Азимаар Леонингийн инко үртөнд орлоо. Тэргэн жогсоол дээр хингэрэг чангадэлдэж Пожингийн дуун нэчгэнэ. Цэрэг ангийн дараг болон Ахмад байлдагчид нэгжгэнсэн алаг ташилт болон бүрээ хасгалтаар нэг бүлэг өнгө гэрэлтэй цэрэгт элсэгдсэн шин байлдагчтан ухтаж байлаа. Лефун бол дарын эдгээр байлдагчдын доторх нэг гишүүн нь мөн түүний сайхан хүсэл нь өчөстөө байлагджээ. Шин байлдагчтан ухтах их хурал хийсэн тэр орой Лефун өөрийн өдрийн тэмдэглэлт энэ өдөр бол надад авч хэлбэл хэзээд мартагдашгүй өдөр болно. Мөн ч миний хамгийн жул завшаантай өнг гэрэлтэй өдөр. Би шинэ байлдааны ажлын байрт гарсан. Би цэргийн нохон ховчос өмссөн өнг гэрэлтэйгээр Домдод улсын ардын чөлөөлөх цэрэгт орлоо. Миний хэдэн жилийн хүсэл эрмэлзэл өнөөдөр биелэгдлээ. Би том баярлж байна. Том жул царгалтай санагдаж байна гэж бичв. Дулаан хүлэмжийн доторх зөөлн нахаа болохгүй. 1959 оны 12 сарын 8-ны өдөр Лефэн өдрийн тэмдэглэлт. Нэгэн хувьсгалч хүн хувьсгалын өнгөнд жагсах үеэст хамгийн түрүүнд өрхөвш гоё бишгүй хувьсгалын амьдралын үжилтийг бай болгох хэрэгтэй. Иймэрхүү амьдралын үжилтийг бай болгох гэдэг өөрийн үжил санаа жан суртлан хөмжүүлж хэжээд намын ашиг тус ард түмний ашиг тусын төлөө бодож өрхөвш олон нийтийн төлөө бодож өөрийгөө өргөдүүлэх жан чанарыг бай болгох хэрэгтэй. Намын ашиг тус нийтийн ашиг тусын төлөө өөрийн ашиг тусаа харамгүй өргөдүүлэх хэрэгтэй гэж бичив. 1960 оны 1 сард тэр бас цэргийн ховчос өмссөн тэр цагтаа ингэж шүлэг бичлээ. Би чхан залуу гоё сайхан хүслэнгэн байлуулж анх удаа төв чанг чэргийн ховчос өмсөн яаран толдон үцхэд сэтгэлийн гүнд алтан гард дэвдэрж нам түүнийг тэрэг жалаад хор хуваарлаж өдөр болгон сэтгэл төвлөрүүлэн тэргэн хажууд сахиж машин тэргэн гялтхантал сайхан жүлгэж нүдний чичхийн шиг түүнийг хайрлана гэв. Энд нэгэн залуу шин байлдагчийн баяр баясал өнгө гэрэл омогшил бахтал дурайн харагдана. Лефэн цэрэг дорсны дараа төврийн ангид хуваарлагдаж машин тэрэг жолоодох болжээ. Маш олон шин чирэгт элсэгдсэн байлдагчтай адилханаар төрөг жолоодох мөргөжил сурхаас өмнө Лефэн төврийн ангийн шин чиргийн салаанд чиргийн боловсрал хүртэв. Лефэнгийн байсан тэрх тасхийн дарга нь Шүэ Санюэн гэж өгдөө чөөхөн шаргуу ажилдаг Ахмад чирэг байжээ. Тэр цаваа сэргэлэн Лефэнгийг их таадаг. Гэвч Лефэнгийн бэй баг болохоор Ахмад тасгийн дарга нэх санаачирдаг байжээ. Учир нь шинэ цэргийн боловсрлын тун хатуужилтай болохоор тасгийн дарга нь Лефэнгийг хүчрийг төсвөрлөд дийлгүй боловсрлын хэр бүтэмж нь муугаас болж бүх ангийн хувийг хойш татахвээ гэж айж байв. Ангийн хурал хийх үед тасгийн дарга нь Лефэн нөхрөө хувьсгал хийнэ эрдэм сурна гэдэг чинь харилцан хавсралж хийг эрхэмлдэг. Чихэрв ямар хүчирдлэгтэй бол заавал эхэлж байх хэрэгтэй. Олноороо чамай хавсар химаа харин дотроо бодоод л сууж болгүй. Тэгвэл алива явдал оройтах болно шүү гэж сануулав. Лефэн тасхийн даргийн ха санааг ойлгож тэр дарааг нь бас жогсож санаа амар бай тасхийн дарга хамт нүхтийн төсвөрлж дийлэх хүчрээ би лав төсвөрлж дийлнэ гэв. Ингэж эхэлхий чинь сонсоход би чамайг бас чагсан бололтой. За чиний энэ үгийг сонсоод би их санаа амарлаа гэлээ. Шин цэргийн боловсрал нь гарнаад хол сэтгэс эхэлдэг. Хэр тэнчих баримжаа нь тэдгээр хүдэр бүдүүн бэ бэлдэртэй шин байлдагч нартаа авч хэлвэл наадамт дийл байлаа. Гэтэл гарнаад нь Лефэнгийн гарт хүрэхтэй зэрэг хувийн гадна хүнд санагдана. Лефэн бүх хүчнөөрөө шавхаж хэд удаас шийдсэн ч өнөх бомтыг давж дийлсэнгүй. Тасхийн дарга нь дахин давтан хүдлэл баярлын жалруулж арг дэмийн жааж өгч байлаа. Лефэн нөгөөдийн хойно гараа хүштэл болсорсон болооч хашил тус гарсангүй. Боловсрал дуусны дараа байлдагчид хамтаар туршлага солилж оршиж байгаа асуудлыг ярилаа. Зарим нь миний үчигээр левингийн чадал нь хүрэхгүй байх шиг харин арг дэмийг олохгүй байгаа бишээ гэнэ. Тэгэхэд зарим нь арг дэмийн учир бишээ хашил гарын хүч нь хүрэхгүй байна гэнэ. Бас зарим нь арг дэмийн учир байхаа гэлцэн. Лейфэн нүхтийнхөө ярилцхийг сонсоод өөрийгөө яагаад ийм ааны бай гэж чимэлж гарлаа. Тэр дотор Лейфэн аа, Лейфэн гарнатыг онцтой шидэх хол шидхийч чадгүй чи бас яаж чирэг болж их улсан хамгаалах юм бэ? Чи өнөхөр бүх ангийн ханүрийг барахнаа гэж бодлоо. Тэр бодох тусам өвгөчж будаа итгэж хүсэлгүй болжээ. Арай болж хамт нүхтэн бүр амарсан байхад тэр сэмэрхэн босч сорилтын гарнаада аваад тамирын талбарт очиж тунгалах сарны гэрэлд дахин давтам боловсрч гарчээ. Ингэж хөдөн өдр дараалан хөтөрхөө хүчлэн боловсрсноос гарын булчингэн уулын хөхөрчээ. Шинчэргийн боловсрлын хугацаанд левэн имэрхүү хүчрөө сайхгүй урагшилхий жардаг эрэлхэг зориг болон даамгай сүс байснаас өчөстөн өл төрлийн боловсрлын хэр бүтэмж нь бүр амжилттайгаар баримжаад нээчиж хамт нүхтийнхэн хүндэтгэл бишрэл болон удирдлагынхаа магтаал сайшаалыг оллоо. Левэн цэрэг дорстой 10 дугаар өдрийн өдрийн тэмдэглэлд өөрийн бид Лейфэн нөхрөө догшин салих аадар борооны домдох нарас майлас болохыг хүсий дулаан хүлэмжийн доторх зөөлн нахиа болж болохгүй шүү гэх зориг зөвлөлийн үг бичсэн билээ. Болод төмөр болж хатуужсан нь хувьсгал намайг модон нүүрс чатааг өвл би жансд болно. Хувьсгал намайг пуугийн ам таглуулнааг өвл би Хуанжи Гуан болно. Энэ бол Левэнгийн цэрэг торсны дараа өдрийн тэмдэглэлдээ бичсэн үг болно. Амьдралын аян замд тэр ингэж хэлсэн бөгөөд мөн ч ингэж хийжээ. Шин цэргийн боловсрал дуусны дараа төврийн ангид хуваарлагдсан байлдагчд нь машин жолоодох мэрэгжил сурчээ. Тарайлангийн талбайд трактор жолоодж байсан уурхайн ууланд шорой түлхэх машин жолоодж байсан одоо цэргийн тэрэг жолоодн их улсын тал нутаг засмал зам дээр өлжвэрийн цэргийн хэрэглээний буцсыг төвөрлөн давхна. Хичнээн амгшилтай ажил билээ. Гэтэл энэ үеэст байлдагчдын ажлын чөлөөний тоглолт гарга хангин яг тоглогч ирж байжээ. Тэд Левэнгийн бичиж шүлэглэж чадах бөгөөд урлагийн авиастыг нь үзээд дарагдаа гуйчилж Левэнгийг нэг хэсэг хугацааны төр цагийн тоглогч болохыг хүсжээ. Дараг нь тэд нарын шаардлага гэж өвшөрөв. Тэгээд цэргийн тэрэг жолоодн их улсын нутаг бэлчээр дээр тавихыг хүсэн бараалж исэн Лейфэн жохон байгууллалтын шийдвэрийг дагаж машин тэргийн мэрэгжлийн боловсрлон төр жогсож байлдагчдын ажлын чөлөөний тоглолтын ангид оржээ. Тоглолтоо боловсрж дүр хуваах үеэст Лейфэн сайн дураас 6 тоглолтод нэр мөдөөлөв. Үүнд шүлэглэх паригэл холбоо хостол жүчиг зэрэг тоглолт байжээ. Гэтэл тоглогчд нь жүчгийн үг боловсрох үед Лейфэнгийн хунааны нутгийн аялгуу үтгэн байх эсэр мэдэж юрийн үжигчд сонирхоод маш хүчтэй гэж үзлээ. Хамт байлдагчд болон тухайн газрын ард түмэнд сайтар үйлчлэхийн төлөө хатуужилттай боловсрох хэрэгтэй. Лейфэн сэмэрхэн өдөр сүнгүйгээр нийтлэг хэл боловсраад эхэлв. Гэвч хунааны нутгийн аман аюулгүйг охорхон хуцаанд засаж дийлэх юм бишээ. Хоёр дугаар удаа жүчгийн үгийг боловсрох үед хунааны нутгийн аялагтай хөшүүн нийтлэг аялга нь олныг хүчтэл инээлгэжээ. Тоглолтын өдөр улам ойртож байгаа болохоор арга бос тоглож солих хэрэгтэй болов. Удардлаг нарна Лефэнгийн халуун сэтгэлгийг нөлөөлөхөөс болгомжилж, Лефэн нөхрөө таны халуун сэтгэлэг оргилон байна. Гэтэл аман аялгууч нь хүнд ойлгохтгүй, ажлын төлөө бид бодлох хилээд гэж ээлдгэр хэлжээ. Лефэн сонсомгоч доор нь ойлгож, дараа санаамар бай, би ямар ч үжил санааны дараасгүй миний тоглолтыг босд хүнд хуваагаад өгчгэ гэл. Хамгийн сүүлд нь Лефэн бас тоглолтод оролцохгүй бол бид юу хийх вэ? Эсвэл би сумандаа ботчихъя гэж өнөчгөн хариулжээ. Удирдлаг нь тоглолт дуусхаас өмнө Лефэнгийг урдаар суманд нь хариулахыг данч зохисгүй гэж бодоод Лефэнгийн шаардлагыг зөвшөөрсөнгүй, харин түнд одоо олноороо сэтгэл төвлөрүүлээд болсорж ин чи өөрөө жаахан ажил эрж хийж бай гэлэ. Тэдгээр өдрөөт Лефэн үнхөөр зүгээр суусангүй, хамт нөхд нь боловсрох цагт ус буцалгах хөнгөө мөртөн тоглолт барсны дараа боловсрлын талбайг цөвөрлөдөх хүнч байхгүйг мэдээд санаачилгаас энэ ажлыг үүргэлээд авчээ. Тэр гэрийн өмнө жаахан жоох босгоогоод нэг дөвөр жөөлж авчираад гэрийн орчмоос модны өрөвдөс түгээд олонд ус буцалгаж өгчээ. Тэр нэг дөвөр ус буцалхаар нь боловсрлын талбайд хүрч олны аяганд ус нэмхийн тагууд олноор жаахан амарч ус уучхаа хоолыгаа хамгаалах нь маш чухал гэлээ. Хамт нүхтэн боловсрал дуусмагч олноор өртгөн харж амарчхаа би цөөрлчхий гэлээ. Энэх хугацаанд тэр харин хөнөөс чи яруу хөнөөс чи яралтайг нь байлаа. Тэр дөвөр сахиад ус буцалгаах чөлөөнд зүгээр суугаагүй, харин яархийн домдаа чөлөө ирж Мозо дүнгийн сонгомол жохолын 3 дугаар бодыг уншиж дуусгачээ. Дэми удалгүй байлдагчдын ажилын чөлөөний тоглолтын ангина гадна оронд хүрч тоглолтгаа гаргах болсонд Лейфэн баяр хөөртэйгээр төбрийн ангид харжээ. Түүнээс хойш Лейфэн ажилын цагтаа машин тэргэн дээр боловсрж амралтын цагтаа Загвар машин тэрэг боловсраад ор дээрээ хөвдсөн чи зогсолтгүй машин жолоодох хөдөлгөлийг боловсрдаг байжээ. Тухайн үед тэр бас хүчир бэрхшээл аймаар бишээ гэсэн нэг бадаг шүлэг бичжээ.

0: ажээ хүчир бэрхшээлд хандах бай. Хүчир бэрхшээл нь зөвхөн хүчрийг даахгүй хүмсийг даралдаг. Хүчир бэрхшээл нь хүчрийг төсвөрлөдөг тэдгээр байлдагчтаас айдаг. Хүчир бэрхшээл нь тэдгээр аимтхай хүмсийг даралдаг. Хүчир бэрхшээл нь шувтлалт хийх байлдагчаас айдаг. Хүчир бэрхшээл нь зөвхөн тэдгээр алжуу залхуу хүмсийг даралдаг. Хүчир бэрхшээл нь тэдгээр суралцах дуртай хүмүүсээс айдаг. Хүчир бэрхшээл нь тэдгээр олноос салан гэрсэн хүмүүсийг даралдаг. Хүчир бэрхшээл нь бүлхэмдэн нэгдсэн агуу их хамт нэгтээс айдаг. Энэ бол Лейфенгийн хүчир бэрхшээлд хандах сүрдэшгүй омог зориг. Бас түүний хүчир бэрхшээлийг тасралтгүй ялан давж амжилт олсон туршлага сургамж болно. Нэгэн удаа Лейфен тэргэж олоод гадагш гарахтаа машин тэргнийх нь арын хурдан жаахан дайвалжиж байхыг олж харлаа. Тэр доорн тэргнээс бууж байцаагаад бас шалтгааны нь өрж олсонгүй. Харин эрснийхээ хойно тэр жолоодогчтой өнөх байдлаан ярьж асуусанд жолоодогч нь дараа эргэлдүүр тэнгэлэг нь суларжээ гэжээ. Лейфен дахин байцааж үчхэд үнэхээр тийм шалтгаан байлаа. Та яаж ийм оновчтой магадлав гэж Лейфен гайхан асуув. Жолоодогч нь боловсрон байж боловсронгүй болно. Гүнж үжаан сэтгэлэгтэй болохоор нэн сайн ойлгоно. Яг өмч хүн өвчтнийг байцаагаад байхтай адилхан бид машин тэрэгний цэрэг болсны хойд бас өмч шиг байж өөрийн үйлсээ хайрлан өөрийн машин тэрэгэн хайрлавал таарна. Энэх бичхэн явдал нь Лейфенд их сэнхэрүүлэл боллоо. Энэх хугацаанд Лейфен өдрийн тэмдэглэлд 105 давтагдам болот болмээ гэх охор шүлэг бичжээ. Салих борооныг өнгөргөөгөөр их мод болж дийлэхгүй. 100,000 та давтагдгүй бол болот болоход хүчрээ. Ардын цэрэг анги гэдэг энэх их боловсруулах жоохонд Лейфен яг 100 та давтагдсаар байлаа.
1: Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараагаас болж энхүүлжийн нөтрүүлэг маань инхөө өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөтөлсөн нь Балжмаа. Хянагч Чурн Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Анхаарлаа хандуулсан эрхэм та бүхэнд баярлалаа. Дараачийн дугаартаа баяртай зөвлөгөө.

Хөндө сонсогчдоо, манай 1-р удааны нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. 2-р удааны нэвтрүүлгийг 17 цагаас хүлээн авч сонсоорой.

0: Хүлэмбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүлэмбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулгын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 2 дугаар удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьчлан мэдэгдэе. 16 цаг 55 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ мэдэгдэнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут, 17 цаг 10 минутад араачуу туужис, 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954, 18 цагт айдууны өргөө, 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад цагурын мэдээ, 19 цагт хүлэн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл, 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 20 цагт үлгэр, 21 цагт миний араажу, 22 цагт хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл, 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Сая 2 дугаар удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Эрхэм сонсогчдоо, Хүлэмбэр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авчийн сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэстний өөртөнд асуух хөшөөний Хоёр Саманд 100.8,
0: Баян Цагаанд 89.5,
1: Хонголчид 91.5,
0: Загдмотод 88,
1: Хуучин Барах хөшөөний Хөхнөр Болгосонд 94.1,
0: Өвөн Соманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Барах Зүүн хөшөөний Амгалан Болгосонд 91,
0: Цагаан Болгосонд 88.8,
1: Жавхан Цомонд 99.2,
0: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Болгод 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшөөний Алтан Эмэл Болгосонд 100.9,
1: Хөдөн Болгосонд

0: Дум 2-1.
1: Хэрлэн суманд 103-2.
0: Баяр суманд 9-6.
1: Архачаатад 93-2 дохионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Занимайте армянот.

0: Манай хорооны мэд 2026 өвөр Монголын нутгийн онц гаралтын нэрд тэмдэгтийн нэрсэн жагсаалтыг нийтлэх хурал хөх хотод явагдаж хотод нутгийн онцлогоор сан 100 бүтээгдүүнийг өртөн засах хорны тараадан мадаж өхөн тэнхмийн чанг хэнэн шалгаруулалтаар дамжин нарийн сунгаж гаргасан байна. Үүнд Хөдөөмөр хотын 11 онцлогт тараадан малын ашиг шимийн бүтээгдүүний нэрд төрөл тэмдэгтийг амжилт тахаар сонгов. Тосуда манай хотын сонгосон нэрд тэмдэгт Хөдөөмөрийн гаймын тос, гурван готын үхэр, Шинбарг баруун хөшүүний хонтын мах, арын хөшүүний царсан хүр, Хөдөөмөрийн цахан сам хорх, Жалан айлын хар дэлдүү, Жалан айлын шид гүйдэс, Ягшин хус модны шүүс зэрэг багтана. Төрөл зүйл илүү баялаг байж, мах, сүү, аам тос, ойн хорбогийн онц гаралт, усны гаралт зэрэг олон хүрэг хамарч, Манай хотын олноос хөтэйдсэн амахын давлаг ба онцлогт тараалан балын ашиг шимийн бүтээгдүүний их баялагын давлагыг гүйцэд харуулжээ. Дараагийн алхамд манай хот тус газар орныхон нутгийн онц гаралтын алтан үсэгт байсыг үргэлжлэн хөгжүүлжээ. Онцлогт аж үсэг хүчирхэгжүүлэн аж үсэн хэлхийг уртдагж амахын давлагыг аж үсэн давлаг болгон хавруулахыг түлхэн ахиулжээ. Хөдөө төсхөний аж үсэн чанар сайдын хөгжүүлэлтэд хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэд ойрын өдөр 2026 оны Дундад Орос Монголын хил давхуугийн хошуу шааны хөлбөмбөгийн урлагийн уралдаан Шинбарг баруун хошуунд амжилттай явагдаж төгссөн байна. Тус удааны уралдааныг Хөдөөмөр хотын Бэйн Тамирын товч Шинбарг баруун хошууны ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж Шинбарг баруун хошууны соёл жуулчлал Бэйн Тамирын товч ухаас даажлан эрхэлж уралдаан нь 5 өдрийн хугацаатай явагдаж залуусууд багцуудын дугуйлан ба эдэрцүүдийн дугуйлан тохируулж Дундад Орос Монголын хил давхуугийн эл хошуу шааны хөл бөмбөгийн тамирчид хамтар уралдан хөл бөмбөгөр холгоос болгон адил бус улс хошуу шааны тамирчид бөмбөгийн мэрэгчлэн солилцсон нөхөрлөн зузатгаж хил хязгаар орны бүлгэмтэн тэмцсэн нээлттэй багтаамжтай оюун санааны төрс байдлыг бүх талар илрүүлжээ. Оросын Улаанутан залуучууд багцуудын хөл бөмбөгийн анхын тасгаалжуулагч Андлие сургуульчлагынд ярахта Тус удааны уралдаанд 2 дугуйлан 36 хүнийг давхулж ирсэн юм ба. Бид 3 дахь удаа Дундад улсад ирч байна. Уул нь Ордос хотод очиж уралдаанд оролцож өнгөрсөн юм ба. Энэ удаа бид Дундад улс хийхэд Монгол улсын олон найз нартай танилцсандаа маш баяртай байна гэж. Тус удааны уралдаанд баг дугуйлангийн уралдаан ба нухлаа уралдааны тогтчиг хэрэгдэж Олон ээлжийн ширүүн өрсөлдөөнөөр дамжин Шинбарг баруун хөшүүний төлөөлөгчийн анх эдэрцүүдийн дугуйлангийн манглаад шалгарч Хянган аймгийн Аршин хотын төлөөлөгчийн анх Шилэнгол аймгийн баруун үзмчин хөшүүний төлөөлөгчийн анх тул тус эдэрцүүдийн дугуйлангийн 2-3 дахь нэрсэд тодорв. Манжуур хотын төлөөлөгчийн анх залуучууд багцуудын дугуйлангийн манглаад тодорч Орсын Улаанбаатарын төлөөлөгчийн анх, Монгол улсын Улаанбаатарын төлөөлөгчийн анх тус тус залуучууд багцуудын дугуйлангийн 2-3 дугаар нэрсэд тодорчээ. Манжуур хотын залуучууд багцуудын дугуйлангийн тамирчин Баян Намар сургуульчлагынд ярихдаа тус удааны уралдаанд залуучууд багцуудын дугуйлангийн манглалд тодорсондан маш баяртай байна. Энэ 5 өдөр хоол ундд хомчийн талаар бүр сан миний хөл бөмбөгний мэрэгчлч давшилттай болжээ гэж. Тус удааны хил асласан хөл бөмбөгийн уралдаан нь Дундад Орос Монголын хил хязгаар орны Бэйн Тамирын солилцоо, Ур мэрэгчлийн солилцоогийн шилдэг давцангийг байгуулж, гурван улсын хил хязгаар орны олон төвдний харилцан холболж, харилцан нэвтрэлцэх ба соёлын уулзалтыг бүтэмжтэй гүнзгэрүүлэн эй найртай хурц зэрэгэлдэгийн нөхөрсөх харилцааг бэхжүүлж, Бэйн Тамир ардын төлөөг их хөгжилтийн ойлголтын амтлагаар үйлдэлгжүүлж. Дараагийн алхамд Шинбарг баруун хөшүү манай улсын Умрааш нийлхийх чухал бэхлэлтийн байлдах болгохын байр тогтоолтод суртаж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тархалчааны туршилтын ордны Манчжурийн хуваар хэсгийн давцангийн давуудагт түшиглэн хэд алсасан Бэйн Тамирын уралдаандар ач халбар болгон Бэйн Тамир соёл жуулчлалын гүнзгий уусалцсан хөгжих завхурыг уудлан хэд алсасан ардын хоорондох харилцааны хэлбэрийг баялагжуулан хэл хязгаарын гадаад нийлтийн амжилттай хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөж хэл хязгаарын чанар сайтай хөгжилт Умрааш нээлтгэх бүтээн байгуулалтад хүчин чадлаа нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэд төрөөхөн хуучин барах хөшөөний дотоодын хамгаалах товчоогийн зам харалцааны хамаарлын их анхын ухаглах хүмүүжлийн туслах цагт тус хөшөөний үндэсний баг сургуульд хүрчээ. Баг сургуулийн сурагчдын өдөр тутмын явц суух амар төвчний тусгай сэдвт зам харалцааны амар төвчний ухаглах тайлбарлалт өргнүүлжээ. Сургуульд байгаа баг сурагчдад нэгэн амтлаг бүгөөд зам харалцааны амар төвчний заавал сурах хичээл өргнүүлсэн байна. Хичээлийн танхимд туслах цагт баг сургуулийн сурагчдын явж суух онцлогтой уялдуулан явган явах, төргөнд суух, дугуй унахад амар төвчнийг анхаарах, сургуулийн хүрээний эргэн тойрноор зорчиход анхаарах зүйл, гинтийн байдлыг шийдвэрлэх, эндлийг сэргийлэх жич, зам харилцааны амар төвчний чухал ач холбогдол зэрэг уулгын торонд дүгэн ойлгомжтой амьдлах цовдолг үүх хэлээр нарийн тайлбарж хийж, зам харилцааны амар төвчний хөвчийг цаг ямагт чангалж, аюул түгшүүрийнх мэдэрч, аюул түгшүүрээс зайлж чадахыг сурагчдад сануулж байла. Сурагчид нарийн хинамхай сонсож, голдлогон бат цэцэлж, харилцан суралцах думтан явж суух аюул түгшүүрийг тодорхой таньж, аюулаас зайлах ухамсарыг мэдэрч. Үүний зэрэгт туслах цагдаагаас хамт сурагчдад зам харилцааны амар төвчний ухаалгын гар дэвтэр тарааж, ухаалгын зургийн жишээтэй уялдуулан зам харилцааны тодорхойд тэмдэг болон явц суух ерөнхий мэдлэгийг тайлбарлажээ. Сурагчид илэрхийлэхдээ зам харилцааны хууль тогтоолыг ухамсараасан журамлан сахиж зам харилцааны боловсон жишээ болохоор чармайна. Бас сурсан мэдлэгэн гэр бүл төрөл садан найз нөхөдтэйгээ хуваалцаж дэрэгдэх хүмүүсэн дайжлан зам харилцааны амар төвчнийг хамтар сахин хамгаална гэж. Энэ удааны зам харилцааны амар төвчний тайлбарыг сонсоод би маш олон амар төвчний мэдлэгийг сурчээ. Бид зам харилцааны дүрмийг бат цэвсэлж, өөрийнхөө сайдар хамхолж, амар төвчнөр сургуультан явж, амар төвчнөр гэртэн ахарх хэрэгтэй гэж сурагч чайлгийг нь хэлжээ. Тус удааны зам харилцааны амар төвчнөр сургуулийн хүрээнд орох ажиллах нь амар төвчний мэдлэгийг хүүхдүүдэн сэтгэлд соёолуулж, сургуулийн хүрээний зам харилцааны амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Дараагийн алхамд хуучин барах хөшөөний зам харилцааны хамаарлын салаа мөчрийнхэн ухаалгын тайлбарлах хэлбэрийн тасралтгүй байдагжуулж зам харилцааны амар төвчнөр сургуулийн хүрээнд орох ухаалгыг үргэлжлэн өргнүүлж багцуд хүүхдийн амар төвчнөр явж суух эрүүлэр өсөн байхыг хамгаалах болно. Манай хорооны мэд Жалангаад хотын 3-5-7 төмөм хүйтэн газрын усан доторх илүү хуралтуулж тараачин өрх тунгалаг сайхан өдөр хадаж хатаач мөхлөг амч хөмөргөд оруулахыг бүх хүчнээр баталж таран газарт илүү хуралтын байдал идэрч. Хөдөлмөрийн атар хагалуулалтын жалангаалын тараалын малчлын талбарын компанийн усан доторх тарих суурин газарт хөдөн том хэлбэрийн хадаж хураахаа машин доторхын тараанд өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж илүү хуралтын айсыг хангилуулав. Ойлгосноор энэ жил тус компани зөвлөн доторх 179 номерт хар доторх зэрэг шилдэг үйлдвэрийг оргуулсан авчирч ургуултын хугацаа нь охор гаралтын өндөр байж муу бүрийн үйлдвэрлэх чадвар нь 500 кг орчимд хүрч бүгдийг механик зүлэн хадаж хураах аргыг хэрэглэн тараалангийн үйлдвэрлэлийн урашгийг ихээр дэвшүүлж ажилчин төвний баяжин ордлого нэмэгдүүлэхийг ахиулсан байна. Үүний хамт хуурай газрыг устлалтын газар болгон өөрчлөх тармилын бүтчийн тохируулалтаар дамжуулан тэнгэрийн чарыг харж тараалах боомыг шувталж таран газрын ясч нарыг дээшлүүлэн таран газрын ашиглалтын талбайг нэмэгдүүлж газар ширэн ашиглалтын нормыг дээшлүүлсэн байна. Ойрын жилээс нааш Жалангаад хотынхын ам бодооны амар төвчнийг ямагт чухал байранд тавьж ам бодоог газар широод хадгалах ам бодоог мэрэгжилд хадгалах байлдах бодлогыг лавдан бат хүлж тараалангийн аж үйлсийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж одоогийн тараалан машинчлалтын мэрэгжлийг дэлгэрүүлж усан доторхын тарбилын хөвчөөжилд баримжаажилтын хөгжилтийг агуулсан байна. Сони мэд 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлэлт өгсдөө нэвтрүүлсэн нь давлхан.
1: Эхэн хүндэс сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражуу тойрос нэвтрүүлэх та нартаа 2 дахь уулзалт гэх орчуулгын тойросыг сонирхуулахаар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
2: Сүүшэн наа, сочсон доо юуханы дундуурын тэмэрчээ. Өгч, та яасан юм? Юунд уэлж байх юм? гэжээ. Ба хэрэн түлхэнэ. Энтэлэй, астрин шатан дээр хүн ханяг чимээ гарда. Өнөө хүнэ хүндихэн хэнд ханяа жаваад. Эй, чоо чэдэн тэнгэмд хэн бахэрж байхам, гэж асуун. Чаавага, чаавага, гэжээ. Сүүшанна үсрэн харалсаар астрин шатчу гүйн очжу. Оу, шаншану, хүжэ ерэв. Гэд харлам чалу тэр, арсэн чирүүл шахэ чирэн, хэвэс дэвсэн шатуру буу чирэв. Ихэнэ, өнөг чэхтла бу шүхэн гэгчэ харман уруган чэхэд, нэлүсэн арчэн бус чэхсло. О, ихэн бас ерэву. Гэжэ, харлам үүтэн дэр чэхсэн. Таны ерсэнд их баярлж байна. Шаншан ирэг өвөл талав нааш хандгүй байх да. А? Гэжи нэхэд. Чаавга, өгч сай уэлцэн шүү? Гэжи шанна дээр дугар бахирав. Шаншана, бүүдэнэ чалцаадэ. Гэжи ихан урагчхэд алхан шаншаны өд нүдэр хэлгэв. Өнөө? Гэжи. Харлам шаншаны тэвэр жаван ийханы ширтэнэ. Чалцан бишээ. Ондоо нэг өгчээс ахад ирүүлсэн жахтлий үчээд өгч уайлсан. Гэхэд ийхан уралжээ. Шаншан. Гэнэ. Хүүхэн ягаад хэлэн болтисхэлэн сэндэн мэнд харламын элгэн наалдуу. Ийхана, чохом ямар учир болчихавда. Гэжээ. Харлам нэлээд бодлог болчихсоод ийханы чалван чаган чарай жиэрэлцэн нүдэг ажиглэнэ. Ох, яага чугай, өнөөдөр бай бахан өвгүй байна. Гэд ийхан харламын очхар хүдэлцэн сүрхий харанаас дэлдэрн мангнэгаа нэлэнэ. Харламэ ийханы мангнэгээ бэрч үжиад бодлог болчээ. Оо, халуурж байхам айхтай. Чарай чин нэхэм уу байна. Өдий үлэй болчыгаад суралчхан мэдээд бүйян гамандаг гуэн юу юм. Авчин дэрэгчин байхгүй. Миний эмдэч хэрэггүй. Нас явсан манши хүмүүс юу бүхэнд харгалж хинарахгүй шүү. Өөрийн бүйян уусан гаман жав хэрэгтэй даа. Гэж халамжилан хэлнэ. Ихан толгой дохийн үг дүүгээ доош харна.

Шаншам бас сая юу гэнэ? Нэг жахтлуу байна гэнэ? Гэж хар намай. Ий хани бодомглон ширтнэ. Сүүшан наа үлгэж аваадай. Гэлэн кайсин авчирж өгсөн жахтлаа? Гэхэд ий хан бас уулан. Шаншана, бүү жалцаадай. Гэд жаал шаннагий гэлэж аваад хар ламин чуга. Дарага, түүний үгий бүйтэг. Оо, гэд хар лам ий хани ширтэж нэг юм боссон шиг толгод охин урт сүүрсалда. Ий хана, чи чин өнхөр өтхөж замтай хүүхэн байнда. Чи лав өвчээ, хурдий явж өчүүла. Баг өмнэг дачаа, гэнэ. Баг өмнэг бола дөөжэргийн шашинтан жаушуу гол багшмөтийн дөөжэргийн багш ажилтнэ өвчин үжүүлдэг гажир юм. Ий хан хар ламын өн үгий сонсоод баг өмлэгт гэнэ гэсэндэ тийм аа баг өмлэгт гэж сургуулийн дараггүй өрүүгөрөн тохиод намайг хэлж байна гоо хурдан очоо гэнэ. Ий хан цааш авах гэснээн жаал шаннагийн өдрөгч рад шаншана өгсдөг нь хамт наадхаар явь гэж даллав. Би явахгүй цааг энэ дэрэг гэсэн Абгэн хан энэ наата гэдэ хар лам жаал шаннагэ хөртөн инэжээ. Шаншаны ирэн гэдэ арбачин шихэр бором боб жимс авчаа. Таажа сүлгэж хадгалсаа шүү гэвэ. Ий хан төтгөлж аваад явла. Хар ламэ ий ханы хөхногоо нарс мэлсний цаан ортлоо араас нь хараад. Гэдрэргийн шаннагэ тэмэржээ бэ чин өрөндөн ирээ. Асар дээрэс нэг ярам боов жимл авчирэн хүүхний юм оволов. О, шаншана, сургуулийн багш нар чинь танд их хүний үгээ сонсч үнэн чаван сайн хүүхэд болоо гэж хэлж өгсөнгүй юу? Гэж хар лам инээмсэглэсээр энэ хүүхнээс алгуурхан асхууд шихэр гүлгсэн жаал хүүхэн. Тийм ээ, сайн хүүхэд бол худал хэлэхгүй. Үнэн хэлдэг юм гэж багч хэлсэн. Бас гэж холчирнэ. Хар ламэ, чаал хүүхний хэлхий ихэл анхаараа сонсч. Оо, сайн хүүхэн байна. Тэгвэл авагдаа нэхэд юм хэлээд аль да. Үнэн ч байх хэрэгтэй. Худал хэлж болохгүй. Юу өссөн бол юуг нь хэлэн гэдгийг мартаж болохгүй шүү. Гэж аягийн дагуулан хэлв. Домдод иргэн улсын 22 дугаар оны цууны. Гадаадд суралцахаар явах зэрэг чиглэсэн хомицын дэд эрхлэгч чуугаад. Нарим бичгийн дарагын алан гэрт. Жуулан сандал авсуусан сүүфэн чи. Нүдэн анигаад өрөөсөн гараан бичгийн ширэндар тавьжээ. Хуруугараан өмнөх ширээгаан айчимтайхан тогшно. Ардна, цайлган шан сэргэн дунхалжиж, өнгөнгөн өдөхөд, өвгөн жаушугын буурл гэж өрвөлжин, дордон хантаас нь илвэлжин. Сурах чилсэг хомиса Шанхайгийн ярпер жамдар байгаа төвийн судлаг хүрээлэн дээнэ. Төвийн судлаг хүрээлэнгийн байгуулснаас нааше, Суфунчи өнөх жанжэшигийн жасхин ажирин өрдөн чинжилгээ нэхнэ чихул хүн болжээ, ихэрхээ жимсэн юм. Бичгийн ширээний том шил хавсан дээр саяхан орчуулж авчирсан. Өчнөн жил онцгой зэймэрж байсан өнөө дагуулодны сүвгчиг олж мэтлэв. Таичин их сургуулийн мөн хугацаан төгсөг оюутан дэмжээ чүнгэн. Америкт шалгуулах гэж байна. Чагаас гэсэн дэмбот ажилла. Нэгдэн ани суусан сүвгчиг хүйтнэр инэ. Цайлган товчлуураан дарын нарин бичгчэн дууж авчираа. Тайтэн их сургуулийн дарагчина өнө Лингинжу гэдэг хүн үү? Гэж гэдэс суусан чигээрээ нэдэн анин асуула. Тийм ээ, тэр хүн 5 жил дарагалж байна. 5 жил дарагалж байна гэнэ. Одоо хэдий дарагалахын би үзье. Нарын гарах хоёртож байхдаа. Тийм ээ, тийм ээ. Энэ хүн баахын жүүн шиж жүтгэх санаатай. Жүүн шан жүтгэх кэрэл жохсох уу? Гэдэ, нарин бичээчин сэгэсхэн бараад, гарин алгаараан чавчих байдал гарган, хүжүүгөр нь харт гэлгээчихгүй юу гэсэнд.

арай төр алхамд хөрөөгөө бидда. Энэ хүн улсын дотоод гадаадад бүр баахан нэр алдартай шүү. Гэт суфун чиний дэнэн нарын бичээ зураган гэлөхийн хараад гаран хөтлөгөн. Ява, тайтын их сургуулийн төгсөх сурагчдын дан сөвхмөлийг бүгдийг аваад ирэ. Мэдэв үү? Гэвэ. Бүр нанжинд байсаар хөргөж ирээд байна. Гэж нарын бичээ чинь төвөгшөөсөн маягтай хэл. Оо, төвөлө нанжингаас очиж аваад ирэ. За, би маргааш өөрөө явъя. А осын ябуча маргааш болохгүй. А онодон тоороо явах хэрэгтэй. Одоогороо яваа. Ача, ача. А бас нэг очиртай. Лизуи нанжиндан харуугүй юу? Очиж үз. Байпингдан монгинсор бола дэмбойлгон хурдан хайр зэрэг. Ангел Америкийн хүмүүс бура шаншаны учрыг лавлж байна. Би энэ учрыг зөөйгөөс лавлы. Би нанжингийн ажилд бас этгэл амаргүй. Ажиглалтын сатансын учрууд бодлогноос ирэх гарахгүй байна. Би гараад ирмэгчээ түүний литэгдэг шүү дээ. А тийм а, тийм а, тийм. Сүү дарга судлаг ажилдаа л шамчгцсан хүн дээ. Эн чинь нэрэ хүнд итгэн бишрмаар явдал шүү. Аа. Гэж айгүйхэн толгойд огшоод нарим бичээчэн гаргасан хойн шаар тамхан авч начаан орносон босоод бачимсан байдлаар алхлан дөвгчлээ. Сугалдан нохлон нүнгчгсэн жахтыг тосч аваад хой чи чинь жахтыг нөөчгсэн юм уу гэж зүгээр тун гэлөвхийн харвал. Эй, би юу юм нөөсөнгүй шүү гэж зүгээр тун их дуугаар дуруу гэчин гэлээ. 5 жилийн дотор хэжээн чиний жахтлыг чинь нөөж өнгөрсөн. Аа? Тэгэд энэ жахтл энэ жахтлыг яахан наад өгсөн? Аа? Яахан гинэ? Гэж суугалан сочцоод. Энэ чинь юу гэсэн үг юм да? Юу гэсэн үг болох вэ? Би үннэрэн хэлж өгч чинь. Манайг тайсан явсан хооронд чөмжэгас чинь нэг жахтл ирээд Охиндо шаннагаар чин дамжаад ий ханыг ордсон. Тэгэд чамайд өгөөч гэж ий хан жахтлын наад өгсөн юм. Артуа, та тодорхой шиг л да. Гэж суугалан бачим дөхөрнө. Миний лавснаар бол их төлөв юм бай. Багш нарын нэвлэл сургуучдын хурлын зохион байгуулсан аялаг бүлгэмийг дагаж тайсан ууланд очиж болон гэсний чи бид хоёулын маркийн өмнө сүнсэй харлам чалуутер зөвшөрж бүрүүм ирж хэлж өгсөн биш үү? Мордог цаг бачин болж ямар ч бүлкэлгүй байсан даа. Би баахан өг маг гэж байтлаа. Чи харин ажигчгүй байсан. Зохистэй арга ботхын тустай. Тайшанд очгүй бол сайн гэхэд чи завл явна гэж зүтгэлээ. Тэгэд явсан ч юм байна да. Манай ямагчаа чөнжэгэн жахтаж хөрөөд ирчихлээ. Манай гринхэн бидний тайшанд явсны мөтгөө тулаа. Миний дүүгэр жахтлыг чинь сургуульд хөргөлжээ. Эн 5 жилийн дотор би хэлсэн үгэндээ сууж дэмжээчэн та хоёулын яаж нёц хавчин янагэлж байхи тэрдэн юр яраагүй учраас маний гэрийнхэн таны өнөөний байдлын мөдөө үдэ байсаар маний дүү чимээ хөргөж ирсэр байгаад кайс түүнийг таньсан болохоор маний дүүгээ сургуулийн хүрээнд орж ирмэгчээ кайс гөтчихсэн байна. Дүү минь маник байхгүй гэж сонсмөгчээ хаалган завсраач яхтлан хийж оруулаад явчихэ. Түүнийг явсны дараа Кайс шинэ үгнээс түлхэр авчих яг чинь тэр хөвөр нь шинхасанд хөрөгсөн. Зүгээр түнгээ яраад барчихсан байхад суугаадан бас мөлөрсөр байв. Чи юу гэж тэнэх хүн шиг мөлрөл байдаг юм? Гэж зүгээр түн сүүр салдаад жахтлан хордон үжөө. Энэ бол чиний үлгэртээ ирсэн жахтл шүү дээ гэв. Суугалан гэнэт нэг юм батчалаад. Тасээ шаннагийн дурдж байсан шүү дээ. Тэр хаа байна вэ? Гэж асуулаа. Энэ учраг арсны маргаач нь цалуутар нанжин руу явуулчихсан. Тэгвэл тэгэд хүүхэн дүүч нь худлах хэлдэггүй үнэн сэн хүүхэн юм гэдэг үжиж харснаа нь үнэн мөнөрөн хөлөөд өгчихсэн байдгүй. Суугалдан мөлөрч аваад өнөөх жахтлаа гаргаж өгч бол цаас нь учраггүй их ногчигдэн
өг өсгөн ч өрийн хоригон альдран өрвөн дөрвөн харагдаг шиг болно. Нэг удаа өссөн болгоч юу хэлсэн юм өссөнгүй. Ай, юу юу гэж байна да? Наа чахан хөлөөдөл. Чам дараг болж өгөхгүй дээр биш үү? А, намай бүгэжэнд очихна. Бас жамын жардал илгэнэ гэнэ. А, тийм. Гэдэг жуартун жоос чим манайд явуулчээ. Гэсэндээ. Одоо цоос байлаа гэд ямар тус байх юм? Би бэйпинг дочиж чадах уу? Гэжээ суугаалан сэтгэл зовны хэлээд. Өнөө өвгөт өчин уудгүй арга зарчих юм шүү. Гэв. Жоос чим бас алга болчихсан. Яасын? Өмнө хөднөөдөр Танжин хотын цагдаан товчоны хин өв хамтдамын мөрдөн байцан гэж нөлөөд хөдөн хар ноход сул ховчстэй тангнуулын ирүүлэн маны гэрийн нэгжүүлээд дэнжээ чүнгийн гой болсон жоосын баримтжээ үлдээсэнгөө аваад явчихсан гэнэ. 200 илүү төхрөх шүү дээ. Жахтал болон гэрэл зурх чинь ондоо гадар байсан дал тэрний гарт орсонгүй үлдээ. Тэд чинь цагдаан хүртэл хүлгээч юу? Кайс бас очоод нэгэн цагдаан дарагтай хамтай үүдэн гадна жааж дохиж байсныг манай дүү олж өссөн гэнэ. Оо, ийм болчихсан юм байна. Гэ сүүгалдан орон үгээхэн толгой годев. Зуартон, таарсан чигэрэн варин хэлтрэхэ шүүрэн авчээ, хөчтэхэн шилсэндэ. Өнөөхийн намдүлхэн нуурын тэнкэр усан дээгүүр халан эргэлцээр усан ард хэд хэдэн цахарыг татуулан одоход усан туссан хөх тэнгэр цагаан уул гэр байшингийн орой мод шугын сүудэр цагарглан тэлрэх хуняраг даган садарнэ. Жуартун жоуж байгаа суугаалааны өд хой гэдэ ширвэн харж хэдэн үгэр тохлнуулий гэж болсон болгучээ хэлэг үгэн олж чадна толгойгон сажин сүүр салдв. Суугаалаан басэ Ай артма гэдэ дугархан байчглаа. Юу юм бэ? Гэжэ жуартун нэдвэл тэлгэн асуув. Ийхан уу? Ийхан юу гэж чахтлаа чамайд өгсөн юм бэ? Энэ үүний харин яралтай байна. Гэжэ жуартун баахан сэтгэл хөдлсөн байдалтай босчихсоод уусан хүмүүдэр ургасан бүдэн удам модыг төшин зүүгэлэний харжээ. Ногоон модон дундар чохын харагдаг тугааны оройг ширсээр ярьж эхэлжээ. Зуар тун өчөдр орой мөн л зураг зурдаг жаасан аваад татлаг зураг зурхаар номын санд очлоо. Уншилгын тасаг дороод хүн чөөхөн нам сөлөн болон тэш ажиглавлаа. Ийхан бас л өмнө ном материал оволтой байна. Ямар нэгэн материалыг шамдан хуулж ийнэ. Зуар тун ардан очоод Ийхана гэж намхан дууссанд Ийхан эргэж харан нэмсгэдэд. Артума, та хөрөөд ирв үү? Хөчөрдмөр зүйл байна уу? Гэж асуув. Ийхан бол гадаад хэл суралцдаг талаар хөчөрдмөр зүйл байх эсгийн асуусан юм. Жуу артун хэзээдээ татлаг журах журах баяу, үжим журах, гадаад хэл суралцахаар номын санд ирдэг байна. Алтан дэлхийд алдартай их журагчин болъё гэж ганц сэтгэлээр боловсорсоор ирсэн бөгөөд их журагчин болохоор тарж авал да бүнчи Ротын үтэн ордын их багш нарын хан нутаг дочиж суралцах хэрэгтэй тул ордар хэдэн гадаад хэл сурагч хултай боллоо. Тарих толгойн харин жаахан бэдүү болсон нь харамсалтай байна. Ээ хан гадаад хэлнүүдийн сайн мэддэх тул явн явсараа зуар тунгийн гадаад хэлний багш болчихжээ. Зуар тун номын санд очих болгаан ий хантай харагддаг үгэд ий хан хэжээдээ хүн цөөхөн нам сүлэн болон дэ. Өмнө нь нэг арван бичих хар дэлгчээгээ сууж байдгаа. Ийхан яаж яаруу яасан ч жуар түнгийн олж үзмөгчөө түүний халунсгаар дуудан гадаад хэлний хүчиртэй юмнуудын их эйлдэгээр нарин нэмбэ хэлж өгөн. Энэ тэндээс иш татаж ой тойнд нь хүртэл сайхан жаадаг тул жуар түнгчээ жаад жаасаар чөөдөн онгатлоо ойлгож авдаг байлаа. Ингэж жаа сургаасны ачаар үн хөдөн жил жуар тунгийн гадаад хэлч нөлөөд болж. Жуар тун үн хөдөн жил Ангел Франц хэлийг сайн сурсан дээрээ ийхан бол сайхан сэтгэлтэй хүүхэн гэдгийг олж мэджээ. Ээ ийханыг хэнч гэдэг жуар тун үн хэр ойлгохгүй лээ. 5 жилийн өмнө сайхан сургуульд орсон жуар тун нэгэн удаа явж атлаа.
чалуун чагаан чарайлсан хүүхэн лүүнин гэгч өндөр биетийн хүнийг дагуулан эмнэлгийн дээд сургуулийн эмэгтэй сурагчдын баяр дагуулан орлоо. Энэ нь үүдэн дээр нь хүүхэнчүүдийн суух гажир гэсэн сонин илэрхийл хассан боид бид түүг ажир туулэ. Зуартан ихэл гайхан гүйж очоод чохом юу болохыг грим болон далдлан ачгалжээ. Тэгэхэд лүүнин та яаж мэдсэн юм гэж аимсгуудан асуухад өнө мөхтэй сурагч аавын нанжин сэрүүлсэн юмыг авахаар сая Шинхуацунд очиход чалуу тэр бүрүүн мөн хоёул тэн тарин чирэг цагта тангнул чуглуулан байж байв. Чамай барих гэж байхыг би тов тодорхой олцсон. Тэдний ажаргүй байсан завта би дороо чамай өрж атсан гэж сандран хэлж байв. Хүүхний угн хэлж дуусаа үдэгээр шуугиж бар хэрэлдэг ч юм сонстов. Энтэл хүүхэн сандарчээ. Онтой чамай бүр хаачээ. Энэ хөрмөр л гарч болно гэв. Хөрмөнэ хэчүү өндөр тула. Лүүнин хэд удаа даван гарч дийлсэнгүй. Үүнийг үзээд хөрмөн болон далдалж байсан зугаар түн хүртлээ ягаад нэг бүй хүлс харсан байхад. Чалуун чагаан чарилсан өнөө бүй муутай эмэгтэй сурагч харин айж эмэхий хайхуркуугаар барин явган суугаад лүүнингийн мөрөн дээрээ гэшгүүлж хажуудах модыг төшин чоо чамай болсон жогсв. Лүүнингийн хөрмөн дээр аварн гарах чуураа хүүхэн төс дийлсэнгүй савж унаад ширхтлаа. Тэгвэл ч өрийн буя хайхурлгүйгаар хордон дутаа гэж лүүнингийн доор дугаар шавтж байлаа. Цэрэг цагдааны бар хэрэлцэг дуун улам маяртхоод энэ хүүхэн шид зун босож хайван дайвсаар баяр тэшин хэлтрхийг Жуартун эндэс жайлхаасаа өмнө олж үчилээ. Жуартун дараа нь эмдэгтэй энэ хүүхэнтэй тааралдахад баран мөрөн гарч нюрунч гэмчгсэн байлаа. Хүүхний эмчиг хуурчилсан өгнүүдээ Жуартун олцсонцсон бөгөөд Ейю хан гэсэн нэртэй гэдгийг тэгэд мэджээ. Дэми уссангүйгаар Ейю хан сүүгаллан хоёулын харчагыг олж мэдээд Ейю хантай ч танилц явлаа. Жуартун хүүхэнчүүдийн суух гажид олж өссөн тэр аймаар явдлыг энэ хэдэн жил хүнд яг ярьсангүй бөгөөд энэ нюучига хамгаалцаар ирсэн билээ. Жуартун номын сан тирээд бас Ейю хантай очирв. Ингээд хэчнэн удаа харагж байхи тоолхийн аргагүй болжээ. Өнөөдөр зорог зурхаар иржээ. Жаалгамаар хүчтэй юм гэж үгэ. Харин хойшдоо зовоо хүчээр арван гарч мэднэ. Та ирээд хөдөө удажих юм гэдэ Жуартун нэгэн сандал авчран Ейю ханы хажуусав. Өнөө сайхан ирсэн гэж Ейю хан цагаан хүчээд хагас цаг болчихсон юм байна гэв. Хей, номын сан нэгэ 40 минут бол хооронд та чи нарын хагас цаг л суучихсан байх шүү. Даанч хүч тавьж энэ. Чараа чин чалвайж, бүй чин тураад, гарын судал чин бүр гөрвийн мэдгэж байна. Илүүхэн амарч амсах нь илүүхэн тамир хийвэл сайн та. Таны харж анхаарч байхад би баярлж байна гэж Ейю хан инев. Уувэ, би танд талархвал таарна. Та миний хичээлд өргөлж хавсарч жаа сургаасангүй бол чалуу тэр дараг хөдийн сургуулаас явгаад наади хөөчихсэн байлгүй да. Арай тийм биш байхаа. Хашил таны өөрийн чармайлах шүү. Та дэндүү даруу байна. Өнний хэлбэл би чам шиг юм нэг өгчтэй байсан бол хөдий сайн бай. Энэ бол миний үнэн үү? Үнээрэ гэж Жуартун өвчгөн жааж үнэн сэтгэлээсээ хэлээд би талархан хүндэтгэж байхын танд илтгэнэ. Оюутан, ажилтан багш, хөтөлийн эрхлэгч, сургуулийн дарга, тань хүн болгоон чамай бүр махчин шүү гэхэд таны махтаж байхад талархаж байна. Гэвч би бол өгч болох хэр хэмжээгүй гэж Ейю хан нэмсэглээд чамд ядлы юм сэчин зэрэглэн жалуу наадаас энэ өгч олоход жоохгүй шүү дээ гэв. Ейю хана, чиний энэ чин гэдэ Жуартун гайхаж явлаа. Та өдөчнөн жил талархал хүндэтгэлийг наада баггүй хүрэгсэн шүү дээ гэж хүүхэн өөртөө шараад би харин чамайг яаж талархах нь олохгүй юм гэж чарай мөлчилгэн хэв. Чиний эн чинь юу гэсэн үг юм? Ихи хана гэж Жуартун тор тэглэн асуув.
예유한.

0: ногчиж өнгөчгсөн өнөг чихтлийг арга анчуур төндөгд. Би шаннагийн үчигэр шинхаа цунд очоод түүнээс авсан жахтла гэж удас хэрэгэд. Чалуу тэрэнхэн нөөс юм уу? Шаннаа нөөс юм уу мэдгүй гэлээ. Чуар тунг чахтлийн үжимгц очоод өг дугар чадлагүй мэлрэв. Энэ чахтлий та сугалаа нүгөө гэдэ. Ихан ширэн дээрх материалын харсаар түүний жахтал та өвөл таарах юм байна гэв. Ихана гэдэ. Чуар тунг чарайган уулган өгөн хэлж гарахгүй болжээ. Ее ихан чуар тунгийн гот харан. Юу бэ чуар тунг гэхэд би гэдэ. Чуар тунг иханы харчаас дэлдрэн хэлий гэсэн өг хэчнэн олон байвч хэлхэн аргагүй болжээ. Хэлэх хэрэггүй. Чиний жовж байхи би бүр мэджээн гэдэ. Ихан дугуй байсгаж аваад номоо мөчхөр ява. Цаг нилээд болжээ. Ямар хүчээр таарвал цогтан зөвдөлчээ гэжээ. Ойл дүнхэн инэ. Чуар тун өнөг чахтлаа харман ургаан чихэж орулмөгчээ. Түл цал хийсээрээ ийханы дэрэгтээ яасалж уншилгийн тасгаас яаж гарч ирсэн нь ч мэссэнгүй. Уудын дээр хүрээд гэдрэгэн харч үзвэл Ее хан орондон суусан хэвээрэн араас нь ширтэж байлаа. Чуар тун жаахан чичирлэгт оржээ. Чулуун сандал дээр баахан мэлрэн сугж уурай. Элдвийн бодол орон хүний юмыг хулгайлаад оруулаг гачран олохгүй байгаа юм шиг ичүүр төржээ. Тэгээ сугалааныг өөрхөр шидэв. Номын зангийн өмнөх жаахан чичирлэгээс явахтаа уншилгын тасгийн чонхон гаднаас цөмөрхөн шагав. Сөндөө ирэх хүн тун цөөн болохоор энэ тэн суусан хэдэн хүний дундар ажиглж үжвэлээ. Ее хаан мөнгөд хүн үгүй болонд ганчраан сууж байвчээ. Урдагтайгаа нэдл ном үжиж материал хуулж байх бишээ. Харин обооти бичгэн дэрэгт тохойгороо нүүрэн бүтээгээд ширээн дээрэн элэгдэн хөвтөж хоёр мөрөө чичрүүлэн байна. Чуар тун элдвий бодон алмаарсаар баяр жуган гоёгорж байтла. Дүүн өөдөөсөн гүйжирээд эмэг ээж нь өвчлөө сандраг ажээнэ. Хурдхан харахгүй бол болохгүй. Тэгэд гэртээ хараад гөрин хинтэйгэн хамжилчин насти юмгэн эмдэгд оруулж аюулаа санжирсний дараа өдрөн сай сургалдаа бутчирээд сугаалаа нэгэржээ. Хоёулаа чах хэрмаа чичгт нуурын хөвөөнэ номолжин хөргөний хажуу дах баримал уулны дэрэг дээр суужээ. Учир явдлын юм л байна да гэдэ чуар тун санаа алдав. Сугаалаа нуур өрөө хүлрин ширтнэ. Ногон хасчих мөлчмөнсөн номын нуурын чаана хос цагаан нугс шумбан наадна. Би чамдаа бас нэг үхэлж үгүй гэж бодоод л энэ гэдэ чуар тун дуурхан байчлаа. Хэлдэ би сонсч энэ шүү гэж сугаалаа нуур өрөө ширтсэн хэврэг хэлнэ. Энэ удааны явдлаг араада сая ийм үхэлж байна гэж бүү боддоо. Ийм биш шүү. Үнэн дээ нэ. Айрын хоёр гурван жил. Ялангуяа энэ нэг жилээс миний дотор тун хамуургүй болжээ. Би чамд хэлий гэж босдор ирсэн шүү дээ. Миний бодхоор ий хам бол сайн хүүхэн. Ийм хүүхэнгийн ховорхон юм. Өнгөсөр тийм гоё биш болгоочээ. Өнөр олноос оруулсан хүүхэн шүү. Өйлдэг сайхан жантай, уужим сэтгэлтэй, босдыг хавсраг дуртай, жорыг сүсдэг хүүхэн бай. Би зөгшөөлж чөлөгч болсон бол аль хэдийн дуулах байсан. Ийм сайн хүүхэн ховорхон бай. Хожимлаа, тэй сайн ихнэр, сайн ээж, сайн бэр, сайн бүргэн, сайн найз болно. Нэг л үгээр хэлэв үлээ. Тэр бол сайн хүүхэн. Түүнтэй танилцсан тасалж явуулсан бүхэндээ аад жаргал эдлүүлэн халуун дулаан авчирхал автээ. Би түүнтэй уулзах болгоно дотор амуургүй болж сүрхээ ширвэтэн жовдох шүү. 5 жилийн дотор сурлаг дээр гэчнэн удаа жааж хавцрын сөнхрүүлж хайрт багш халамжит өгч шиг хайрлж харгалж ирсэн. Гэтэл би яагав? Би харин цол жаргалын сүв сүмөрхөн үгэ хийжээ. Цорын гагч үнэн төгслэнгийн баларуулж байна. Би хаяа буян хулаг ичих, хуурам чамтын чих болчлоо гэж боддог. Гэж хэлсээрэ чуар тун сэтгэл хөдлөөд Бүтэн удмад уруу хүчтэйхэн нэг нөдрөг жаваад амьсгаан тарч ядан хөмгийг нь жууч дувдуг ивэлжээ.
1: Сая хоёр дахь уулзалт гэх шиманыг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлэгтээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажууд хуудас нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: дундын бүтнээ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хошууч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хошууч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг иймхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энийлжийн нэвтрүүлгээр дундуутын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын Лайфэнгийн үлгэрээс залхаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулдан хүлэн авч сонсно. Дундуутын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган.
1: Би цэрэг тарж дийлхгүй гэсэн үг үү? Гэж Лейфэн сандран асуулаа. Бишээ, дүнгэн гараагүй. Та хараад чимээ хүлээж бай. Гэлээ. Лейфэн чимээ хүлээ гэсэн үгийг сонсоод зүвшээрч эхлэе гэж бодоод баярлаж өсрөгчих шахлаа. Тэр би урддаар үйлдвэрд харьж үйлдвэрлэлд оролцоо. Та нарын сайхан чимээ хүлээж байя. Та нар надад хурдхан шиг чимээ явуулаарэ гэжээ. Цэрэгэлсэх туслагч инээсээр түүнийг зэвсэгт хүчний хэлтсээс үдэн мордуулжээ. Гэтэл Лейфэн үйлдвэрд хараад хоёр өдөр хүлээсэн чи чимээгүй байлаа. Тэр хэдэн өдөр ёстой удаан санагдав. Тэр дотроо хурдхан ирээчээ, хурдхан ирээч. Цэрэгт өлсөгдөх мэдгэдэл хурдхан ирээчээ гэж сэтгэлд дахин дахин хасгирч суужээ. Яг хүлээж тэсгүй болохдоо тэр би яасан ч цэрэг болно. Бүтгүй бол бас чалгаад чармайж үжи гэж бодов. Тэгээд тэр удирдлагаасаа чөлөөгүй гаад өөрийн төр өмсгүй дөрвөн зах хувцсан лив авгад өгчээ. Гурван дэвтэр мотор гүлэгчийн сонгомол жохол болон хэдэн дэвтэр өдрийн тэмдэглэл хэсэг амьдралын хэрэгслэн багцлаад бас ардын зөвсөт хүчний хэлтэст очлоо. Үүдийг армагч би нэр мэдүүлэхэр ирлээ гэлээ. Цэрэгэлсэх туслагч Лейфэнгийн ор дэвсгэрэн үүрч ирсний үзээд үнэхээр инээхэ чалгүй уйл хаач алгүй боллоо.

Тэгээд тэр Лефэн нөхрөө чиний асуудлыг бид ярилцлаа. Бас жаахан хүчирдэлтэй байна гэж хүлчингүй тайлбарлаж гарав. Яагаад гэдэг Лефэн төвчээр алдан би үнэн сэтгэлээсэн ардын чөлөөлөгч хэрэгт орохыг гуйчилж байна гэсэнд тэр нөхрөө таны тест ядан хүлээж байгаа сэтгэлийг чинь бид бүрмсэн ойлгож байна. Гэтэл таны биеийн байдалд чинь хөмжөөд хүрэхгүй шүү. Бид яаж баримжаад хүрэхгүй залууг чирэгт элсэж дарагд тушааж өгөх юм бэ гэлээ. Тэгэхэд чирэг элсэх дарга нь хэн юм бэ гэж Лефэнгийн жарыг нь гэнэт бүдүүрв. Жин батлааны дарга чи шууд түүний гэрэх санаатай юу гэхээр нь тийм би шууд түүний эрчхи гэж Лефэн шуурхай ярьжээ. Танд амжилт хүсье гэд чирэг элсэх туслагч түүний мухашгүй жаригт нь сэтгэл хөдлөж би таны үнэхээр бишрлээ гэжээ. Жин батлааны дарагтай уулзсны дараа Лефэн хуучин нийгмийн бүх гэрийн учрал болон чирэг торох шалтгаанаа нэгэд нэгэр хэлжээ. Лефэнгийн гашуун зовлонд учрлан Жин батлааны дарагыг гүн тогтлолго. Өрөнд үүнээс юм ардын зөвсөт хүчний хэлтсийн үйдэд улс төрийн гашуун нэгэнт Лефэнгийн байдлыг Жин батлааны дарагт ярьж өгсөн бөгөөд түүнийг Лефэнгийн шаардлагыг бодлох хэлхийг хүссэн байжээ. Жин батлааны дараг Лефэнгийн ярихийг сонсож бас үйдэд улс төрийн гашуунтай дахин нэг удаа ярилцсныхаа дараа өчөстөө Лефэнгийг чирэгдэлсэхэр болжээ. Нэг сарынхан дараа нэг цаваа галд тэрэг Аазимаар Леонингийн инкүү үртөнд орлоо. Тэргэн жогсоол дээр хингэрэг чангадлдэж Пожингийн дуун нэчгэнэ. Тэрэг ангийн дараг болон Ахмад байлдагчид нэчгэнсэн алаг ташилт болон бүрээ хасгалтаар нэг бүлэг өнгө гэрэлтэй цэрэгт элсэгдсэн шин байлдагч тан ухтаж байлаа. Лефэн бол дарын эдгээр байлдагчдын доторх нэг гишүүн нь мөн. Түүний сайхан хүсэл нь өчөстөө байлагджээ. Шин байлдагчдаан ухтах их хурал хийсэн тэр орой Лефэн өөрийн өдрийн тэмдэглэлтэй энэ өдөр бол надад авч хэлбэл хэзээд мартагдашгүй өдөр болно. Мөн ч миний хамгийн жул завшаантай өнг гэрэлтэй өдөр. Би шинэ байлдааны ажлын байрд гарсан. Би цэргийн нохон ховчос өмссөн өнг гэрэлтэйгээр Домдод улсын ардын чөлөөлөх цэрэгт орлоо. Миний хэдэн жилийн хүсэл эрмэлжил өнөөдөр биелэгдлээ. Би том баярлж байна. Том жул царгалтай санагдаж байна гэж бичв. Дулаан хүлэмжийн доторх зөөлн нахаа болохгүй. 1959 оны 12 сарын 8-ны өдөр Лефэн өдрийн тэмдэглэлд нэгэн хувьсгалч хүн хувьсгалын өнгөнд жагсах үеэст хамгийн түрүүнд өрхөвш гоё бишгүй хувьсгалын амьдралын үжилтэй бай болгох хэрэгтэй. Иймэрхүү амьдралын үжилтийг бай болгох гэдэг өөрийн үжил санаа зан суртлан хөмжүүлж хэжээд намын ашиг тус ард түмний ашиг тусын төлөө бодож өрхөвш олон нийтийн төлөө бодож өөрийгөө өргөдүүлэх зан чанарыг бай болгох хэрэгтэй. Намын ашиг тус нийтийн ашиг тусын төлөө өөрийн ашиг тусаа харамгүй өргөдүүлэх хэрэгтэй гэж бичв. 1960 оны 1 сард тэр бас цэргийн ховчос өмссөн тэр цагтаа ингэж шүлэг бичлээ. Би чхан залуу гоё сайхан хүслэнгэн баялуулж анх удаа төв чанга чэргийн ховчос өмсөн яаран толдон үцхэд сэтгэлийн гүнд алтан гард дэвдэрж нам түүнийг тэрэг жалаад хор хуваарлаж өдөр болгон сэтгэл төвлөрүүлэн тэргэн хажууд сахиж машин тэргэн гялтхантал сайхан жүлгэж нүдний чичхийгэн шиг түүнийг хайрлана гэв. Энд нэгэн залуу шин байлдагчийн баяр баясал, өнгө гэрэл, омогшил, бахтал дурайн харагдана. Лефэн цэрэг дорсны дараа төврийн ангид хуваарлагдаж машин тэрэг зовоодох болжээ. Маш олон шин чирэгт элсэгдсэн байлдагчтай адилханаар тэрэг жолоодох мэрэгжил сурхаас өмнө Лефэн төврийн ангийн шин чиргийн салаанд чиргийн боловсрал хүртэв. Лефэнгийн байсан тэрэх тасхийн дарга нь Шэ Сан Юан гэж
өгдөө чөөхөн шаргуу ажилдаг Ахмад Ачирик байжээ. Тэр цаваа сэргэлэн Лейфэнгийг их таадаг. Гэвч Лейфэнгийн бэй баг болохоор Ахмад Тасгийн дарга нэх санаачирдаг байжээ. Учир нь шинэ цэргийн боловсрлын тун хатуужилтай болохоор Тасгийн дарга нь Лейфэнгийг хүчрийг төсвөрлөд дийлгүй боловсрлын хэр бүтэмж нь муугаас болж бүх ангийн ховыг хойш татах вэ гэж айж байв. Ангийн хурал хийх үед Тасгийн дарга нь Лейфэн нөхрөө хувьсгал хийнэ, эрдэм сурна гэдэг чинь харилцан хавсралж хийг эрхэмлдэг. Чи хэрвээ ямар хүчирдлэгтэй бол заавал хэлж байх хэрэгтэй. Олноороо чамайг хавсрах юм аа. Харин дотроо бодоод л сууж болохгүй. Тэгвэл Алива явдал оройтах болно шүү гэж сандуулав. Лейфэн Тасгийн даргын ха санааг ойлгож тэр дарээд нь бас жогсож санаа амар бай Тасгийн дарга. Хамт нүхтийн төсвөрлж дийлэх хүчрээ би лав төсвөрлж дийлнэ гэв. Ингэж хэлхий чинь сонсоход би чамайг бас чагсан бололтой. За, чиний энэ үгийг сонсоод би их санаа амарлаа гэлээ. Шин цэргийн боловсрал нь гарнаад хол шитгээс эхэлдэг. Хэр тэнчих баримжаа нь тэдгээр хүдэр бүдүүн бэ бялдартай шин байлдагч нартаа авч хэлвэл наадамт дийл байлаа. Гэтэл гарнаад нь Лейфэнгийн гарт хүрэхдээ зэрэг ховийн гадна хүнд санагдана. Лейфэн бүх хүчнөөрөө шавхаж хэд удаас шийдсэн ч өнөх бомбыг давж дийлсэнгүй. Тасгийн дарга нь дахин давтан хөдлөл баярлын жалруулж арг дэмийн жааж өгч байлаа. Лейфэн нөгөөдийн хойно гараа хүчтэл болсорсон болвоч хашил тус гарсангүй. Боловсрал дуусны дараа байлдагчид хамтаар туршлага солилж оршиж байгаа асуудлыг ярилаа. Зарим нь миний үчигээр Лейфэнгийн чадал нь хүрэхгүй байх шиг харин арг дэмийг олохгүй байгаа бишээ гин. Тэхэд зарим нь арг дэмийн учир бишээ хашил гарын хүч нь хүрэхгүй байна гин. Бас зарим нь арг дэмийн учир байхаа гэлцэн. Лейфэн нүхтийнхээ ярилцхийг сонсоод өөрийгөө яагаад ийм ааны бай гэж жимэлж гарлаа. Тэр дотроо Лейфэн а Лейфэн гарнатыг оночтой шидэх хол шидхийч чадхгүй чи бас яаж чэрэг болж их улсан хамгаалах юм бэ? Чи өнөхөр бүх ангийнхаа нүрий барахна гэж бодлоо. Тэр бодох тусам өвгөчөж будаа итгэж хүсэлгүй болжээ. Арай болжээ. Хамт нүхт нь бүр амарсан байхад тэр сэмэрхэн босч сорилтын гарнаадаа аваад тамирын талбарт очиж тунгалах сарны гэрэлд дахин давтам боловсрч гарчээ. Ингэж хөдөн өдр дараалан хөтөрхөө хүчлэн боловсрсноос гарын булчингэн уулын хөхөрчээ. Шин цэргийн боловсрлын хугацаанд Лейфэн имэрхүү хүчрөөс айхгүй урагшилхий зорддог эрэлхэг зориг болон даамгаа эсвэс байснаас өжөстөн өл төрлийн боловсрлын хэр бүтэмж нь бүр амжилттайгаар баримжаад нээчиж хамт нүхтийнхэн хүндэтгэл бишрэл болон удирдлагийнхаа магтаал сайшаалыг оллоо. Лейфэн цэрэгт орстой 10 дугаар өдрийн өдрийн төмдөглөлд өөрийн бид Лейфэн нөхрөө догшин салхи аадар борооны домдох нарас майлас болохыг хүсье. Дулаан хүлэмжийн доторх зөөлн ахя болж болохгүй шүү гэх зориг зөвлөлийн үг бичсэн билээ. Болод төмөр болж хатуужсан нь хувьсгал намайг модон нүүрс чатааг өвл би жансд болно. Хувьсгал намайг пуугийн ам таглуулнаг өвл би ханжи гом болно. Энэ бол Лейфэнгийн цэрэг торсны дараа өдрийн төмдөглөлдө бичсэн үг болно. Амьдралын аян замд тэр ингэж хэлсэн бөгөөд мөн чи ингэж хийжээ. Шин цэргийн боловсрал дуусны дараа төврийн ангид хуваарлагдсан байлдагчд нь машин жолоодох мэрэгжил сурчээ. Тарайлангийн талбайд трактор жолоодж байсан, уурхайн ууланд шорой түлхэх машин жолоодж байсан, одоо цэргийн тэрэг жолоодон
их улсын тал нутаг засмал зам дээр өлжвэрийн цэргийн хэрэглээний бутсыг төвөрлөн давхна.

хэрхэн сайн дураасаа жургаан тоглолтод нэр мөдөөлөв, үүнд шүлэглэх паригэл холбоо хостол жүчиг зэрэг тоглолт байжээ. Гэтэл тоглогчд нь жүчгийн үгөө боловсрох үед Лейфэнгийн хунааны нутгийн аялгуу үтгэн байхыг сэрмэдэж юрийн үжигчд сонирхоход маш хүчтэй гэж үзлээ. Хамта байлдагчид болон тухайн газрын ард түмэнд сайтар үйлчлэхийн төлөө хатуужилттай боловсрох хэрэгтэй. Лейфэн сөмөрхөн өдөр сүнгүйгээр нийтлэг хэл боловсраад эхэлв. Гэвч хунааны нутгийн аман аюулгүйг охорхон хутцаанд да засаж дийлэх юм бишээ. Хоёрдугаар удаа жүчгийн үгийг боловсрох үед хунааны нутгийн аялагтай хөшүүн нийтлэг аялга нь олныг хүчтэл инээлгэжээ. Тоглолтын өдөр улам ойртож байгаа болохоор арга бос тоглож солих хэрэгтэй болов. Өдөртлөг нар нь Лейфэнгийн халуун сэтгэлгийг нөлөөлөхөөс болгомжилж, Лейфэн нөхрөө таны халуун сэтгэлэг оргилон байна. Гэтэл аман аялгууч нь хүнд ойлгогдгүй, ажлын төлөө бид бодлох хилээд гэж ээлдгэр хэлжээ. Лейфэн сонсомогч доор нь ойлгож, дараа санаамар бай, би ямар ч үжил санааны дараасгүй миний тоглолтыг босд хүнд хуваагаад өгчихө гэл. Хамгийн сүүлд нь Лейфэн бас тоглолтод оролцохгүй бол бид юу хийх вэ? Эсвэл би суманда ботчихыг гэж өнөчгөн хариулжээ. Удирдлаг нь тоглолт дуусхаас өмнө Лейфэнгийг урдаар суманд нь хариулахыг данч зохисгүй гэж бодоод Лейфэнгийн шаардлагыг зөвшөөрсөнгүй харин түнд одоо олнороо сэтгэл төвлөрүүлээд болсорж ин чи өөрөө жаахан ажил эрж хийж бай гэлээ. Тэдгээр өдрөөт Лейфэн үнхөөр зүгээр суусангүй хамт нүхтэн боловсрох цагта ус боцолгох хөнгө мөртөн тоглолт барсны дараа боловсрлын талбайг цөвөрлөдөх хүнч байхгүйг мэдээд санаачилгаас энэ ажлыг үүргэлээд авчээ. Тэр гэрийн өмнө жаахан жоох босгоогоод нэг дөвөр зөөл завчраад гэрийн орчмоос модны өрөвдөс түгээд олонд ус боцолгож өгчээ. Тэр нэг дөвөр ус буцалхаар нь боловсрлын талбайд хүрч олны аяганд ус нэмхийн тагууд олноороо жаахан амарч ус уучхаа хоолыгаа хамгаалах нь маш чухал гэлээ. Хамт нүхтэн боловсрал дуусмагч олноороо өртгөн харьж амаржгаа би цөөрлчхи гэлээ. Энэх хугацаанд тэр харин хөнөөс чи яруу хөнөөс чи яралтайг нь байлаа. Тэр дөвөр сахиад ус буцалгаах чөлөөнд зүгээр суугаагүй харин яархийн домда чөлөө ирж Мозо дүнгийн сонгомолж хоолын 3 дугаар бодыг уншиж дуусгачээ. Дэмий удалгүй байлдагчдын ажилын чөлөөний тоглолтын ангина гадна оронд хүрч тоглолтга гаргах болсонд Лейфэн баяр хөөртэйгээр төвөрийн ангид харьжээ. Түүнээс хойш Лейфэн ажилын цагтаа машин тэргэн дээр боловсрч амралтын цагтаа Жагвар машин тэрэг боловсраад ор дээрээ хөвдсөн чи зогсолтгүй машин жолоодох хөдөлгөлийг боловсрдаг байжээ. Тухайн үед тэр бас хүчир бэрхшээл аймаар бишээ гэсэн нэг бадаг шүлэг бичжээ. Яаж хүчир бэрхшээл тахандах бай? Хүчир бэрхшээл нь зөвхөн хүчрийг даахгүй хүмсийг даралдаг. Хүчир бэрхшээл нь хүчрийг төсвөрлөдөг тэдгээр байлдагчтаас айдаг. Хүчир бэрхшээл нь тэдгээр аимтхай хүмсийг даралдаг. Хүчир бэрхшээл нь шувтлалт хийх байлдагчаас айдаг. Хүчир бэрхшээл нь зөвхөн тэдгээр алжуу залхуу хүмсийг даралдаг. Хүчир бэрхшээл нь тэдгээр суралцах дуртай хүмүүсээс айдаг. Хүчир бэрхшээл нь тэдгээр олноос салан гэрсэн хүмүүсийг даралдаг. Хүчир бэрхшээл нь бүлхэмдэн нэгдсэн агуу их хамт нэгтээс айдаг. Энэ бол Лейфэнгийн хүчир бэрхшээлд хандах сүрдэшгүй омог зориг бас түүний хүчир бэрхшээлийг тасралтгүй ялан давж амжилт олсон туршлага сургамж болно. Нэгэн удаа Лейфэн тэрэг жолоодож гадагшаа гарахтаа машин тэрэгнийх нь арын хурдан жаахан дайвалж байхыг олж харлаа. Тэр доор нь тэрэгнээс бууж байцаагаад бас шалтгааны нь ирж олсонгүй. Харин эрснийхээ хойно тэр жолоодогчтой өнөх байдлаа ярьж асуусанд жолоодогч нь дараа эргэлдүүр тэнгэлэг нь суларжээ гэжээ. Лейфэн дахин байцааж үчхэд үнэхээр тийм шалтгаан байлаа. Та яаж ийм оновчтой магадлав гэж Лейфэн гайхан асуув. Жолоодогч нь боловсрон байж боловсронгүй болно.

0: жужаан сэтгэлэгтэй болохоор нэн сайн ойлгоно. Яг өмч хүн өвчтнийг байцаагаад байхтай адилхан бид машин тэрэгний цэрэг болсны хойд бас өмч шиг байж өөрийн үйлс хайрлан өөрийн машин тэрэгэн хайрлуул таарна. Энэх бичгэн явдал нь Лейфэнд их сэнхэрүүлэл боллоо. Энэх хугацаанд Лейфэн өдрийн тэмдэглэлд 105 давтагдсан болот болмэй гэх охор шүлэг бичжээ. Салих борооныг өнгөргөөгөөр их мод болж дийлэхгүй 100 мянгатаа давтагдхгүй бол болот болоход хүчрээ. Ардын цэрэг анги гэдэг энэх их боловсруулах жоохонд Лейфэн яг 100-та давтагдсаар байлаа.
1: Эрхэм сонсогч төв, цагийн хараагаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань инхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөдөлсөн нь болж маа.
2: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
3: Хайр халамжаар халигн салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
2: Инээд башлаар бялхаж асхран хөгжилтэн инээлдэж явъя.
4: Шог жүжигийн ертөнцөөр аялж сургамж юугийн ойлгоё.
2: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
3: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс суртлын тунгаая.
4: Тайван гамгасан инээд хүртээ амьдрал данта та бидний дэргэд.
2: Бид жүжигчин нэвтрүүлэг эхэлж байна.

0: За сайн байцгаана уу эрх мөндөтэй үзэгч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээ хэлдэг өргөн зөвшөөрлөн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа ихлүүлж байна. Энэ нь чиний нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясхтан. За шууд утсан дээр цол та бүхэндээ үйлчилж байна. За энэ ичээр бэлтгэсэн нэвтрүүлэг маань бид жүжигчийн нэвтрүүлэг болно. За бид жүжигчийн нэвтрүүлэг энэ ээлжээр бэлтгэсний гол учир утга нь бол өмнөх нь сонсогч үзэгч та бүхэндээ өхөрт хөлтөн киноны суудлын хурал шинэ баруун хөшөнд явагдсан тухай удирдаач одоо мөн одоо үнэх тэр бүх киноны арт талын ажлыг хийж байдаг боджоо нөхөр. За тэгэхэд манай шүрэгчиг нэвтрүүлгийн хоймордоо өрн садаад цөлөөд ярилцлага хийж байсан бол энэх ширс нэвтрүүлэг болгож энэ ээлжийн дугаараар мөн одоо тус удааны суудлын хуралд оролцсон манай Хүлэн Борд Дээс сургуулийн профессор доктор Дин Жолоодч багш, мөн Хүлэн Борд Дээс сургуулийн уулын Монгол судлалын дээс сургуулийн захирал байсан Сэрэнбат багшийг өрн залаад, Сэрэнбат багш бол тус удааны суудлын хуралд оролцсноор баггүй мөн ч өөртөө үл орчим гонигт болгаас өхөрт хөйтэн хүртэл гэх энэ кино урлагийн тухай өчөхөн ойлголт гэдэг гарчхаар өөрийнхөө одоо киноны тухай сэтгэл төрөнгөлөө бичиж байгаа юм аа. Энийн сонсоод одоо бид үзэг сонсогчид энэ тухай ярилцлах хүргий гэж нэвтрүүлгийн хоймордоо өрн залсан. Игээд ажлынхаа яруу цагаар манай урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлгийн хойморт саадсанд үзэг сонсогчдийн өмнөөс юуны юм танд баярлж талархаж байгаа сэтгэлдээ илтгэж байна.
1: За баярлаа. За та бүхэн сайн байна уу?
0: Тавул одоо орчим олон ажил, тавул олон судалгааны ажил бол хийдэг дээ. Ганс одоо залуучуудыг хүмүүжүүлэх ажлаас гадна өөртөө бол олон судалгааны ажил хийж байдаг. Энэ дундаа одоо танд киноты ойртох болсдаг, киноны тухайтай болсдаг өөр юм үзэлтэй бичих болсдаг судалгааны зэрэг гараад ирлээ тийм ээ.
1: За тийм байна.
0: Миний ойлголтоор бол юм байдаг. Бид хоёрын ярилцлага бол сонсогчтой дүгмд хушаахад энэ саяхан бий үлхэлсэн гонигт булгаас өхөрт хөйтөн хүртэлх одоо энэ киноны тухайтай ойлголт гэж байгаа. Энэ бол Сэрэнбат багшийн өөрийнх нь ойлголт. Мөн одоо яагаад энэ гонигт булгыг ярьж байна? Яагаад өхөрт хөйтөн энэ хоёр киног ярьж байна вэ? Энэ хоёр киноны хувьд бол мөн тал нутгийн энэ үлгэрийг одоо тусгасан. Энэ ард нь бол өөр өөр юм онцлогтой үлгэр байдаг. Янз янзын төр илэрдэг. Гэхдээ энэ хоёр үлгэрийн тухай Сэрэнбат багш яагаад энэ олон киноны дундаас гонёх тулах болоод энэ өхөрт хөйтөн хоёрыг сонгож одоо өөрийн сэтгэлдээ ярих гэж байгаа юм бэ гэдгийг одоо үзэг сонсогчтой хүрэх гэж байна. Юуны өмнө энэ гонёх тулахыг одоо та анх хизээ үзэж байна энэ киног.
1: За гонёх тулах гэсэн киног бол одоо 1900 энэ киног 95 онд нэгтлэгдсэн.
0: Тэгээд би хэлэлцээр
1: гарчсан. Тэгээд 98 онд манай тухайн үеийн кино компани.
0: Кино компани.
1: Киног одоо Монгол хэлнээр орчуултныг дахин эвэн хэлнээр орчуулад эвэн хөшөө байгуулагдсан 30 жилийн айд одоо дурсгал болгож үлдэн
0: болгож байна. Эвэн хөшөө байгуулагдсан 30 жилийн айд
1: одоо эвэн хөшөөгаас одоо хамтарч яваад хийсэн юм байна. Тэгээд одоо намайг гал арчулж өгөөч. Энэ бол одоо жан үйлийн одоо нэг зөвлөгч юм уу? Эсвэл бас авиалагчийн адилхан хийсэн байлаа. Нэг гарга дуусах нэг одоо 10 өдөр хийгээд өвөн хэлн дээр орчуулж авиалж үйлдэг адилыг хийгээд дуусгасан юм аа.
0: За тэгвэл тухайн үед одоо энэ орчуулж бичихтэй одоо ямар шууд өвэн гэхээр бичдэг юм уу? Эсвэл одоо энэ ямар шиг янзар одоо буулгаж орчуулдаг юм даа?
1: Аа тийм байна.
0: Тийм.
1: Энэ кино шатаас бодолгоос 31 жил болсон байна.
0: Удаж байна.
1: Гэхдээ болол одоо өөрийн гараараа өөрийн бүрийг одоо хийсэн болохоор бас олон кимийн бүр мартаа дэчээд энэ
0: байгаа. Аа, сууд байна.
1: Тэр үед бол одоо манай өвөн хүндэстэн өөхөл байхаас биш үсэг бичиг байдаггүй шүү дээ. Тэ? Үсэг бичиг байхгүй болохоор нэгд бол олон улсын галгар галгалдаг. Гэхдээ олон улсын галгар галгал бол гол нь судалгаан дээр хэрэгэлдэг. А бид бол бүр Монгол өөхөл үсэг бичгийг багасаа сурч хэрэгжилж ирсэн болохоор Монгол үсгээр өвөнхөлийг галгал бичсэн байла.
0: За.
1: Тэ. Харахад бол Монгол үсгийг одоо унших юм уу яравал одоо бүр өвөнхөл. Игэд манай хэдэн авиалагчд бол бүр Монгол хэлэндэ их сайн. Тэгээд бол одоо Монгол үсгээр бичсэн өвөнхөлийг одоо тайсны тэр нэг өвөх байхгүйда орчуулсан.
0: За
1: тэрийг нь болов одоо бүр их сайхан чөөжлөөд яг одоо авиалдаг байсан юм аа. Тэ.
0: За. Саягт манай манай шууд утсан дээр хөтлөгчээр сууж байгаа зуул тухайн үеийн тэр багш нарыг нэг сүдэр оруулсан байгаамаа. Олноор яг одоо тус удааны энэ авиалханд оролцсон бүхэд багш нар бас хамтаараа байсан нэг сүдэр байсан. Тэрний энэ боломжтой үйл бол манай үзэгчдэд тушаагаарэ үзүүлээрэ. За ингээд тухайн үед тус кино нь бас шанал олсон байдаг тийм ээ.
1: Тийм.
0: Энэ шанлын хувьд ч бас улсын хэмжээний том шангийг хүртсэн байдаг юм аа. Ийгэд үнэхээр бас манай хүлэн байр орн нутгийнхаа бас омгшил болсон.
1: Тийм тийм
0: сайхан бүтээл болсон байдаг.
1: Тухайн үед бол одоо өвөн клөр, эгэл одоо дагуур клөр орчоноор одоо хийнэ гэж хэлсэнгүй. Тэгээд дагуур клөр бас нэг киногийн хийгээд байсан. Дагуур клөрийг авьяатлж хийгээд байсан шүү дээ.
0: Тийм байна.
1: Тэгэхдээ энэ кино бол гонхт болог гэсэн кино бол ярангуутер Шинжаангийн баян болог гэсэн баян болгын тал нутгад дээр үүссэн. Одоо 1931 оны энэ 9 сарын 18-нд
0: хөрхөвслээ
1: дараа яг Япон ажирх төрөмхөлтөн бол манай бүх улсын эрг ажир төрөмхөл орсон шүү дээ. Яг одоо баян болгын тал нутгад арахад бол баян болгын хэсэг одоо малчит жалуучууд гол одоо Япон төрөмхөлөвчдийг эсэргүүцсэн. Тэгэн дотор бас олон сайхан үл хэрэгтэй. Тэр Японочдод бол гол нь одоо тэр үеийн одоо ван найттай ийг сулвалаад сулвалдаад ийг одоо одоо гажаан нутгийг ажилж хүн одоо малыг булиаж анчхал тэр адуу болоо булиаж аваад хүлэг болгоод яасан.
0: Тэр
1: байдлаар бол одоо цөрөн төрөндөө энэ нутгийн одоо гарамгай жалуучууд ийг хөдөл тавьсан. Ягад бас энэ бас энэ дорлын энэ хайр сайхан хайрын шижмэр халуугдсан юм уу сайхан үлгэр байла. Тэ үлгэр кино. За энэ зург бол одоо манай эхлэлтийн ятал. За тэр үед манай гажингли галдан ах болоод энэ сууж байна. Ягад манай хатаах яг л манай наран давян.
0: За одоо

0: Дачаас юм
1: байна.
0: Аа, бол одоо займгийн хамхаахын дарганаар үндэсний зөвлөлийн дарганаар шалчаад манай эхлэлтийн ялталтад оролцож гэж эхлүүлсэн байла. Тий.
1: За. Бас өвөн үндэсний хувьд саамсан сууж байна. Одоо хэдүүл бол яг одоо энэ ажил бол бүхэл эхлэх үеийн одоо жижиг хурл хийж байгаа юм байна.
0: Тийм. Эхлэлтийн ялталт хийх
1: үйлдэл хийж байгаа.
0: Тэгэхээр энэ канал бол дуусны дараа тэр намарна. Бидэн бол тэр зон хийж байгаасан байлаа хавар зоны үеэр. Тэгээ тэр намар нь бол энэ киноос манай улсын дөрвөн том одоо яамны хамх тэгэд том шанал авсан байсан.
1: Том шанал авсан.
0: Том шанал бол манай та нар нь одоо тач тэдэн болвол юу нэ чад авсан. Гуанжуу дашаад шанал тусгаар авсан байлаа.
1: За
0: боч ирэхдээ бол Өвөрмөн Монголын телевиз хараанэ тэр нэг ямар нэг нэвтрүүлэл авсан байлаа. Тэр нөтрүүлдэл араад нэг юм бас
1: 30 жил юм хийх
0: нөтрүүлж байгаа ч тэр цэнгэл ихэж яасан тэр нэг их сайхан нэртэй нөтрүүлсэн малтын шиг биш ямар ч уран шигтгэ нэ тийм нэг нөтрүүлсэн мөн юм да тэнд бас нөтрүүл яасан
1: за энэ хэрэгсэхэд бол ер нь энэ бол нүр хөдлөмөр лав орсон байх тэгтээ тухайн үед одоо энэнийг яг баримжаа сонсож ойлгодог хүн бол яг цөөн байсан штэ тэгэхдээ одоо яг энэ хариусч байгаа нь бол одоо нараа удирдахч бол одоо үхэлний тал дээр авьяалгын тал дээр хариусч байгаа юм. Та ч хэлсэн бас яг энэ орчуулсан хүн болохоор мөн одоо авьяалгад та бас оролцсон.
0: Авьяалгад би оролцсон мөртөө бас би хянагчин ажил хийж яасан.
1: Хянагчин ажил гэх юм
0: уу. За наран даян бол одоо гол надад тэр мөргөдлийн тал дээр татсан бол гол яаж яасан. Тэгээ манай галдан ах болвол бас өнгөндө сайн шүү. Уулт хүн байсан шүү дээ өнгөр бүр яар нэгэд. Ийг зарим Япон дээрэмчэд юм бол одоо хасгарч байгаа яах гэдэг нь бол одоо тэр дэм бол бүр оролч яссан. Игээд өннийг хийж шингээж бараад бүгдийн барсны дараа бол тэр зун намрын уяр бидэн өвөн хошууны одоо хоёр сум имин сум зэрэг өвөнчүүд түүлэн суусан газраар киногаан тавьж яссан.
1: За киногаан
0: тавьж. Тэр үчин бас игээд кино болоо бас гадна бүрдэлгээтэй
1: байсан.
0: Аа, нэг таамал бол өдөр саялын ордны гэр байх байда. Тэнд дотор тавьдаг байсан юм.
1: Өдөр тусгал гэр зэрэг байна.
0: Их сайн. Одоо өнгө кино ирээд одоо бүр өнгө кэр яж. Жарам нэг кэр яж. Энэ ягаад өнгө кино. Өнгө кино. Тэгээд өнгө кино ч хэрэг лээгээд бүр өнгө кэр яг яриад ихэн бүр айлгын бүр айрхан штэ.
1: За тэгээд бас тал нутгийн хөвд өгөхөд одоо эх орноо өрийн нутг усаа хамгаалсан тийм гоё сэтгэвчтэй морти давтаж байгаа
0: тийм. Морти давтлаа хөвжөгдөл бол маш гоё. Тэр мөртөө тэнд бол манай алдартай кино тоглохч кино дартай чи хана түмэн. За түмэн ах болвол одоо бас гол оролцсон. Ийг бол одоо баян цангал бол одоо хүнийг тэрнийг тоглосон шүү дээ. Энэ бол манай чанартай ах болоо зана гэсэн хүнийг тоглож. Тэр бол хаяа хаяа надад нүрээн бүтээгээд ягаад нэг нуучхан орж ирдэг. Бас их гол тоглох чинь нэг нь байлаа.
1: Зөв зөв.
0: Хэн Түмэн ах болоо балай гэсэн тэр нэг одоо талын сайн гэр байсан. А өнөхөд бол тэр мориар давтлах нь маш гоё.
1: За. Бид тэр үед одоо яг сургуулаа төгсөх гэж байсан цагаар ингээл да. Тэгээд л яг залуу өрн залууч байла тэр киног үзээ дотор огшиж байла яг гоё тэр дунд киноны
0: одоо даа чи майлс
1: майлс
0: сайн хоолол сур насварсан те майлс олол тэр дараач нэг юун дээр ярах тань болоо тэгж хэлжсэн энэ кино олол одоо бүр алдаа бүр тэр залуучууд бол галжуурсан шиг тэм нэг хүн төрөх юм маш их ийгэд олол дахин юм кино олол хийхэд хүчээр болсон гэж байна тэр морон нороонд давтлагаж байх тэр морин норон дээр бол бас арга арх дарс уугаад игээд бол одоо давтлагыг бүр өөрөө
1: найгаж байх.
0: Тий, найгаж байх. Ийг бол одоо тэр тухайн үеийн кино бол бүр үнэн ботод үжигдлэр хийдэг басна. Тэр асгаа хаднаас урдаараа бол цөрөн онсон шүү. Асгаа хаднаас бол арт талаас нь бол явсан дээр бас яаж яана.
1: Хоожин.
0: Галсан болоо цэрний фудаа шархтуулсан. Нэгэ цэрэн болоо хасгай хатнаас унаад дундан тороо дахин дөшөн болоо авраад игээд шархтыг гараад исэн. За игээд болоо дахин галсан болоо одоо мэдээд миний байдлын мэд цэрнийг тоонсон мэд игээд Япон хүмүүстэй байлдаад галсан чинь болоо тэр үеийн 189 өөрийн хамгаалах чирэг ангийн дарга байсан шүү. Ангийн дарга. За тэр чинь болоо сэрвэр одоо дахин Япончуудтай тоололдоод Япончуудыг алаад ийгэд бол одоо тэр алхаа хатанд мортигаан унаад.
1: За энэ их үсэгдэл энэ киноны үсэгдлийн үсэд огших нэг. За нөгөө нэг талаар яг өвөн гэхлээрэ гарч явах болохоор манай хоёр сумын зон

0: мөн болоод одоо ер нь өвөн хошронда байж байгаа зон том маань үсэд одоо лав дотроос өөр болсон байна тийм үү? Яг өөрийн хэлээрээ тийм
1: үү? Манай өмчүүч юм бол 1732 онд одоо Хүлэнбэрийн хилийг сахаар нааш ирсэн шүү дээ. Хилийг сахаар. Тэгээд бол эндээс өөр олон малжих амьдралтай болсон тийм. Ийг одоо мор одоо малтай бүр ойрхон болсон. Тэр мөртөө өвөнчүүдийн одоо хоёр имэн баянчхан анчхан баянчханд бол хортон мор олон гардаг. Хортон мор. Тэгээд хортон морны юу болов одоо хоёр сум дээр л гэсэн юм лээ. Манай холхоор хаасын хоёр нотгын юм шөө. Одоо хортон морны урдам шүү дээ тий. Сүүлээр одоо манай алдарт уяач манглаа болов одоо тэрийг маш ягаад гинний шин томдгэлээ уудсан.
0: Уудсан тий.
1: Ийм болохоор өнгөтөд болов мор одоо малаас их ойрхон ойрхон болдог. Юу нь бол одоо дээр удаа бидэн баруун хошуунд хоролд орж бараад бочиж ирэхтэй. Одоо өхөртгөйтний 10 жил ажиж оруулсан судлын ялчих хорол.
0: Өхөртгөйтний та одоо энэ киног анх хэзээ үзчихсэн?
1: Өхөртгөйтний бол кичжихэн сонссон.
0: Сонссон. Энэ удааны судлын хурдаар шалсан.
1: Тий, энэ удаа бол одоо жинкэн тэрийг бол одоо халтан дээр бүр басаа яаж яасан. Энэ бол одоо бүр хоёр удаа жинкэнээр үтсэн байна. Өхөртгөйтний тухайда багваад. Энэ голхот болгоны юу бол тэр тэндээс бочиж ирэхдээ бидэн чанартай хэвтэй хамт наашаа хайлаад гарч ирсэн шүү дээ. Чанартай хайлаас ихэд жандар бидний ярилцаад явахад бол тэр ихэлж яана. Тэр үед 30 жилийн өмнө бол кино хийхдээ бүр үнэн боттой гэдэг. Алгаа хаднаас үнэн мор игээд бол одоо бүр
0: өсөрч идэг.
1: Өсөрч яана. Хулаан бүр хоох тасаа игээд ягаад. Тэр морыг бол тэр адаг бол яана. Манай түмэн аха 2-3 сар додомдож гэн. Төжөөс ингэж яана. Игээд түмэн аха бол яг тэр үедээ тэр тухайн талбарт нь очиж үтсэнгүй. Чанартай хавлал очиж үзэхэд бол маш их ахшаж маш их харамсаж маш их нэг сонгоо гаж ялаа гэж ингэж ярьж яссан. Одоо бол бахан өөр болсон шүү дээ. Одоо бол компьютер аваад одоо шинэ аргаар амжилттай мэрэглэг алтны асуудал одоо бүр шинэ мэрэглэл хийх болсон байна. Тэр үед бол бүр үнэн болтой тийгээд ингэж нэг
0: тэр бас нэг аим шүү дээ.
1: Үнэн амар байсан.
0: Тэр дундаа бас бид бол энэ мөр адуу гэдэгт бол маш гүн хайртай дон томон тэгээд дэршин ад тэр яаж төвтөх вдэ зүү за тэгээд байсгээд бид энэ киног бас өхөртгөйтөнтэй бас хайрцуулж бид бас сайхан ярих юм а за тэгвэл бид одоо цагийн хараагаар ер нь 30 минут гэдэг бол Сэрэнбат багшид бол одоо цагийн хойд бол жижигрээд байна. Сэрэнбат багш бол 45 минутын хичээлээс 90 минутын хичээл бол нэг үдийн өмнө нэгэд хичээл орчихдаг хүн шүү дээ. Манай 30 минут бол багдна. За ингээд залгаад бид өхөртгөйтөнтэй оръё.
1: За
0: өхөртгөйтөн киног та бол өмнөх нь энэ зүнд одоо явагдсан шинэ баг баруун хөшөө алтын медаль явагдсан суудлын хурал дээр бол үзэж байлаа. Мөн тухайн хүмүүстийн уулзаж байлаа гэсэн тийм ээ. Тэгвэл тэр тухайхаа бидэнд яриад өгвөл.
1: За. Өхөртгөйтөн кино бол би 10 жилийн өмнө яг киног эхэлж хийж яхад манай алдарт Канада болгоч одортаач ширхэнхаар ихчтэй бол бид нэсгэл дээр хөөхдөөс нэг хамт хайж ирсэн юм аа. Тэр удаа би сонсч оо ийм нэг киног баруун хөшөнд хийж байгаа юм байна. Тэр киноны тухайд надад бас их олон зүйлийг яаж өгсөн байлаа. Ийгэд бол анхны айл бол. Тэгээд би одоо энэ киног нэг хэдийн нэг олж идэг болоо гэдэг хүсдэг байсан юм аа. Тэгээд надад зам болол их сайхан жавшан тараад энэ киноны 10 жилийн агаад болсах ийм нэг хөдөлгөөн суудлын хорл хийнэ гэж судлын ялч хорл хийгээд
0: за энэ
1: даашаад маш их алалт
0: би бол өөртөө энэ ажлын хараагаар бол очиж хийлээгүй манай зул очсон байдгаа тэгээд манай зул очоод таныг бас сурууж исэн сурууллах байна та бас өөрийн энэ киноны тухайтай ойлголтаа бол дүгм ярьсан байдаг за ингэж манай шууд утасны хөтлөгч зулаас тухайн үеийн тэр сурууллахыг манай үзэг сонсогчтой хүргээд өгнө
1: барахчуудын уламжлалт нүүдэл соёлын эндэр лах вэ нүүдэл соёлын нэг улам үрийг эндээс болоод их сайхан алж үжиж болно тэр мөртөө нь бол үлбэрт кино үлбэрт кино болохоор та тухайн үеийн тэр үнэн боттой очир явдал дээр суурлаад энэ бол их сайхан үлгэр болгоож яг кино урлагийн хөлөөрөөр илтгсэн байна ийм ахар хүнд бол их гүн суугдал өгнө хүний сэтгэлийг бол маш их хөдөлгөх сэтгэлд хүрэх юм нэг сайхан кино болж байгаа гэж би айлгаж байна. За тэр мөртөө энэ кино бол маш их том том шанал авсан. Манай бүх өвөр Монгол ордны 5000 шагнал бүх улсын одоо том том шанал авсан. Тэр мөртөө дэлхийд одоо Францын Дашад бол алтан дахиад тэр том том шанал авсан байхгүй юу тий. Тэгээд бол одоо манай барахчуудын нүүдэл соёлын нэг нэг бол одоо дэлхийд дахинд ухаагуулж мэдрүүлэх ийм нэг сайхан ажиллагаа болсон байна. За ярангуй манай барахчуудын соёлын хамгийн чумэг болсон нүүдэл соёл болвол хэдэн мянган он жилэрэгэд уламжилж ирсэн, хөвшиж бүрлсэн ийм нэг соёл. Түүхэндэр бол одоо барахчууд бол маш өрт түүхэн тамдгал тамдгалсан 4000 жилийн өмнө түүхэн тамдгалд одоо баяг баяг хүнтэй тамдгалсан байна. Яа тэр үеэс гээд барахчууд бол одоо үе үе дамжин нүүдэл соёлороо игээд бол одоо манай Хулмбарийн тал нутгаар зайлуул Монголын өндөрлөгдөр игээд оршин амьдарч ирсэн. Яа нүүдэл соёлын үеэнд бол одоо олон сайхан үлгэр түүх халуухтан. Тэгээд энэ нэг үлгэр түүхий бол энэ киногаар дамжаад их сайхан урлагаар игээд харуулж бүтээсэн бол маш их амжилт хүрчээ гэж бодж байна. Тэгвэл энэ зөвхөн бол нэг одоо нэг л талыг ухаагуулсан биш. Энэ өхөрт хүйтэн гэсэн энэ ардын дуунаас улваа авч яа өхөрт хүйтнээ нэг сайхан нутгаас нэг амьдралын суур болгоод игээд кино урлагаар игээд илүүлсэн бол маш гоё болсон байна. Тэгэн дотор бол боттой үлгэр түүх бол бүхний сэтгэл хөдлөм олон сайхан үлгэрүүд байгаа. За нэг одоо манай үтсэн үжигчд бол үжигчд одоо бүр сайхан ойлгож мэдж болно. Тэгэн дотор бол бас олон үндэстэн ястнай үлгэр түүхс холбогдож орно. Тийм болохоор одоогийн нэг бол үндэстэн ястан бол хот хоорондоо бол одоо харилжин явуулж харилжин сольж харилжин бол одоо уусалж өнөг сайхан үйл ажиллагаан дээр бас их ач холбогдолтой болсон гэж би үзэж байна. Нөгөө тал нь бол одоо манай энэ хил хэж гараад нэ сахин хамгаалахад эдгээр үндэстнүүд ямар их өргөдөл гаргаад ямар их ажил хийсэн бэ гэснийг энэ киноноос бид бас олж мэдэж болно. За яг ч энэ кино бол одоо нэг кино орлогын төрөөр бүтээж байгаа. Энэ дотор бол маш нэртэй тоглогчид бол орсон. Жишээл манай чанартуу бай, манай сайчинга бай гэдэг сайчинга бол ороод энэ кино бол бас олон өндөрлөгдөд хүргэсэн бай. Ийг бол манай Шөрөнхөөр удирдаач бол энэ кино өөрийн буюуроо ингэж өнгөрүүлсэн амьдрал болохоор энэ төр бол өөрийн буюуроо орч энийг бол их сайхан өндөр түвшинд хүргэсэн байж байна. Өнөөдөр амар үгүй. Ийгэд энэ кино ийм сайхан болсон бас баяр хүрэхийн дагуу шуулар кино да улам олон хүмүүст мэдрэгдэж олон хүмүүс энийг үзэж нэг сайлан анчхан нүүдэл сайлан олон мэлөө нандинган хайрлах цаашл нүүдэл сайлан бол шинэ цаг оронд шинэ янзаар яг нэг хөгжүүлэх нэг адааны жуулчлалын үйлсэд уламжил соёл болоод жуулчлалыг уусалчулсан юм шиг үед уламжил соёлоо яаж энэ жуулчлалд үйлчлүүл энэ талаар бол улам нэг алхам амжилт алахыг бас хүсэн зүгэнж байна. Уламжилт нүүдэл соёлын амьдрал ах бай. Нүүдэл соёлын нэг
2: зайгад манай хөтлөгч шууд утасны хөтлөгч зулаас манай үзэг сонсогчтой тус хайлан авсан танаас төрүүний тул тав суудлын хурдд нь оролцож байсан. Тэр үед авсан сурвалжлаг ярилцлага тийм. Ингээд таны ярилцлагаас бас нэг зүйлийг олсон. Дарвийн томдуудын үндэсний хамтын цогцын энэ сайхан үзэл ухамсарыг яг нь киноны энэ уулга дотор бас багтаж байдаг. За олон үндэстэн хамтаараа харилцсан, төшилдсэн, харилцсан, хавсралцсан уулга бас оролцож байдаг. Мөн хэлхээс гараа сайхан хамгаалсан тийм ээ. Тэгээ. Зайгуд бид одоо драчин сэдвүүдээрээ ер нь хоёр киноны тухайтай бид ярилцаж байгаа. Тэгтээ энэ хоёр киноны тухай уулах үлгэр мөн Голбаатрийн дүрийн тухай та хайцуулаад манай үзэг сонсогчтой яриад гэнэ.
1: Энэ гонхт болоод өхөрт хэдэн. Тэгээ өхөрт хэдэн зон би одоо тэр юунд оролцоод одоо зон ч намар болжсэн тий. Харж ирээд ер нь дотор болоод их бодготой байна. Одоо энэ кино урлагийн талаар би бас яасан бидэн бол багасан кино үзэж байгаа гэж ясан. Манай бага байхдаа бол кино бол хамгийн сайхан нэг соёл урлагийн юм нэг хөтлөх юм уу соёл урлагийн юм нэг үзүүлэг болж ясан. Ярангу төр үеч юм бол манай шинбур баргаад гачаандар байсан. Нэг кино учраас 10 хүн гадрын хасанаас
2: арын
1: яваад сүн болч ирсэн шүү. Тийм байсан. Нэг жилд бол ганц хоёр удаа алж үздэг тийм кино. Тэгээд л киноны тухай бол анх нь ойлголттай. Жаланки канал хятаар тавьдаг байсан. Монгол канал тэр үед байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор жарим бүр ойлгохгүй. Ойлгохгүй ч гэсэн киноны тухай ерц анх нь ойлголттой. Манай бол тэр үйл хөдөлгөөн юм чинь одоо фуудалтаж фууд одоо яаж яхаад жахалдаж яах фуудалж яах юм байсан.
2: Танд тухайн үед одоо хамгийн одоо гүм суудлаа гэсэн тийм кино байна уу?
1: Оо байга. Тэр одоо манай сайхан дээр хөдөө очиад бол хийгээд кино тавьдаг байсан шүү. Энэ бол улаан мөчрийн бол хаяа хаяа очиад бол тоглолт гаргаж
2: байсан.
1: Энэ бол сая хамгийн сайхан соёлын ажиллагаа болж байсан. Тэр хятар бол тэр юу майхаа гүн яг юу ямар гүн юм бэ?
2: Тэхний
1: буурал хүүхэн тэм тэм кинонод яг бол одоо бүр тавиад их сайхан.
2: Танд бол гүн суудлын
1: гүн суудлтай.
2: За.
1: Өөр бас одоо сайхан кинонод байдаг. Одоо тэр одоо чахалдахад айн байлдааны кинонд тэр үжиг их дуртай байлаа. Нэг одоо 100 харьж ирсний дараа гараад би нэг нэг тухайн нэг юм бичээ гэдэг. Одоо бодохтоод байх юм чинь да. Тэгээд бол гонхт булгаас өхөрт хийдэн хүртэл гэдэгэд гарчглаад. Гонхт булгы бол 30 жилийн өмнө одоо яг бид нэг өнх хөндөр орчуулад энэ кино бол өнх кино болгоод манай өнх нутгарыг тавьж ясан. Тэгэнтэй бол одоо өхөрт хийдний бол одоо шинэ баруун хөшөнд очиод энэ адилгаанд оролцоод нэг тухайн нэлээд гүнзгий ойлголттой болсон. Тэгээд нэгэн бичээ гэдэг бичсэн юм а. Тэгээд энэ хоёр киногийг үйл явдал одоо Баатрин дүр энэ талаар их олон адилхан юм адилх төр талтай байгааг олж мэдсэн байна нү та тий. Жишээлбэл энэ хоёр киноны үүсэн цаг хугацаа цаг үе бол бас нэлээд ойрлцоо. Бүр 400-ны эхний үе юм нэг кино одоо яхны өсөргөч дайны үеийн тэр үе абаа 1930-аад оны үеийн нөгөө нэг нь бол адилхан нь бол одоо бүр тал нутгийн нүүдэл соёлын нэг малжиг амьдралыг харуулсан. Тал нутгийн нэг одоо тал нутгаан сахин хамгаалах, өх орноо сахин хамгаалах ийм нэг баатарлаг үйл ажиллагааг тусгасан ийм сайхан уулгатай кино байгаа. Энэ морин норон дээр тэр довтлогоож их тэр төрөжгдөл. Ганцхан гонхт болгын тэр сайхан үжигдэл биш юм. Өхөрт хөйтэн дээр бас айлхан.
2: За.
1: Өхөрт хөйтэн дээр бол одоо гол тоглогч энэ чахтуулаад долоор тэр хоёр бол бас моронаа тэгээд бол дүүлж ихэд тавихулдаг штэ.
2: За.
1: Гонхт болгон дээр бас тийм. Энэ цэрэн болоод энэ жолаа гол тоглогч нь жолаа гэх нэртэй шүү.
2: За.
1: Жолаа гэж байна. Тэр хоёлаа бас морон дээрээ сундлаад тавихулж яах.
2: За.
1: Ингээд бүр нэрч яах. Морон дээрээ сундлаагаад морон дотлоогаа хайлтгаа илтгэж яах. Тэрнээ сайхан үжигдэл. Бас их ойрлж санагдсан.
2: Эхлээд тал нутгийн сэдвүүт нэг киногийн бас нэг онцлог нь бас идэж байна.
1: Тий. Нөгөө нэг нь бол энэ шижим. Энэ гол сүвгт шижим болвол одоо юу вэ? Энэ хайр дурлаар шижим болгосон.
2: Хоёр кино хоёр бүр хайр дурлаар шижим болгож байна.
1: Энэ гонхт болгон дээр бол энэ жолаа бол эхлээд бол тэр галсан гэд тэрний эхнэр байсан шүү дээ. Игээд галсан нь бол одоо хатнаас унаад өхнээ суулаар жолаа бол их одоо чирнийг игээд галсныг хорл ялж игээд их одоо өвшөгөө аавна гэдэг хэд удаа игээд яасан. Игээд галсны жолааны аав нь бол нэг төвшин гэсэн үг. Энэ бол хэд удаа игээсээ ханжчлаад яасан байна танаас хоорондоо гэж болохгүй одоо бид мөл Японы одоо юм төрм хэлэг шивсэн бид мөл дээр хүчээр нийлүүлээд одоо хүчээр тийшэн хандуулсан байх хэрэгтэй гэдэг тэр үг. Ийг бол энэ юунд бас айлхан өхөрт хэдэнд энэ хүн чахтын аав нь бас их сайхан ийг бол хэдэн нартай чууд байгаа тэр сүм энэ нөгөө нэг нь одоо энэ хайр дурлаа шижин болгосон бол энэ бас их сайхан кино бол маш гоё үлгэртэй сэтгэлгтэй уянгалыг болгосон шүү. Энэ жолаа бол сүүлээр нь үнэн очрын мөтний дараа энэ хүнтэй чөрөнд бол бас их сэтгэлгтэй болсон байна. Цэрэн. Дунд нь бол жанаа гэсэн хүн энэ бол оноо чагаар яа тэгээд бол одоо бас жолаа дуртай. Энэ жолаа бол одоо жолаа тэс хамгийн сул ба хормолж байгаа тэмнэг үзүүлэлт гарна. Тэгээд хормолж яхад нь бол нэг нь жолаа хаал хаяад игээд цэрэн. Цэрэн бол дайм байлдаан дөрл бас шархацсан байна. Ига тэрэн болоод нас бархаар нь жулаа болоод очоод энэ цэрнтэй хамт Монгол гэр дотор ягаад өөрийгөө шатаад яадаг юм бэ? Бүр Монгол гэр. Энэ хоёр нэг ажилхын тал нь бол бүр Монгол гэр.
2: Монгол гэр. Бат бүр шатчихдаг.
1: Бүр шатчихдаг. Өхөрт хэд нь бол Монгол гэр одоо тэр жанг байхгүй да. Ямар нэртэй юм бэ жанг юм байна. Тэгээ жанг болоод одоо тэнд ороод гарахтан бол хормойгоор тэр
2: жоо
1: лай унгаагаад игээд бол одоо хэн бол шаргацсан байсан шүү дээ долгоор.
2: За игээд багш. Ер нь манай энэ ярилцлага бол сайхан явагдаж байна. Гэхдээ цааг бол
1: хөө ийм хортон
2: болцсон байна. За игээд тийм үзэг сонсогчтой. Манай энэ сайхан ярилцлага цагийн хараагаар бодоод энэ төрөлд өндөрч байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн нь баясгалан цол байла. Та бүхнийхээ хүлээн авсан сонсонд үдсэн баярлалаа. Бид
1: баярлалаа.
2: Дахин цалгая. Тандаа дахин та баярлаж байна шүү.
1: За баярлалаа.
2: За, ихэд ваны нэвтрүүлэг өндөрч байна. Та бүхнийг хүлээн авч үзэж сонсон. Дахин та баярлалаа.

0: Энэ цагийн нэвтрүүлэг ийм хүү өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан дуулиан ханагч Алма Жаяхуу, ерөнхий ханагч Боожин Хуа хүлэн сонсон.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Ордоор агуулгын төвчөө мэддэг.
2: Өр тандас хорон үйлтгэлийн үйлсийн чанарыг сайжруулах инженерингээр бохирдлгүй үйлтгэлийн системийг байгуулж байгаа.
3: Чөлөө дарлж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хилийн ардын жагтэлгүүрийн арлж байгаа хөгжилт гэсэн мэдээлэл.
2: Урт замын аян дааны зург санааг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлахыг гэсэн тусгай мэдээллийн сурвалжлагчийн амлалт гэсэн мэдээлэл.
3: Бүх улсын анхдагч бүх явцын AI мэрэгдлийн бараа тайврын ажилтурын хүрээлэн манай оронд байгуулагдсан.
2: Бүх орны ил газар шин мэрэгжил оюунчаа хамааралтаар үйлчилгээг нарилгжуулан өвлийн дулаалгыг баталж байгаа.
3: Өртөн жасхор нэ хамаатай саламчр аянчтын тайврын хуулбас эжигнэлтийг чигтлэн жасх ажилгий эхлүүлсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Уртан засхорон энэ жил үйлтгэлийн үйлсийн яс чанарыг сайжруулах инженерингээ хэрэгжүүлэн эл хүрээлэн тойрог болон аж ахуйлыг жолоодож үйлдвэрлэл мэрэгжлийн хамааралтын бохирдлгүй хөгжилтийн сүвгчлэн бохирдлгүй үйлтгэлийн системийг байгуулахар бий. Энэ жил уртан засхорон хоцронгуй үр ашгаар ана үйлдвэрлэлийн хүчнийг ихэр шигшигдүүлж болот төмөр хөшүүлэлтэд сахиур чулуу төмрийн хайлас зэрэг энергийн хорогдол ихтэй. Ажил төрлийг эмх замбраатайгаар үйлдвэрлэлээс гаргачээ. Нөөцийг тохируулах ба нэмэгдлийн шилдэгжүүлэхийг баримтлан мэрэгжлийн өөрчлөлтийг дэс төвшүүлж ажил төрлийг эмхтгэн дахин зохион байгуулж ажилсын шилжилтийг хүлээн авч цахилгаан задлах хүнд хөнгөн цагаан төмрийн хайлш хөшүүлэлт сахилуур чулуу зэрэг уламжлалт ажилсын үйлдвэрлэлийн чадамж мэрэгжил тоноглол энергийн ашигламжийн хэр төвшнөр бүх улсад төрүүлжээ. Үнэ зэргээр төрөний үйлдвэрлэлийн үйлсийн хэлхээ, аж үйлсийн хэлхээ хүчрэгжүүлэн, шинээр өрнөж байгаа аж үйлсийг төвлөрүүлэн хөгжүүлж, ирээдүйн аж үйлсэд олон талаар шүвтлэлт гарах гар бий. Уртан засхор бас бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн системийн байгууллалтын дарын дүрмийг нийтэлж, энерги бохирдл үгэдүүлэх эх байлгийн өндөр үр бүтэмжтэй ашиглахын нэгтэлтэй төлөвлөн ахиулахар болжээ. Одоохонд аж ахуйлуудын хэрэгжүүлж байгаа энерги арвилах, ус арвилах зэрэг бохирдл үгэдүүлэх өөрчлөлтийн төсөлд мянга гараа болж, улсын энергийн ашигламж ба усны ашигламжийн дагуулагч аж ахуйлыг нийт 6 божуулжээ. Урт анзас хорноос оюунч үйлдвэрлэл бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн жишээ үзүүлж үүдэн байгуулахыг зэргээр ахиулан оюунч үйлдвэрийг шат хуваан байжуулах системийг түлдэрж үлснээр бүх орны үйлдвэрлэлийн үйлсийн зангилгийн ажлын явцыг тоочлон эзэмдэх норм 168-д хүрч тоочлсон судлан нээж зурж төлөвлөх багцыг түгээмэлжүүлсэн норм 170-д хүрчээ. Одоохон болтол улсын дэсийн бохирдлгүй үйлдвэрийн 100-аар улсын дэсийн бохирдлгүй хүрээлэн тойргийн 20, урт хандас хорны дэсийн бохирдлгүй үйлдвэрийн 510 бохирдлгүй хүрээлэн тойргийн 31 байгуулжээ. Бүх орны 34 зүйлийн үйлдвэрхүүний 52 зүйлийн гүйцэтгэл тоон улсын баримжааны төрвний хэмжигдэлд хүрч 22 зүйлийн үйлдвэрхүүний 26 зүйлийн гүйцэтгэл тоо дуурайлын түвшинд хүрч бохирдлгүй үйлдвэрлэлийн чадвар илтдэй шилжээ. Дараагийн алхамд урт хандас хорноос үйлдвэрлэлийн үйлсийн бохирдлгүй нүрс төрөгч баг гадагшлуулах тийш хөгжүүлэх ба эс чанарыг сайжруулан дэс төвшүүлэхийг бүх талаар ахиулж бохирдлгүй үйлдвэр нүрс төрөгчгүй үйлдвэрийн бүтээн байгуулахын нэгдэлтэй төлөвжүүлэн олон аргаар үйлдвэрлэлийн үйлсийн бүх талаар бохирдлгүй тийш хэлбэрээ хувируулахыг ахиулж бүх орны аж үйлдвэрийн энерги ерөнхийлөн ашиглах төвшний лав дунаар дэвшлүүлэх болно.
3: Одоо Чөлөө дарлж байгаа туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хилийн ардын жагтэлгүүрийн арлж байгаа хөгжилт гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Жилийн эхнээс нааш манай орон хилийн ардын жахын арлж байгаа амьдралын хөтнийг хөгжөөж хилийн арлж байгаа нэмэгдлийг төрөгдөхөв. Төрөө 9 сард бүх орны хилийн ардын харилцан арлж байгаа жагтэлгүүрийн арлж байгаа өртөг 12 дүмшүр төвөргөд авч яанад найдлуучаанаас жуунаа 66 гарахаар нэмэгдчихэ. Ойрын хэдэн өдөр Манжуурийн төмөр замын захин арилжааны торогд Оросоос орулсан нөгөөлөг яамын үрэ шилдэмдгийн үрэ холм гамыг үйлдвэрд оруулж нарилга боловсруулалтаар олон жилийн өндөр нэмэлт өртөгт бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрлээд бүх улсын ил гажирд борлуулахар байна. Хилэн ардын харилцан арилжаалах төрийн бодлогын харгалжилгаар гадаадаас орулсан түүхэн материалын өртгийг тухайн газарда нэмэгдүүлж аж ахуйн өөрийн өртгийг бууруулан аж үйлсийн хилхийг уртдагж байна. Тухайн газард нь ичүүлэх нь өнгөрснөө хилэн арилжааны түүхэн материалыг л оруулад ичүүлж боловсруулахгүй нэмэлт өртгөөр дор байсан хуучин завг хувируулж хилээр өнгөрөх түүхэн материалыг өртгийг нэмэгдүүлж арилжаа худалдаа ажвилс үр ашиг хийж иргээр найдваржуулав. Боомтын салам учрын эчүүлэх аж ахуйлын бодод байдлыг үндэслэн хянан хамаарах хилчилгээний төсөл тогтоож боомт өнгөрүүлэх чагийг багансан боомт өнгөрүүлэх үр бүтэмжийг дээшлүүлэн боомтын харилцан арилжаалах аж үйлсийн хөгжилтийг төрөгдөхөв. Манай орон харилцан арилжаалах чагтэлгүүрийн арилжааны төргийн бүхэл жогчин байршуулалтыг төгөлдржүүлэн өвдөг ар хашаад хөхтов аршан чигээ зэрэг харилцан арилжаалах төргийн жалгаагаар нээв. Энэ жилийн сүүлчээр мандал ганчмод харилцан арилжаалах тойрог эжгэнэлтэд эхлүүлвэл бүх оронд харилцан арилжаалах 10 арилжааны тойргийн бүрэн төгөлдөр хөгжилтийн байршил бүрэлдэх болно. Одоохондоо бүх оронд 32 харилцан арилжаалж эдшүүлэх аж ахуйлалтай болж Яманулуур ам тус шинэ мах зэрэг онтлогт эдшүүлэх аж үйлсийг бүрдүүлж 6 хилийн ардын хоршоодл 16 хавсралчих дугаал нэг жохон байгуулав. Төрөвийн сард бүх орны хилэн ардын жахин арилжааны өртөг 12 дүнгшүр төгөргөд авчээ. Энд эчүүлэн боловсруулсан өртөг 10 дүнгшүр төгөргөд хүрч 189 гэжэлсэн байна. Бүх орны хилэн арилжаад оролцоход 15 түмэн хүн удаад хүрч хилэн ардын ерөнхий орлогыг 1011 түмэн төгрөг нэмэгдүүлв. Одоохондоо манай орон хилэн ардын харилцан арилжаалах 8 арилжааны тойргийн ашиглалтад оруулж хилэн ардад өдөр бүр 8000 төгрөгийн гадаадаас оруулах тааврын гайлас хэлтрүүлэх төрийн бодлогын харгалжилгыг хүртээж төрийн бодлогын харгалжилгаар орон нутгийн эдшүүлж боловсруулах аж үйлсийн хөгжилтийг бүтэмжтэй дайчилж байна.
2: Одоо урт замын аян дааны зөрөгснаг бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрэмхэлэн урагшлиг гэсэн тусгай мэдээллийн сурвалжлагчийн амлалт гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. 1984 онд аж ахуйн өдрийн сонины Юннан дэх сурвалжлагчийн үр төоны дарга байсан Лу Кайфу урт замын аян дааны замаар дахин замлахаар эрэмжилжээ. Тэрээр урт замын аян дааны байлдагчтай адил сар өдөр мордож адил сар өдөр хүрч нэг өдөр ч хоцорсонгүй нэг алхамч хэлбийсэнгүй явгнаар 2,500 газрыг туулжээ. Энэхүү шийдлэг нь Лукафугийн ажлын өнгөрөлтөөс улбаатай юм а. Ахмад Улаан Цэрэг урт замын аян дааны замд тохиолдсон хятад Мяо Дүн И Буи Төвд Чан хотон зэрэг үндэстнүүдийн олон төмөнд мөн л санаа болж байна гэсэн үг бол Лукафугийн үндсэн шатаар сурвалжилж явахдаа хамгийн олон удаа сонссон үг юм а. Тэрээр олон Ахмад Улаан Цэргийн хүсэл найдалгаар урт замын аян дааны замаар дахин замнах аяллаа эхлүүлжээ. 1984 оны 11-р сарын 7-ны өдөр 42-тай Лу Кайфу Хунамужийн Жучэнсяны шаажуу тосхонд хүрэхэд нэгэн шошиг настан араас нь дагаж байгааг мэдээд учрыг асуухад тэр настан та улаан цэрэг мөн үү? Тэр гурван охин яагаад намайг үсгээр ирдэггүй юм бэ гэж асууж байлаа. Гурван охины хайж байгаа настныг шийжээшүү гэдгээ тэр жил 84-тай байжээ. 1934 оны 11-р сарын 1 шөнө гурван улаан цэрэг урт замын аян данд шүйжээ шүүгийн гэрт хоног байжээ. Гурван улаан цэрэг явхдаа хүнжлээ хайчилж хуваагаад талын шүйжээ шүүд үлдэж өгчээ. Шүйжээ шүү насантай уулзсан тэр чөндөө Лукафу тухайн жилийн хүнжлийн ачиг хэрхэн харуулах бай шүйжээ шүү настан тус сонины сурвалжлагчаар гурван улаан цэрэгт сураг тавиулсан нь гэсэн мэдээллийг бичжээ. Бүхэл бүтэн 50 жил дарагдсан үлгэр сурвалжлагчийн биерээр бүх улсын уншигчдийн хараанд оржээ. Хагас хүнжлийн үлгэр Лукафугийн урт замын аян дааны замаар дахин замнах зориг сүсийг эрчилжээ. Жаншигийн Үйдүүгаас Шамбегийн үүцийг хүртэл өдөрдөө заманж шүндөө мэдээлэл бичиж цахилгаан мэдээ явуулан өдөр бүр 3-4 хүн цаг унтдгийн байна. Зам дагуугийн үндэстнүүдийн олон томон түүнийг урт замын аян дааны замаар дахин замж байгааг мэдээд 2,800 гарай хүн түүндэд замчилж 240 гарай эмч түүнд эмчилгээгээр тусалжээ. Лука Фуг Лудин Чао хөрөх үрэхэд урт замын аяндаанд зам нээсэн хошууч Янчан Уу хорондоо генерал түүнийг хүлээж байжээ. Түүний гэргийн Жоу Жижин Лука Фуг өвсөн мануха ашиг болчихжээ. Үргэл жилэн замж болохгүй гэсэнд Лука Фу эсвэл би замдаа өхнэ. Эсвэл хүн сольж Лука Фу миний хүрэх үучи балгасанд үүрч хүрсэнч зогсож болохгүй. Учир нь дундад улсын сурвалж жилэгч хэлсэндээ лавтай хүрнэ гэсэн билээ.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Карл хөдөлгөө хүчнээ компанийн орд ус төхөө шинлуухай мэрэгдлийн компани бүх улсын анхдагч жолооч хүү бөгөөд хэвчээдсэн тээврийн сүлжээг нийтлэв. Өөр бүх улсын анхдагч бүх явчийн ЭА мэрэгдлийн бараа тээврийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн орд ус хотод байгуулагджээ. Карл хөдөлгөө хүчнээ компанийн бүх явчийн ЭА мэрэгдлийн бараа тээврийн аж үйлдвэрийн хүрээлэн нь орд ус хотын отог хошууны үжүүр балгасны судлан нээжээ жигнэх төвд байдаг. Тус төслөний жишээ үзүүлэх төсөл болсноор жолооч хуу бараа тээврийн ажигналт оюунч тохируулалт ачаалж буулгах, чахалгаан сольж энерг нөхөрлөх бачин байдлыг аргачлах, ЭА жамтлах чи боловсруулах зэрэг чадамжийг нэгтгэсэн байна. Сүлжээнд дээрэ жахалга өгвөл оюунч тохируулах шишчэм нь барааны ирэлтийг тохируулах зам шугамыг төлөвжүүлэх, тэрх хүсэг ба энергийн тохируулалтыг уутар биелүүлдэг. Тус тусл нь оюунч бодлогоор зөвхөн төрөв тэргэнд аюулгүйг батлах ажилд нь тохируулж, бусдад тэргийг уут жолоодлогоор ажилуулдаг. Содлон нээжэжгэнэх төв нь ачаалж буулгах, тэрэг аюулуулах, энерг нөхөрлөх бүх явчийн нэгдэлтэй төлөвжүүлж, уурхан уран ажилсан хүрээлнээс тушаан өх толвой хүртлэх бүх явчийн тээврийн шишчэмийг бүрдүүлжээ. Карл хөдөлгөө хүтнээ компанийн орд ус төхөө шинлуухай мэрэгдлийн компани 2021 онд орд ус хотод нутагсны дараа бараа тээврийн бүрэн төгөлдөр шишчэмийг байгуулж, тээврийн чадамж нь Өвөр Монголоос Нинша, Гансу, Шинжаан, Шанси зэрэг можорон хүртэл өргөжж, төрөн хөргөөлт, аж үйлдвэрийн үйлдэхүүн, сэлбэг тооног малын ашиг шим тараалангийн бүтээгдэхүүн зэрэг адал төрлийг хамарч байна. Тус удаа ашиглалтад орулсан улсын дотоодын анхдагч жолооч хүү бөгөөд хэвчээдсэн тээврийн сүлжээ бол Аж ахуйлын оюун сүлжээ, жолооч хүү тээвэр болон одоо үеийн бараа гүйлгээний хүрээндэх чухал шовтлолт болно.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвлийн дулаалга бүх талаар эхэлж байна. Бүх орны ил газар энергийн баталгаа чангатгаж шинэ мэрэгжил оюунч хамааралтаар үйлчилгээгээ нарилгжуулан олон түмний дулаан тавтай өвлчхий баталж байна. Ойрд хөхөт 9000 гаруй километрийн дулаалга хангах хоолой тор 1600 гаруй илч солих өртөг жагсаан байцааж батлан хамгаалах ажлыг биелүүлжээ. Жингшан элчин цахилгааны компани Хөхөтийн баруун хэсгийн 3300 туман хавтгай дөрвөлжин метрийн дулаалга хангах талбай хариуцаж ажил тадан дулаалга хангах төхөөрөмж урьдчилан байцаан сэлбэж далд гамиг өнөөхөө шийдвэрлжээ. Орон асар хажууны өрхийн дулааны хэмжээ хүрэхгүй, суугаал тойргийн дулааны хэмжээ тэгшгүй зэрэг байдал чиглүүлэн шингтай дулаалгын компани оюунч дулаалга хангах тавчингийг хэрэгжилж илчсэлэх өртөө болон суугаал ардын гэрийн дулааны цаг тухайд нэхэн хэмжиж цаг үрийн ховролттой уйлдуулан суугаал тойрог бүрийн дулаалга хангах даасыг хөдлөнгүүгээр тохируулж байна. Ойрд бүхт хотын элчин хүчний компани зуух ил төрлийн дагалт төхөөрөмж илч солих өртөөний төхөөрөмжийг байцаан засах, арчлан хамгаалах ба шимтгэх ажлыг явагдуулж байна. Бүхт хотын дархан муумингийн холбоот хошуунд ажилтнад дээр жилийн гэрийн дулаан нилээдор хоолой тор түгжирсэн хэсгийн голдлогтой байцааж суугаал ардын гэр тоторх дулаалга хангах төхөөрөмжийг сэлбэн засаж гэр бүлийн шүүлтийн торыг цэвэрлж дулаалга хангах нөхцөлийг бүрдүүлжээ. Хэсэг газрын илч солих өртөөний төхөөрөмж хуучирж түгжирсэн зэрэг байдал чиглүүлэн Түнглеогийн Вантун элчин хүчний компани нь 12 илч солих өртөөжич бүх хоолой торд нэгнэгээр данс ихмэл байгуулан төхөөрөмжийг арчлан цэвэрлж эвдэрж сүйтсэн хоолыг сольж дулааны хамгаалах давхаргыг сэлбэн засжээ. 12 илч солих өртөө нь 24 цагаар жижигрлэн сахиж далд гами оюунчаар урьдчилан магдалж төхөөрөмжийн асуудлыг урьдчилан шийдвэрлэхийн хамт үйлчилгээний утас нэвтрүүлж өрхөд орж дулааны хэмжих ажлыг байн өрнүүлж байна. Одоохонд манай орны зүүн хэсгийн зарим газар урьдчилан дулаалга хангачээ. Хуанун бүлэглэлийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн компанийн залан айлдах элчин цахилгааны үйлдвэрийн ажилтнад оюунчаар дулаалга хангахыг эзэмдэх төвийн хянан эзэмдэх том дэлгэцээр ил өртөө чигтээ нэвтрэлцэж зуух, хоолой тор, хэрэглэгчийн орон сууц зэрэг ил зүйлийн тоо баримтыг том дайтаар тохируулж дулааны хэмжээг эзэмдэж байна. Баруун хэсгийн Үүхай, Баяннуур, Улаанцэв зэрэг аймаг хотод дулаалга хангаж эхэлжээ.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай орон ил төрлийн шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн нөхөрсөг талбайг нэгтгэм 5,000 гарай байгуулж, хотын шинэ хөдөлмөрчдөд халуун дулаан амралтын өрөө хангав. Хохотын баруун вандаа худалдааны тойрогд байгаа чингэн өрөө бол түргэн хөргөөлтэй жахаалгийн хоол зэрэг олон тавчингийн давхруулан хөргөгчдийн амралтын газар болно. Өрөөдө бичил толгоны хоол халаах чуух түргэн амралтын хайрчаг чагалгаан чинэглэг төхөөрөм зэргийг тохируулж тогтмол хугацаатайгаар далах үнэн сүү зэргийд нэг үн төлбөргүй хангаж байна. Элгажир айл олон сэтгэл дулаачулах ажилгийн өрнүүлж шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн батлахын үйлчилгийг төгөлдөржүүлв. Ордос хотын үүшин хошуу шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн сэтгэлийг дулаачулах 10 явдлыг 30 явдал болгон нэмэгдүүлж төргөн хүргээгч ба жахалгийн хүргээгчдэд бүх талын батлах ангаж байна. Өдөр бүрийн 17 төгрөгийн хоолны нөхөр, хамгийн өндөртөө 2,000 төгрөгийн орон суучийн нөхөр, 980 төгрөгийн өртөгтэй бэйн баачаалтын карт олгож, эрх ашигын жуургааны нэг өртөөд шийдвэрлэх арга замыг нээв. Одоохондо манай орны 2,600 гарай төргөн хүргээгч нийгэм тойргийн үндсэн шатны жасалтад оролч, эл төрлийн нөхөрсөг талбай наднахаас нэг дахин гараагаар нэмэгдчээ. Жилийн эхнээс нааш өртөн жас хорны намын хорооны нийгмийн адлын хилтэс хайр халамж хүртээ 20 жилийн аргыг гүнжгэн найдваржуулж, 10 төрлийн нөхөрсөг талбайн бүтээн байгуулалтын ахуулан шинэ хэлбэрийн ажил олголтын хөдөлмөрчдийн сэтгэлийг дулаачулв. Дараачаар бүх орон бүсийн нөхөрсөг талбайн байгуулалтыг ахуулж, олон түмнээ хүртэмжийн төрөг лиг нийтм гүнжгэрүүлэх болно.
2: Өвөр Монголын Аражуу төлөв цорооны мэдээ. Ойрд Өөр Танзас хорны зам харилцаа тээврийн тэнхим, дотоодын хамгаалалт тэнхим, соёл ба жуулчлалын тэнхим хамтран мэдэгдэл нийтэлж, Аянчтын тээврийн хууль бусаар эзэгнэхийн цагчлан засах ажиллагаа өрнүүлж, зам харилцаа тээврийн зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн эмх тэглэмийн хамгаалахаар болжээ. Тус удааны цэгцлэн засалт нь хот алслан хууль бусаар эзгэнж байгаа 7 суудалтай ба 9 суудалтай аянчтын машин тэрэх, хот алслан тогтсон замаар тээвэрлэх шууд өх хүрэх тэрэгтэй зам нийлүүлэх тэрэх, хууль бусаар эзгэнж байгаа том дунд хэлбэрийн аянчтын тэрэх, малжих тариалах орны хууль бусаар эзгэнж байгаа жичээ том тэрэх, цөөн суудалтай тэрэг зэрэг дөрвөн төрлийг хамарчээ. Цагцлан засалтад Эл аймаг хотын зам харилцаа тээвэр, дотоодын хамгаалалт салам учир хамтран хууль хэрэгжүүлж байцаах тавтамжийн гарга бүр нэг удаагаас тутуугүй байлгахын хамт орон нутгийн бодит байдалтайгаа уялдуулан байцаах тавтамжийн нууцлах юм уу байцаах цагаан урттагчээ. Чухал их баяр дурсгал амралтын өдөр зам харилцаа тээврийн салам учроос ажилтан тохируулан адил шатны дотоодын хамгаалалт зам харилцааны жолоодох төвдөж жижүүрлж хууль бусаар тээвэрлэн эзгэнж байгаа байдлыг байцаан шийдвэрлэх ажил өрнүүлнэ. Цагцлан засалт нь 2026 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрөөс 2027 оны 2 дугаар сар болтол явагдана. 2027 оны 3 дугаар сараас банкны засалтад орно.
3: Товч мэдээ сонсхий. Жилийн эхнээс нааш өртөн жас хорны жах дэлгүүрийн ханалт хамаарлтын товчоо сүлжээн дээрх идом даны борлуулгын худал хуурмаг ухуулгын тусгай жигтлэн жасалт ба настайчуудын эрүүлдлийн эдэнэ чанарыг батлах тусгай ажил гэж жохон байгуулж хууль тогтоолоосч өртсөн нэг бүлэг хэргийг баачаан шийдвэрлэв. Ойрд өртөн жас хорны жах дэлгүүрийн ханалт хамаарлтын товчоо Хянган аймгийн жалайд хошууны нэг чөлөө дэлгүүрийн чадрагны ширс бүтээгдүүнээ эрүүлжлийн үйлдэл чадамжийг худал хуурмаар ухуулсан хэрэгжрийг 8 хэргийн жишээг нийтэлсэн байна.
2: Уха хотын элчин хүчний салаа мөчөр өвлийн дулаалгын асуудлыг зүм байцаан шийдвэрлэх тусгай ажиллагааг өрнүүлж, энэ жилийн 5 дугаар сараас дулаалах хангах төхөөрөмжийн байцаан засах ажлыг эхлүүлэн 9 дугаар сард тусгай байцаан засжээ. 10 дугаар сарын 9-ний өдөр Уха хотын элчин хүчний компаниас дулаалах хангаж, төлөвлөгөөсөө 6 өдөр урьдчилан дулаалчээ.
3: Энэ жил Түнглэ хотын 150 төгрөгийн бэл оруулан эл төрлийн бэй чаргажуулах төхөөрөмжийг нэмэн тохируулж, бүх хотын бэй чаргажуулах төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн төг түмэн айл өрхөд ашиг хүртэж бий.

0: Баянуур хотын урдын дунд хошууны Чин хаан улсын үеийн урт цагаан хэрмийн тугалдайдаг 24-р хэсгийн засан шинтгэх ажил эмх замраатай явагдаж байна. Тус хэсэг урт цагаан хэрмийн чулуугаар босгосон бүгэд бүх урт нь 843 метр одоохонд үлдэгдэж байгаа Чин хаан улсын үеийн хамгийн бүрэн бүтэн урт цагаан хэрмийн үлдэгдэл хэсэг юм. Засан шинтгэх ажлыг 11-р сард дуусгана.
1: Ойрын өдөр Улаанхад хотын өнгөний хошуунд байгаа Өвөр Монголын нар Сунгуулаа байгалийн хамгаалалтын орон дээр дэлхийн дээрх талбайгаар хамгийн их бат цагаан байгаалгаа хамгийн гоч үзмрийн хугацаанд орлоо. Энэхүү бат цагаанаа 7 түмүү талбайтай 7 түм гарын модтой моддын олонкийн жуугарын насалж жирэм эртний мод нь 6 жуугарын нас хүрсэн юм байна.
0: 12 сарын 12-ны өдөр Хөлөнбөр хотын багчуудын хошуучангийн тугаан өндөр мандуулан намаан дагаж багцууд хүүхэд шинэ урт замын аян дайнд буухаа дамжуулна гэсэн жишээ чагол сэдвүүт хошуучангийн өдрийн ажиллагаа Хайлаар тойргийн Тенжо баг сургуульд явагдсан байна.
1: Энэ чагын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Гоалтанд олоо жижиг нав.
2: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж Ясмуралыг сахья.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангатахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртлыг идэв хүйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлье.
6: Дундтын үндэстний хамтын чогчин ухамсарыг бат чогчлие.
5: Үнэн читгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдэй.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ар түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
6: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого чинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийх хэрэгжүүлж 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг чагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж Шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

Гудамбар хотын хам зууцлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлье. Гудамбар хотын цагурын төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт нийтлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан байна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтод бүх хотод үйлчилж байсан тунгалаг шинэ. Ихэнхэн давааны баруун өмнөх хэсэгт 5-6 дэсэн салхи баруунаас салхилч, ихэнхэн давааны өмнөх хэсэг баруун хэсэг болон зүүн хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруунаас салхилч, бусад газар оронд 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол бүх хотод үйлчилж байсан тунгалаг шинэ. Ихэнхэн давааны зүүн өмнөх хэсэгт 4-5 дэсэн салхи баруун хойноос салхилч, ихэнхэн давааны дээр хэсэг зүүн хойд хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар оронд 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилна. Хайлар оронд үйлчилж байсан тунгалаг шинэ. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Алтан эмэл болгосонд үйлчилж байсан тунгалаг шинэ. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 8 градус. Амглан балгасанд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Баянхүрээ балгасанд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Баянхаа балгасанд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Манжуур хотод үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Ягш хотод үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Лавдалын болгосонд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Гэгэн гол хотод үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 4 градус. Аргал болгосонд тунгалаг 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 8 градус. Жалангаал хотод үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 11 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг байснаа үйлшиж шинэ. 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 2 градус, хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Наажи болгосонд тунгалаг 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 1 градус, хамаг дээд хэмжээ 12 градус. Хайлар оронд үйлшиж байснаа тунгалаг шинэ. 2-3 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Удан Баарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлгэд гол дуу.
2: Дуу хүлийн Жа Шоумин дундад улсын зэсийн үйлсийн хязгаарт компанийн жи шүүлжүүн нартай уулзсан.
0: Хулан байр Айшуугийн нутаг бэлчээрийн гал эсэргийлэх сэргийлэлтийн шугамыг олон талаараа хүчлэн бэхжүүлж байхыг.
2: Манай хот үн төлбөргүйгээр чусан хандивлагсадад харгалзлын төрийн бодлого найдваржуулж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд 10 дугаар сарын 12-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжээ дүүхүйлэн, хотын намын хорооны дэдэс шүүжээ хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн шүүжээ Жа Шоумин дундад улсын зэсийн үйлсийн хязгаарт компанийн намын хорооны шүүжээ хэрэг мэдэгчдийн дарга Жи Шүүжүн нартай уулзсан байна. Дүүхүйлэн Жи Шүүжүн нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдэ. Одоохондоо бүх хотоороо өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулжээ. Амиахыг төрөнд тавих, бохирдлыг хөгжүүлэхийг баримталжээ. Төрийн бодлогын аз тохиолыг амжижээ. Харьцуулсан давлгаа бадруулан хулан байрын онцлогтой одогчлсон аж үйлсийн системийг төрөгдөхөн байгуулж байна. Энхүү хоёр талаараа хамтралцаагаа цаашид гүнзгэрүүлж, хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, цэс, хар, туглага, цайр зэрэг өнгө төмөрлөгийн аж үйлсийн тойронд шинийг үүдэх, бохирдлгүй хөгжүүлэх, гаднаас түүхэн материал оруулж, бүтээгдэхүүнийг гадагш борлуулах талаар хүчлэн аж үйлсийн хэлхэг тасралтгүй урттан нөхөрлөн чангад хааж, улсын чухал энерги болон байлдах бодлогын эх байлгийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад хүчин чадлаа өргөхийг хүсэж байна гэв. Жи Шүүжүн илэрхийлэхдээ аж ахуйл нь орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж, хамтралцааны гардах чиг болон хүчлэх чигийг оновчтой эрен олж, төвийн аж ахуйлын давуулгыг үнэнхүү бадруулан орон нутг болон аж ахуйлын хамтралцааны шин байдлыг хамтаар үүднэ гэв. Вангмэн уулзалтанд оролцов.
2: Манай хорооны мэд одоохонд яг намрын удирдлын ойшгүй нутг хэлчээрийн төвмөрийн сэргийлэх зангилгын хугацаанд ороод бий. Хөдөлмөр хотын эд газрынхын уурчлан сэргийлэхээр гол болгож, сэргийлэх болон боловсрол хийхэд уялдуулсан нэг талаар шатамхай бодсыг эх хүслэсэн сэргийлж, нөгөө талаар эгнийхэн тавтан боловсруулж, олон зүйлийн боттой арга хэмжээг зэрхээр хэрэглэн уурчлан сэргийлж, ойшгүй нутгүлчээрийн амархан амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бүх хүчээр бэхжүүлж байна. Эвэн хүндэсний ордон засах хошуунд тухайн газрынхын цаг хүрийн нөхцөлийг ашиглан тусгай хүчнийг зохион байгуулан төргөн хурдцад засмал зам даху газ эрхлэх тусгаарлах бүсэд төлөвлөг тайхаар галдах ажил хийж галын аюул түгшүүрийг эх үүслэсэн сэргийлж байна. Ажилхаас өмнө ажилтнад тухайн газартан газрын байц ургамлын хучлах хийхэд шатамхай бодсон байдлыг нарилаг байцаж хэрэгжүүлэх төслөнг нарилагжуулан салхины хүч чихэн хэмжээ ахрын дутан зэрэг цаг хүрийн жаалт тог нэгт хинэн хэмжиж амар төвчний журамчлалыг чанга сахина. Ажиллах тухайн талбайг хэсэг хэсгээр хуваан явуулж, аврыг хамгаалагч, гал төмрийн байдлыг ажиглагч, гал унтрах бэлтгэл анхинхэн бүх явцад ажлын байраа сахин, салхин хүчнэр гал унтрах машин зэрэг тоног төхөөрөмжийг бүрэн тохируулж, гал төмрийн хөдөл байдлыг чанга ажиглан үлдэгдэл гал далд галын эхийг цаг тухайдан арилгахан гадын байдал дахин үүсэх түгшүүрийг эрээс хориглоно. Тус удааны тусгаарлах бүсийн хазууд төлөвлөг тайгаар галдсан хэмжээ 15 км-т хүрч, далд гаруй ажилтан 13 тэр хөдөлгөж, тусгаарлах бүсийн бүх урт нь бараг дадаас 80 км-т хүрэх болно. Эвэн хүндэсний өртөн засах хөшөөний бачин байдлыг арга цахаа

0: Маралтын тавцагийн дараах Линчэн сурвалжлагын дараахад Эвэн Хүндэсний ортон засах хошууны бачин байдлыг арга зах хамаарлын товч ойшгүй нутаг үлчэрийн төмбрийг сэргийлэх зангалахын шатыг үргэлжлэн чанга анхаарч далд гмиг жагсаан байцааж цэгтлэн засах ажлыг байнга өргнүүлж төмбрийг сэргийлэх тусгаарлах бүсийг цэвэрдэх шатамхай бодсыг ерөнхийдлэн засах зэрэг сэргийлэн эзэмдэх ажлыг урьдчилан хийж ойшгүй нутаг үлчэрийн төмбрийг сэргийлэх амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг улам бэхжүүлнэ. Үүний хамт гал сэргийлэх ухаалхын эрчмийн чангаруулж амар төвчнөр гал хэрэглэх мэдлэгийг төгөөмөлж үлдэн шатны гадны сэргийлэх хариуцлагыг ботэжүүлж хар ордны олон төвний амь нас эд хөрөнгөний амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаална гэж. Банкгүй ойшгүй аж үйлдвэрийн компани уур чадварын уралдаан явагдуулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан гал унтраах энгийн бодот байлтааны чадварыг дээшлүүлж бий. Эл үндсэн шатны нэгчин 10 төлөөлөгчдийн анхын 100 ажилтныг зохион байгуулж онлайн шалгалт GPS-аар цэг эрх салхин хүчнээр гал унтраах машины хэрэглэх геологикгүй нисгэлээр тойрон хамгаалах тусан хөрөөхөр ажиллах хээр буудлах бачин байдлыг арга зах зэрэг 7 төрлөөр онлайн суралцлага машин багчийн хэрэглэлт шинжил ухаан мэрэгчдийн тойрон хамгаалалт бачин байдлыг арга зах бэлтгэл зэрэг бодот байлтааны шилгалт явагдуулсан байна. Уралдаанд оролцогсод нэгт хамжилтсан гал унтраах анхын хатуу чанга их боловсролыг гүйцэд илрүүлсэн бөгөөд бүлгэм нийтийн хамтын хүчнийг нэгтрүүлсэн байна. Одоохон та хөдөлмөр хотын ил газрынхын сэргийлхийг төрөнд тавих ойлгохтууник бат бий болгож далд гмиг урдаар засах эгнээний чадварын бүтээн байгуулалтыг чангатгахаар намрын удирдлын гадны сэргийлэх гол арга хэмжээ болгож гадны сэргийлэх харилцааг өргөжлөлийн ботэжүүлж далд гмиг жагсаан байцаах ухаалаг хүмүүжил хийхэд бодот байлдааны боловсролыг байнга өргнүүлж олон зүйлийн арга хэмжээг зэрхэр хэрэглэн ойшгүй нутаг үлчэрийн амар төвчнийг сахин хамгаалж омрат хэлийн аймагын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж байна.
1: Манай хорооны мэд ойрд харамгүй зориулан үн төлбөргүйгээр чус хандвлах зориг санааг батруулж үн төлбөргүйгээр чус хандвлах систем хууль ёсны эрх ашгийг өнөөхөө батлахын тулд бүгд найрамдах дунд дардулсан чус хандвлах хууль Өвөр Монголын өөртөө засах орны улаан загал матны нийхэмдгийн дүрмийн холбогдол бүхий тогтоолыг үндэслэн Хүлэн Бархат үн төлбөргүйгээр чус хандвалсан улсын үн төлбөргүй чус хандвалсан шагнал хүртгсэд болон үн төлбөргүй чус бүтээх гол эс хандвалсан шагнал хүртсэн хүмүүсэд зориулсан бүх хотын хөвчөндөх үүдэн билетийн хэлтрүүлэх үзмжийн орны нэрсийг эмхлэн хураангуйлж Төрийн бодлогын харгалзлаар үн төлбөргүйгээр чус хандвалсан хүмүүсэд хөмөллийг үзлийн хайрыг дамжуулав. Хүлэн Бархат улсын төлбөргүй чус хандвалсан шагнал хүртгсэд болон үн төлбөргүй чус бүтээх гол эс хандвалсан шагнал хүртгсэдэд үүдэн билетийн анхны билетийг хэлтрүүлэх бүх хотын хөвчөний үзмжийн орны нэрсийн жагсаалтыг хураангуйлсан байна. Тухайлбал өвөн хүмүүцээ Ганжуур үзмчин орон, Ногоонүр жуучлал амралтын үзмчин орон, Өвөн Хүндэстний ууртаа засах хошууны үндэстний соёлын аж үйлсийн үйлс босгох хүрээлэн, Хүлэн Байрын эртний хот, Хүлэн Байрын түүхийн музей, Хүлэн Байрын үндэстний музей, Санх Ухрийн соёлын үзмчин орон, Өвөр Монголын мөсөн дээрх хөдөлгөөний боловсролын төв, Хонголж загарт нарсны улсын ойшоогийн цэцэрлэг, Дэлхийн фашистик эсэргүүцэх дайны хайлаарын дурсгалын хүрээлэн, Хайлар улсын ойшоогийн цэцэрлэг, Цагаан хөсийн үзмчин орон, Мордага улсын ойшоогийн цэцэрлэг, Улсч цэцэрлэг, Эргүнэгийн нуг газрын үзмчин орон, Эргүнэ хотын улсын нуг газрын цэцэрлэг, Улаан уул үзмчин орон, Тал нутгийн үзмчин орон, Сэгэтэн мүзэй, Барга мүзэй, Мөнгмаа жуучлалын орон, Гэгэн голын Олгуя Бухчин аймгийн үзмчин орон, Хулган нуурын жуучлалын үзмчин орон, Хөхнуур үзмчин орон, Баянхад тал нутгийн үзмчин орон, Солонгос үндэстний гэр орон, Ийлийн үйлдвэрлэлийн газар, Арын хошууны Японыг эсэргүүцэх холбоо зэргийн баатарчуудын хүрээлэн, Гэгэн голын их хүслийн улсын нуг газрын цэцэрлэг, Дундад улсын дагуур үндэстний хүрээлэн, Боссүри Умрат хилийн цэргийн явдлын жуучлалын орон, Дарвин нуурын улсын ойшоогийн цэцэрлэг, Довгор анчин тосгоны үзмжийн орон, Хянган улсын ойшоогийн цэцэрлэг, Али гол улсын ойшгийн цэцэрлэг Туба Шамбин

0: соёлын хүрээлэн орчооны үндэстний мүцэ, үйши цэцэрлэг, байрны ламуулын улсын ойшуугийн цэцэрлэг, туулголын хөшан юэн амралтын тосхон, аван дээрх уулзалтын үзэмжийн орон, икасма улсын ойшуугийн цэцэрлэг, Монгол шугуйн соёлын хүрээлэнгийн үзэмжийн орон, шивэ бомтын үзэмжийн орон, хэйшанту бомтын үзэмжийн орон, хаврагол үзэмжийн орон, Баянхад талнуутгийн үзэмжийн орон, ламуулын улсын ойшуугийн цэцэрлэг, манжуурийн улсын хаалгын үзэмжийн орон зэрэг би ойлгосноор Уудын билетийн хэлтрүүлэх хүмүүс гэдэг нь улсын үн төлбөргүйгээр чус хандбалсан шагнал, үн төлбөргүйгээр чус бүтэх гол өссөн хандбалсан шагнал хүртсэн ховь хүнийг зааж байна. Тус удааны харгалзлын төрийн бодлого нь хамтралцааны үзэмжийн орны анхны үүдэн билетийг хэлтрүүлж, үзэмжийн орны доторх тойрон үзэх тэрэг зугаацлын онгоц, уран тоглолт, дүүжин зам зэрэг хоёр дахь хэрэглэгээний төрөл зүйл нь билет үл авах хөвчөд багтгүй. Төрийн бодлогын шаардлага ёсоор нөхцөлд нийцэх хүмүүс үзэмжийн оронд хүрч тойрон үзэхэд өрхөвш тус хүний хүчинтэй биеийн үнэмлэл, жичи үн төлбөргүйгээр чуса хандвалсан гэрч үнэмлэл боيو хамаа бүхий гэрч материалаа гарган үзүүлж, үзэмжийн орны ажилтнаар хянан шалгуулсны дараа сая анхны үүдэн билетийг хэлтрүүлэх харгалзлыг хүртэж болно. Тус үзэмжийн орны нэрсийг үзэмжийн орны бутын эзэгнэлтийн байдал төрийн бодлогын хувиралтай уялдуулан цагт нь хөдлөнгүй тохируулалт хийнэ. Дараагийн бүлгүүдэд жичээ шинтлээсэн мэдээ зангийг албаны талын арга замаар нийгэм нийтэд нийтлж нөхцөлд нийцэх хүмүүсийн мэдээ зангийг цаг тухайд нь эзэмшигд дүхм үзүүлнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил бол алтан тоосход улсуудын хамтралцааны 20 жилийн ой болно. 20 жилийн турш алтан тоосход улсуудын хамтралцаа анх байгуулагдсан хайн сүвгчилж байснаас яз чанарыг дээшлүүлэн хүрээ хөвчөөхөн өргөтгөх хүртэл алтан тоосход дөрвөн улсаас алтан тоосход олон улс болон өрнө хөгжиж алтан тоосход улсуудын хамтралцааны тогтч нь одоогийн дэлхийд ирэх хамгийн нөлөөлөх хүчин бүхий шинээр мандсан зах дэлгүүр ба хөгжиж байгаа улсуудын хамтралцааны давтсан болж бүртгэлийн үндэстэл Энэ жилийн төрөө 8 сард Манжуур бомтоор дамжин алтан тоосход улсуудын бусад бүрэлдэхүүн улсад оруулж гаргасан арилжааны өртөг 1897 дөмшөөр төгрөгдөхөрч адил хугацааныхаас 143.6-аар нэмэгдчихэ. Гадаадаас оруулж гадаадд гарах аж ахуй хөдөл болон алтан тоосход улсуудын зах дэлхүүрийн арилжааны явцад нэн сан үйлчлэхийн тулд Манжуур бомт аж ахуй хөдлийн хэрэгцээг оновчтой зоолгуулж Аж ахуй хөдлөлт гадаад арилжааны хөдөлгөөний байдал ба мэрэгжлийн баримчааны мэдээ зангийг хүргэж, аж ахуй хөдлийн гадаадаас оруулж гадаадд гарах арилжааны ажиллахын үрчлэн мэдлэг чанарыг чангатгаж, аж ахуй хөдлийн алтан тоосход улсуудын шинээр мандсан зах дэлхүүрийг өргөтгөхөд хүчин нэмэрсэн байна. Үүний хамт Манжуурийн төмөр замын бомт барааны гүйлхэний оюун чай хяналт хамаарлын тавцангийг байгуулж, барааны гүйлхэний мэдээ занг байцан шалгасан байдал зэргийг хөдлөнгүйхээр дэлгэн үзүүлж, гадаадаас оруулж гадаадд гарах хамт шиг цаг тухайдын суллан магтлж, хяналт хамаарлын их баялагийг зүй зохистой тохируулсан барааны бомтор төрхөн өнгөрөхөд хүчтэй дэмжлэг хангасан байна. Үүнээс гадна эхэлж тавиурлах газрын бомт, төмөр зам, эзэгнэлтийн аж ахуйлын хоорондох мэдээ занхны солицооны үр бүтэмжийг тасралтгүй дэвшүүлж, домдод ярфын ажлааны галт тэрх Төмөр замын төрхөн нэвтрэлтийг уялдуулах тухайсан ажлын завхрыг идэвхтэй дэлгэрүүлж, уурчлан болцож бомт өнгөрөх, уурчлан болцож байцаан шалгах зэрэг дүгм үзүүлэх арга хэмжээгээр гадаадаас оруулж гадаадд гарах барааны тээврийн үр бүтэмж болсон бомт өнгөрөхийг дүгмчлэх хэр төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлж. Хойшд Манжуур бомт нээлтэд хөвчлөлтөд үйлчлэх төвчнэн үргэлжлэн дэвшүүлж Босод алтан тоосход усуд лугаахын аж ахуй арилжааны явалцаахан гүнзгэрүүлэхийг ахиулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Омратын 3 орны халхавч ойн системийн бүтээн байгуулалтын инженерингийг хэрэгжүүлснээс атар тал аглаг ууланд өвс мод хөхрөн нохорж, Омратын 3 орны их газарт шин дүрс байдал илэрнэ. Морин даваа дагуур үндэсний өөртө засах хошууны 5 ово балгасны нэгэн эгэлжирийн тариачин Лижин Хай 40 гарын жил аглаг ууланд мод тарьж, өөрийн хүчээр элсийг засаж ойжуулалт хийж, Умратын амь ахуйн амар төвчний халхавчийг сахин хамгаалж байна. Одоо

0: Яг намрын улирлын оймодны өвчин хорхойн хөндөлийг сэргийлэн засах зангилгын хугацаа болно. Насаа гисэн боловч Лижин Хай мөндөл ойшуухийн тойрон цагдах ажилдаа яарж ил байна. Тэр ойн дундур улагсан хорхой сэргийлэх өмийн уутыг нэгд нэгэр байцааж, өмийн үйлдлийг нарин харгуулж, үйлдэл алдсан өмийн уутыг цаг тухайд нь сольж, хорхой сэргийлэх өм нөхөрлөж, ойн талбайн өвс модыг сэтгэл хавган хамгаалж явна. 1984 онд 41 настай Лижин Хай таран газрын хөрс шорон идэгдэл болон өлсөрхөгжил өдөр ирэх үе хэцүүдэж, уналт нь жил дараалан багасж байхыг олж мэдээд тэр гэрийн хүмүүсийн эсэргүүцлийг хайхарлгуугаар тариагаа хайж, ууланд гарч мод тарьж эхэлсэн байна. Лижин Хай тарьж ургуулсан ой дотор нэгэн мод онцгой байдаг. Адилнах хугацаанд ургуулсан модны дунд зөвхөн энэх модны ургалт нь онцгой сүрлэг. Лижин Хай энэх сүрлэг сайхан ургасан модын энэ хэсэг ойн тулгуур мод гэж амх тайхан хэлнэ. Мод тарьж ойжулах бол хойчуд ашиг тусна хүртэх ажил үйлс мөн. Өдсгүлэн сайхан уул усны уугаа үйсэд үе үеийн хүчин чадал шаардагдана. Эрс хатан зоригоор Лижин Хай 2000 муу аглаг уулыг ногооруулж 60 гари төмөн суур мод ойжуулав. Лижин Хай зөвхөн өөрийн ой модоо сайтар хамааран хамгаалах биш, харин нутг уснаач сэтгэлдээ бодож явна. Балгасны цөөн бус нутгийн хүмүүс мод тарих мэрэгжил аана байхыг үзээд тэр санаачилгаасаа мэрэгжлийн боловсрал өрнүүлжээ. Үн төлбөргүйгээр зулжиг мод хангаач, мод тарихаас аваад сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалалт хүртэл бүх явцад гэрт нь хурж зан жолоодно.
1: Манай хорооны мод ойрт 10 хошууны царсан хүрт түүж хураах ажил бүх талаард усаж, тус хошууны царсан хүрийн аж үйлсэн ерөнхийлсэн аж ахуйн гүр ашиг Горовчиг нэг нэгэн дуншуур төгөрөгдөх хурч ардыг баяжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх талаар илэд үр бүтэмж олсон байна. Шаон Ёнгюй балгасны Сунтагу тосхны 63 настай хүрийн тараачин Тангдин Хуа энэ жил өөрийн 40 гаруй муу хүрийн охойдон 2 кг гаруй царсан хүрийн өндөг тавьж улсын баярын амралтын хугацаанд хүрийн үүрэн бүхнийг худалдаж 3 төмөн төгөрхөн орлого олж Царсан хүрийг жилд нэг л удаа тэжээж болох тул нарийн хүрийг хүрийн авахад тавихаас аваад хүрийн үүр түүж хураахаа хугацаа нь сар гаруйхан байдаг. Хүрийн сүргийн сайтар хамаарч хамгаалахын тулд Тангдин Хуа жил турш гол хүчин хүрийн авахад тавьж илүү хураалттай жил тохиолдвол ганц сүргийн хүрийн үүрийн орлого нь 3 төм гаруй төгрөгдөлд хүрдэг. Арын хүшүүнд Тангдин Хуа метин царсан хүрт хэжин үрчүүлэх өрх 2000 гаруй байж, үй үйн хүрийн тараачид үргэлжлэн харчилж, царсан хүр тарж тэжэх аж үсэг бадсахэж, арын хүшүүний царсан хүрийн аж үсэн үргэлжлэх хөгжилтэн суурэг бад цогцолснор баргүй, бас нутуг усандан үндийн амжирлын хүчин нэмрэлсэн байна. Энэх хөгжилтийн эд хүчин арын хүчний гүнз үзан царсан хүрийн аж үйлсийн хурамтлалд үндэслэсэн байна. Өвөр Монголын ортон засаг хордны царсан хүрийн нутаг болсны хувьд арын хүчний царсан хүрийн үүрийн гаралт нь бүх орны ерөнхий гаралтын 95%-аас дээшхийг эзэлж бий. Арын хүчний царсан хүр нь улсын тараалангийн бүтээгдэхүүний газар зүйн бэлэг тэмдгээр үнэлэгдэж, бүх улсын нэрт онц шилдэг шин тараалангийн бүтээгдэхүүний нэрсийн жагсаалтад сонгогдож, өөртөн засаг хордны хөвчөөр хамгийн их царсан хүрийн сайн үйлдрийг үржүүлэн баяжуулах, хүрийн үр үйлдвэрлэх ба тааврын хүрийн үрийг төвлөрүүлэн тарах суурин болж. Аж үйлсийн батгах суурийг илүү хураалтын бодит үр бүтэмж болгон үргэлжлэн ховруулж байна. Энэ жил тус хошууны царсан хүрт тэжээх талбар бараг 40 төмөн мод хүрч, жишэлдээр 475 төмөн кг тааврын хүрийн үр үйлдвэрлэж, дээв жилийнхээс 127.68-аар нэмэгдэж, дөрвчиг 25 төмөн кг үйлдвэрийн хүрийн үр үйлдвэрлэнэ. Одоохон цаг зах дэлгүүрийн үн хангасан жишэлдээр тааврын хүрийн үрийн үйлдвэрхүний өртөг 2 дөмшөөр 4225 төмөн төгрөг, үйлдвэрийн хүрийн үрийн үйлдвэрхүний өртөг 510 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Аж үйлсийн хөгжилт нь бас тус газрын үлгүй хөдөлмөрийн хүчний ажил олголтыг ихээр шингэн авч, хөдөлмөр үйлчлэгээний орлогыг 5500 төмөн төгрөг дайчилсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам.

0: Хүн хянах чи сансар, хянах чи соёлт, ерөнхий хянах чи бүрэн баяр, нэвтрүүлсэн нь давлгаан зул, мөрөгжилтэн жуудаан.
1: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг, нэвтрүүлэлт төгслөө.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн сэлбэг ой.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түмлэг.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гих шиг өндөрч ерөөлөөр өвчрсэн эрхэм тамирта энэ өдрийн сайхан мэндийг хүлэн зөвлөж байна. Удамбар хотын хам зуучдуурын төвийн Монгол хөдлийн ерөнхийлсэн гараа жүлгэн ардын дүүний дугаар нэвтрүүлэг үүдэгийн тавцан тоглож байна. Бэйд газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нэвтрүүлж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаар нь

Чин цагаан галуу байна. Жүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гөрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чин дүү чин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Задгаад аав ээжийн тухай дуу алдаргана.

Улаанбаатар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуулга юм байна. Ардын дууны дугаараар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад та бүхний сонирхолтой дөрвөн настай хадгалах.

Манай хорооны мэд ойрт 2026 өвөр Монголын нутгийн онц гаралтын нэрд тэмдэгтийн нэрсэн жагсаалтыг нийтлэх хурал хөх хотод явагдчихэ. Хотод нутгийн онцлогоор сан 100 бүтээгдүүнийг өртөн засаг хорны тараадын мадаж өхөн тэнхмийн чанг хэнэн шалгаруулалтаар дамжин нарийн сунгаж гаргасан байна. Үүнд хөдөлмөр хотын 11 онцлогт тараадын малын ашиг шимийн бүтээгдүүний нэрд төрөл тэмдэгтийг амжилт тайхар сонгов. Тосоода манай хотын сонгосон нэрт тэмдэгт Хөдөлмөрийн гаймын тос, гурван голын өхөр, Шинбарг баруун хөшүүний хонтой мах, арын хөшүүний царсан хүр, хөдөн нүрийн цахан сам хорхо, жалан айлын хар дэлдүү, жалан айлын шид гүйдэс, ягшин хус модны шүүс зэрэг багтана. Төрөл зүйл илүү баялаг байж мах, сү, ам тос, ойн хорхойгийн онц гаралт, усны гаралт зэрэг олон хүрэг хамарч, Манай хотын олноос хөтэйдсэн амархын давлаг ба онцлогт тараалан балын ашиг шимийн бүтээгдүүний их баялагын давлагыг гүйцэд харуулжээ. Дараагийн алхамд манай хот тус газар орныхон нутгийн онц гаралтын алтан үсэгт байсыг үргэлжлэн хөгжүүлжээ. Онцлогт аж үсэг хүчрэх зүлэн аж үсэн хэлхийг уртдагж амархын давлагыг аж үсэн давлаг болгон хавруулахыг түлхэн ахиулжээ. Хөдөө төсхөний аж үсэн чанар сайдын хөгжүүлтэд хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэд ойрын өдөр 2026 оны Дундад Орос Монголын хил давхуугийн хошуу шаны хөлбөмбөгийн урлагийн уралдаан Шинбарг баруун хөшөнд амжилттай явагдаж төгссөн байна. Тус удааны уралдааныг хөдөлмөр хотын бэйн тамирын товч Шинбарг баруун хөшөний ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж Шинбарг баруун хөшөний соёл жуулчлал бэйн тамирын товч хоос даачлан эрхэлж уралдаан нь 5 өдрийн хугацаатай явагдаж залуусууд багцуудын дугуйлан ба эдэрцүүдийн дугуйлан тохируулж Дундад Орос Монголын хил давхуугийн эл хошуу шааны хөл бөмбөгийн тамирчид хамтар уралдан хөл бөмбөгөр холбоос болгон адил бус улс хошуу шааны тамирчид бөмбөгийн мэрэгчлэн солилдсон нөхөрлөн зузатгаж хил хязгаар орчны бүлгэмтэн тэмцсэн нээлттэй багтаамжтай оюун санааны төрс байдлыг бүх талар илрүүлжээ. Оросын Улаанутан залуучууд багцуудын хөл бөмбөгийн анхын тасгаалжуулагч Андлие сургуульчлагынд ярихдаа Тус удааны уралдаанд 2 дугуйлан 30 жорхон хүнийг давхулж ирсэн юм ба. Бид 3 дахь удаа Дундад улсад ирч байна. Уул нь Ордос хотод очиж уралдаанд оролцож өнгөрсөн юм ба. Энэ удаа бид Дундад улс хийхэд Монгол улсын олон найз нартай танилцсандаа маш баяртай байна гэж. Тус удааны уралдаанд баг дугуйлангийн уралдаан ба нухлаа уралдааны тогтчийг хэрэглэж Олон ээлжийн ширүүн өрсөлдөөн дээр дамжин Шинбарг баруун хөшүүний төлөөлөгчийн анх эдэрцүүдийн дугуйлангийн манглаад шалгарч Хянган аймгийн Аршин хотын төлөөлөгчийн анх Ширингол аймгийн баруун үзмчин хөшүүний төлөөлөгчийн анх тул тус эдэрцүүдийн дугуйлангийн 2 3 дахь нэрсэд тодорхой байна. Манжуур хотын төлөөлөгчийн анх залуучууд багцуудын дугуйлангийн манглаад тодорч Орсын Улаанутын төлөөлөгчийн анх Монгол улсын Улаанбаатарын төлөөлөгчийн анх тус тус залуучууд багцуудын дугуйлангийн 2 3 дахь нэрсэд тодорч Манжуур хотын залуучууд багцуудын дугуйлангийн тамирчин Баян Намар сургуульчлагынд ярихдаа тус удааны уралдаанд залуучууд багцуудын дугуйлангийн манглаад тодорсондоо маш баяртай байна. Энэ 5 өдөр хоол өмд хомчийн талаар бүр сан миний хөл бөмбөгний мэрэгжилч давшилттай болчих гэж Тус удааны хил асласан хөл бөмбөгийн уралдаан нь Дундад Орос Монголын хил хязгаар орчны бэйн тамирын солилцоо, уран мэрэгжлийн солилцоогийн шилдэг давцангийг байгуулжээ. Гурван улсын хил хязгаар орчны олон төвдний харилцан холболж, харилцан нэвтрэлцэх ба соёлын уулзалтыг бүтэмжтэй гүнзгэрүүлэн эй найртай хурц зэрэгэлдэгийн нөхөрсөг харилцааг бэхжүүлж, бэйн тамир ардын төлөөг их хөгжилтийн ойлголтыг амтлахаар үйлдэлжүүлжээ. Дараагийн алхамд Шинбарг баруун хөшүү манай улсын умраас нийлхийх чухал

0: Төвний үндэсний баг сургуульд хүрчээ. Баг сургуулийн сурагчдын өдөр тутмын явц суух амар төвчний тусгай сэдэвт зам харилцааны амар төвчний ухагдлыг тайлбарлалт өргнүүлжээ. Сургуульд байгаа баг сурагчдад нэгэн амтлаг бөгөөд зам харилцааны амар төвчний заавал сурах хичээл өргнүүлсэн байна. Хичээлийн танхимд туслах цагт баг сургуулийн сурагчдын явц суух онцлогтой уялдуулан явган явах, тэргэнд суух, дугуй унахад амар төвчнийг анхаарах, сургуулийн хүрээний эргэн тойрноор зорчиход анхаарах зүйл, гинтийн байдлыг шийдвэрлэх, эндлийг сэргийлэх ажич, зам харилцааны амар төвчний чухал ач холбогдол зэрэг уулгын тойронд дүгэм ойлгомжтой амьдлэг цовоолог үг хэлээр нарийн тайлбарлаж хийж, зам харилцааны амар төвчний хөвчийг цаг ямагт чангалж, аюул түгшүүрийнхээ мэдэрч, аюул түгшүүрээс зайлж чадахыг сурагчдад сануулж байлаа. Сурагчид нарийн хянамхай сонсож, голлогон бат цээзэлж, харилцан суралцах думтан явж суух аюул түгшүүрийг тодорхой таньж, аюулаас зайлах ухамсарыг мэдэрч. Үүний зэрэгт туслах цагдаагаас хамт сурагчдад зам харилцааны амар төвчний ухаалгын гар дэвтэр тарааж, ухаалгын зургийн жишээтэй уялдуулан зам харилцааны тодорхойд тэмдэг болон явж суух ерөн мэдлэгийг тайлбарлаж. Сурагчид илэрхийлэгт зам харилцааны хууль тогтоолыг ухамсараасан журамлан сахиж, зам харилцааны боловсон жишээ болохоор чармайна. Бас сурсан мэдлэгэн гэр бүл төрөл садан найз нөхөдтэйгэн хуваалцаж, дэрэгдэх хүмүүсэн дайжлан зам харилцааны амар төвчнийг хамтар сахин хамгаална гэж. Энэ удааны зам харилцааны амар төвчний тайлбарыг сонсоод би маш олон амар төвчний мэдлэгийг сурч, бид зам харилцааны дүрмийг бат цэвсэлж, өөрийнхөө сайдар хамгаалж, амар төвчнөр сургуультан явж, амар төвчнөр гэртэн харах хэрэгтэй гэж сурагч Чайликүн хэлж. Тус удааны зам харилцааны амар төвчнөр сургуулийн хүрээнд орох ажиллах нь амар төвчний мэдлэгийг хүүхдүүдэн сэтгэлд соёолуулж, сургуулийн хүрээний зам харилцааны амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлсэн байна. Дараагийн алхамд Хуучин баруун хөшөөний зам харилцааны хамаарлын салаам үчирэнхэн ухаахлын тайлбарлах хэлбэрийн тасралтгүй байдагжуулж, зам харилцааны амар төвчнөр сургуулийн хүрээнд орох ухаалгыг үргэлжлэн өргнүүлж, багцуд хүүхдийн амар төвчнөр явж суух эрүүлэр өсөн байхыг хамгаалах болно. Манай хорооны мэд Жалангаат хотын 3-5-7 төмөмө хөйтэн газрын усан доторх илүү хуралтуулж, тараачин өрх тунгалаг сайхан өдөр хадаж хатаач, мөхлөг амч хөмөргөд оруулахыг бүх хүчнээрээ баталж, таран газарт илүү хуралтын байдал идэвч. Хөлбөмбөрийн атар хагалуурлалтын Жалангаатын тараалан малчны талбайгийн компанийн усан доторх тарих суурин газарт хөдөн том хэлбэрийн хадаж хураах машин доторхын тарант өндөр бүтэмжтэйгээр ажиллаж, илүү хуралтын айсыг хангилуулав. Ойлгосноор энэ жил тус компани зөвлөн доторх 179-9 номерт хар доторх зэрэг шилдэг үйлдвэрийг оргуулсан авчирч, ургуултын хугацаа нь охор гаралтан өндөр байж, муу бүрийн үйлдвэрлэх чадвар нь 500 кг орчимд хүрч, бүгдийг механикчлуулан хадаж хураах аргыг хэрэглэн тараалангийн үйлдвэрлэлийн урашгийг ихээр дэмжүүлж, ажилчин төвний баяжин орлого нэмэгдүүлэхийг ахиулсан байна. Үүний хамт хуурай газрыг устлалтын газар болгон өөрчлөх тармилын бүтчин тохируулалтаар дамжуулан тэнгэрийн чарыг харж тараалах боомыг шувталж, таран газрын ясч нарыг дээшлүүлэн таран газрын ашиглалтын талбайг нэмэгдүүлж, газар ширэн ашиглалтын нормыг дээшлүүлсэн байна. Ойрын жилээс нааш Жалангаат хотынхан ам будааны амар төвчнийг ямагт чухал байранд тавьж, ам будааг газар шурууд хадгалах, ам будааг мэрэгжилд хадгалах байлдах бодлогыг лавдан бат хүлж, тараалангийн аж үйлсийн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгчүүлж, одоогийн тараалан машинчлалтын мэрэгжлийг дэлгэрүүлж, усан доторхын тарбилын хөвчөөжилд баримжаажилтын хөгжилтийг агуулсан байна. Сони мэд 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлэлт өгсдө. Нэвтрүүлсэн нь давлхан.
1: За хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хүндэс сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөх нь шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

тасчоо төргөн ялгий болгаад тэн фэйлүн ичихчоо нөөж ашиг маа нүгэлба. Тэн фэйлүн юм боя үрдноон ойг доолог үрчлээ жоо жасаад өвөрүүн гардор яя суйги үргэж үрэ хүлмэра үлі бадыр мартад нэсхүм түүж үйн шиэ гарч нэхэл тэвэн давтлаад ашхан байн шоу. Ча, тэр шага. Богдай жин, чавлэн ий тэрлаад болтар чархин дэр ойдыр. Балмар хүхэн мэнгжин суи дараад хал хэлж гаргасан төр чагшуу. Буя бар сандраад чигүүн жүгий чигэлж оғигаад. Бошу халтад хурдан жэлігад басын шиарад ямжэсан. Аришан арад Асган дэшон тос гарж. Асган дэшон тосыг ажим дэхаад лавулвул ахтан мэртэй хүн ерж. Ая бадвул аюл бүгэ чавлон арас илүй.

чадвал жилаад гараад ёглэш чарман талын розм гэж Сятангат шашанан гижэт нэг хатгар дарва хатгар гажри үжэт хурдлаа төрөөд ашгэлээ Камин дундаа нэг нүүн жэлтийж унаад ухшигч Өмсэндэл уран сарнаа үчгийн аргаш миний даа Иснаан гажулаад шүнсэн тослуулаад Тэрэй халтар болсан доо Өнүүнээ нягуур угасангүй удаад Үдрусан дүлүвтээ Үжбүсэр ижнагаан хөр явсан Падаршын үүнээ үхтл болхи мэджал бахуй Чонэг Падаршын өөд байхин бээн Айда үхгээн эмэд орхал им болвал Хэргэлвэл таарн Эмдраад гарх жавсарл байвал Эшхэлвэл таарн гэд Йоло яарчээ Жинэгуан хуанди маши ихлэ яарч Өвөрин чиулун мана фоунэрту Мангэнэгун дээлэгэй тээлад Үжэшүүгэ гойрэмшин авчэсэй авд бэйндэрэн өмсва Өргэд тэр мангэнэгэн дээлэг гойрэмшин бэйндэр өмсвала тэвла

хаган соджесн эргүмини можея. Эмтл гараа тэгдэг болбол ичиг тэнгэрийн үршэлгэд. Алган гариги чэлвэруула шашангараа тотаала. Ая хорхия өнө жавлан хэжээ дуусхи мэтвээгэд. Айла валады шүүдне дотар аргэш үгээ уярва. Тэнгэр нарам бүрхийгэд үлтэгэдгэн хэшүүвээн. Тэр хүнэ нэхчэрдгэн хурдэш түргэнш эмарвээн. Тилин жавлан балавшо тэнгэр хармаста үшэмүүгэд. Тэнгэ тасраад жавжээвэш хүчэн гаргаад гийжошлоуи. Гигот гигот чадал тэнгэш бээний да. Тэнгдэг болмаш буйнэ хэр тэнгэгий бүгдний шавад. Мон жүншэнон жамар дутаан чудэж гин ашва. Тэрэ жак тэнэ фэйлон үлі бауғик өмнашанай жағантач өмөлдөрөм бэмбэн үндин үндин үжич үйо ата хатхар оруа аржирад хайр нүүдін тоқтыч хатхар датар уад бэхин үжив гэсгар гэж үжас шарманғангин дөөлөөн шэлбэртлаан өмсад шэрэ нүүрін ири хорүгөө уад үхшгсэн бэн үрдманғанг дөөлөөн ири хорүгөө өмсад Бүң бишээ жүсөөр эрджи жүхсөн бээна. Хаан үхшэгчээ, үхшэгчээ, үхсөн болош ашэж үжүлхөө болмөл гэрчээг бай болна гэж. Тэн байлөө. Шигүүр навч. Суонтар ансайвдад шот. Мэрнэгий эргүүлад гэрсөм бэрэрэм баранжанан давтлэчу. Алабан хот хайшу шангин үхсөн.

Чаада. Нөгөөд хүрээд гишээд ашинглаэрн хатгрын дотор үүшгэд байжээ. Хо-хо. Мөндөш гэж мөндө, мөндөрн сөндөрн ёлоо гэж хүү. Дутаачгаад тогаш чунаад үхшигдэг өнөд байн нь барсны юм байна. Жавалч. Тийм балбал нэг одоо нэг ийлээгээд хаана хүн юм шинэ? Авсгаргач. Оршуула. Чардсныг олсод. Анхаарж байшаач. Эрвэн үчгийн сэтгэлгүй албанай жарлаг яаруу гочин анц санд. Тэр дари авсныг явжраад тэр үхтлийг авсан дотор хөвтүүлээд амсгийн дараад. Сэлүү тянгандор шилжүүн тавхийн үйдээр шийшаал яваан бас өөрийн буйовар урахши болж. Эрхи ардуудаар үгэлж яана. Чи одоо тан улсын хаан өнөөд үхсэн юм шин бас нэг тэлэг тэвлгийн ушир яалаа гэд бэ хоо болно да. Тэлэг ия, тэлэг юм авжраа. Эрх дарс. Баа парс идгэнэ дөөч. Өлөө бүгдий авчирч, хүчиж бол. Хүндлэх жилий. Хуу ясаар нь гишөөж.

ари буявор юуло шолэжиг хийж барсан дээр тан улсын хаан нөгөө тагаал болчихдөг юм бэ таараа згсэн юм бийш нь тэл өгдөг юм байна гэж амдан дутгнаад асрын дэрэн гарасолай тарчаг олсон чөнгшан хан жингс өртийн ордон дор мөрхөр орж иржээ хой тэлгийн юм гаргаад нэг тэнхмийн дотор шүн австеват очруулж гэн хаа юуны очраа ямар үнэ авс болвог гэж асууэн үйдэр арда хөөхтүүд мөдүүлж гэн чөнгшан дарн үршё өнө болвол тан улсын хаанын Энд болвол бэрэгдаад бас дутааж гараад дутааж яагаад хотгор дотор өвөөд Ангаа тэрний авжирээд манай ижинван тээж тэвгэлж шүм ясыг ишөгөөд бэна гэлөө Бодоод үжин клэ ари таархуя Тан улсын хаан тиймэл шадалтай тиймэл эмар тийм жавдгантай ийм гэж үжээ үжээ өрөөвшгүй энэ бол өчхөө бол бай гэж өврийн буюу барьж хав болгаар тэр авсны тэнийг нөлгөөд нүттэй бад үжиг клэшн жүс бишээ жүсөө үн бишээ үнөө хэр тэмрээн алсан хэр дагаар дүүрсэн ийм нэг хүн хагааны жинээ авчсан юмсшгаад өөд байдгийн үжиад тэхэд бодоод үжиг клэшн Бадагой жирсэн бадар шин юм бэ барин жун даларын хийжсэн Томи юм бэ гэж мэдж алва. Манай шилянгийн ус гэдэг шин мандаад гарна гэдэг шин мянган бүрхтээ болшигчөө.

хангаа өдөр хагааны авжрууд ордондоо нарулуусаран исгэлч юм шоо мане мөндө. Иртэ үйн тавсан байнаан бүгдний тэнгэ чилаад барсан юм шоо шилян ванга. Өнөөдөр бас идгэнэн үгэ үлбэрж ухтан баярмшиг авжраад ухтлын бүйг мөрөгчгжээ. Ижин вангийн химээр болбол нэгэн тэнаан хөвтөөд дартхийн тилдөр тулаа шоо. Баршихсан түрдөр багсаг тушмэн зухаран бадан гэрдөр ошчээгаад айгийн жөвөлдөр юм ба. Баруун шилангийн гажаарада бэж бэгаад бэрхтгаран бошуу жэлвөлдөр юм ба. Өвдөр шихсан түрдөр үнтэй тушмэл болхаран өмөл бүүсэнд үржээгаад шавуугийн шэнвөлдөр юм ба. Үртээрэгүү бахтулсан хайшуу жүнгийн сэхгаран өөрийн жаяган өөрөмөд юхүй. Чоо, иймэл болшихсан шишалян вангийн доор ил гишөөд явдалдан гийж өнгөж яваад тосгой болсноон хан чүншан мөдөж дотроо болвол гутаржээ. Өвөрийн буявуур нэгэн агуудас бишгийгийг үлдээж яваа. Өвөрийн буяар тэр бишгийг Алмежирэн дэрэн тэва тэр итэр ба саатл үгээ доошонан буугаад өөрийн ордон дэн хамдан үрээд хэвнэ буявар нэр боруулаад гажри өртгөөжээ баруу өртэж үгийн нэгэн агуулээ чигэж ошуу. Өвлөгш сэхан дэруула үнтэй маадууд жужаан шуула. Өйвөргүй жалан жабыртэй шуула. Үнэр

Өдие тонгага дьявол орх ханарри ухта тарсан омрагын сэлхи тэлолат гарсан унөрөн зэхан нэгэн агуй агуйнэ нэгэн чинвэ дунгэн шуу бэшлгал ивэн бэшлгал мар гажра байни шолол хорол мар гажра Батты содри тилгэмөр гажра Боловсэрсоо бол өвтэш гажра Бодлгэнэ татрам бахрын гэжэ Ча, чинг сүңшан олнэ Чингэн түгэн агэдөр ержу татар юхо байлжэ Тэр агэдөр юм болла бол Ада, аршын соч Нам түдэлэ дилгэж Нами үрдэй эргүлөөд Энтэн жорган жилийн тосаадыр Их байын үгүлүг болгана хамагаад Содыр намандар суугаад хонхтэн шагийн эргүлөөд Ханчан шиан болуал Өнмөтүүгар амрам гүлэнгэн агүлэндар Аштүй бэдэн содырын нами мүрдэй

үнтэй үн гэдэг ичиж өгөхгүй гэдэг нэний юм бэ ана. Үргэж дээж шилэнгийн очиртөөр гар орж дэлхийд хэндөр ирхвэ. Чеврэрон сэрлуа амгонгийн гажир болбол өнгөж соваа. За, тэр чагдур. Эрхи ардууд хайшуучгийн гажира. Бас, ижин оғдар орж мүдүлбө. Ханжыншан ерод үжад таар холжилжана. Харлж үлсэж үхсэн. Бадаршинэ хүүр мүүр гэж хэлжэна. Гэн үйдар мүнгдэ хэлнгийн агуур бадаржа үнөөрөөн. Үр шадлтэй гэж. Үртлүүлөө чамайг явуулээ. Үргүй орооши үхсэн хүрийг аваад ирнэ. Сайн ошир мөддөг гэж шадлтэй гэж чамайг хийж арвалээ. Сайн гоног мө томи хүрий аваад ирнэ гэдэг шин үнөрөн үргүй болох ошигтай юм байна. Өнөөдөр ши өрөөмш үгээ яв. Үргэд яад ош үржагаад ав тодлжагаад авжир. Чинь гоног хангдий чинь хүний жавал барьж иргээд

ولغ اولي واغنا ورشنا جوتغد فيشغنا تغل ولسين جانجن تين فيلونا رابش وغي علنغج باتنا جانا نولغ مرال جدغ Чавар сэлэхтэй уралдагаад яппа Чангжинэ буя унадыран сухигаад Чинхуни чавал бэрэнгэжи ватншуд Үншан тэншан ажгалад лэсн Үхтэш тимнэ хүн бас тархвэ Өнэдр ийгад им болвагачан Идэрэн мэри гангийлэг жэвэн шоуды. Чо, тэр үйдэр, хагаан ижин. Айвул бол хэн үйдэр, астаанэг үүрэндэр, дээлон сэлад. Ада, чам үлгэд жүүншэнэн гарад, гийжэ хэртэн гэвэрон гийжэ. Өгүрэдан гийдэг үүн юм бол бол, идэхэн чам бас юм бишэ юм бэна. Үмрүүд имий ябдагуа хүнчин үхалтл жауад хүлсан гараа шутгалаад сандаржа энгдетл баруан жүхтар бас тоастагдаж бачгаа мэртэ хүн арагдаба аяа өргад ашаад өндүрсан мүдад дэхаад наашаан давтл жирвүү одоо би хаагар яагад дүд нэлвсэй онгаагаад машитаа гашагдаба Агарад он хархал лэч нан хаад гархин шатгэж гэгвээ Арвэн дэншан үргүлөөд үчгэлээ аслаад орхийн үүдгэж гэгвээ Абраадгэ тусладгэ эрхэн тархийн үн басгэээ Айулийн энтэй гарту одоо эмаан алдах болова Тэнгэрэд он үнди жүж бүл түгэд гархийн шатгэж гэгвээ Түрвэн жүгэй эргүүл жүж бүл түлэд нөгдэх үүдгэж гэгвээ

хүлээж ягаад өгсөн хөдлж байгаад үхийд. Үнэ гарт бэрхтгасан хүлүтэн бол билж үтгийд. Хүлсэн гараад татрандаа сандран сандран бешимдаад. Хөрин жамиг отоо бас шчүнжэн үрхэлж нүйгий. Сандра чүг бүрийг харахлаа юм гэсэнгүй гэнгэн хөдөн жиргоо гээд амсгал төрдөд унмаар унмаар бол тэтэл яг өмнө талд нэг аваа гэрвэр хой асрал байвалсээ эм аварны да ээл вэлаг ул башгүй шт хоорл вэлаг ул хөргтөнө татгтэн үнэ гэрл вэлаа боллоо шт аяа маши яраа дурхшанаа болж сандржээсэн хүмүндүр Тэрнэг вэшгэн өвсэн аваахай шохмэн зэхнаар харагдийжээ. Сандруу яаруу оржашоад, сэгэртэн толжураад, жоггэд жохсоад гэх ба. Өвдээ сэхэн сомэн шэрэу, шонхэн нүгэндан тэршэгэдээ, өвгэн нүгүүн сошэгэдээ. Өмсэд жосныйн үжбол, өвлэг шивэрхэм бүгэд, маши тэхнуон үжэгдна. Нэг талийн шэрээгэн нэлэшэгсэн болаан, нүгэ талийн шэрээгэн чээршэгсэн чагаахна. Өнэ майгийн шэрээтэй, үргэн юхэ хэмсэхтэй, үчхүүнүтэн тонглэг сэнэн өмөн сож бэна. Наха бушиянам балбо ушотне карте би ухки дөрөд холлашо унтер то баренат мон мона ярхин үйд өвгөн мона тош үгэ гари үргэт талгдах жээн шүү ая үн мэнэ бэрхар идлө үн юмэ нөөд идлө ода мэнэ нэ халалат хөгэн өвгөн үгэш үгэ тош үгэ мөрн чүгэн гараан явлат ар нороо данжаачин аа нороо нар дэр нор гэж юу сандэрж өвнөө байтлаа эмсгэл дөрдөд сэгийжрээд тэр өвгнээ ар талаар нь гараад ар нороор эндэн дор нь агжигаад богжигаад этраад эл болхоор одоо нөөж орж ир хүнд үжих туал бол болжээ өнрөв бүү эмсгэ яах гэл энэ эмсгэл дөрдөд болчихо хуу хаагад өнөөрөө нөрг болжээ гэж Сандарсаар байтал эмсгэл намжаас сеада буйн тогтун жинэг болоод өвгнээ ягаар дээр өвдгөн толгаагаад богжигоод нааш чиглэ. Тэр шаг дээр тэнэ фэлу түргэн түргэн нэхэж бай түрдэн явсан хүнийг тав татгана алаад үжиж аваа гэр ороо ороо араад явсныг

Ийг гэнтгэн нүж жагсчглаа. Хүн ирж үгүй юу? Чи дүргэн гаргаж өгөөд л дөөн айлгэн дохтраад л орж ирлээ. Дугурган нүднээ гэрэлчээх нь аюул болоод орж ирлээ. Хамаар аман самалжаад л орж ирлээ. Хараалж үхэл дээ бат шахашгаад орж ирлээ. Энд хүн ирж үгүй юу? Өвгөний жан иржээ. Хавэнэ дэрүүн! Чоо! Орж ирээд гоё энэ үйд нь хараад нуруугаан жааж өгсөн хүн шин. Адас үлдэн ямар нэг хүн орж ирээд жаахтан энэ үйдөр хүжүүгэн багал галжиж. Ой! Хүн ямай дугарж ян! Чи гарз! Ош! Мөрга! Ваш! Хагаан ижин үнээр ан гашигдаж. Гараад гийсэн бол би гажрин ан хаагур юу таарна магадгүй. Хэрн энэ чин нэг ээл вэн гэр вэн гэд орсон. Гэдэргэнэн! Буян дээр улхаар ирж идэгээ. Дотор үнээр ан гамдаж. Машитан сандраад. Буян шиширжээ. Шэрэ шэрэ бишээ. Урагшанаан. Мовчтэгийг. Буягий төлөгчөө. Өмнө дарвалаад, өвдөг дараад, богор, богор, богор, богор, мөрг жэншу. Мөрг бөгтл өнөөний үн хоэр гарий дэгэшэ өргөөд пас, пас гэдл алгтаад. Хо-хоу! Тэн фэйрүүн! Гэрил арагийн тулмаар өндөр бүйтэй хүнэн. Гэнтгэн! Гэдэсгэн! Годонгэн! Араран заваад! Алтлаад отлаа шүү. Эмсгэ шүүгээ, ийжих шүүгээ. Алтлаад онаад, ангсгаад, төөшө араад хүрдэж. Төөр үгін, түргіні ер басыж, өнтэй бээсін. Хагаан ижнийг гараасын татыж. Жаадо, үннийг онаад босгоо сүрдэй. Бид хойл ораан дуташыг ёо. Мөргөл хэлээ, аюул болж гэж гондийжээ, астан гэхлэн савадон хэлээ, аштэй болж гэж байлжээ. Ото хойлон явих гэлээ,

Эс нөөгнө гих шахвал гэжэн гинтээ талтан хагаан ичнэ үндрийор гişirгэжэн өвгнэ явга хурдн шин үлми хүлэн үргэжвэн ичнэ хагаан тагт гişгвэ ёо аа ёо до темара аси буйнэ өвчэхта алхэж гişгвэ балат лэн ататн ирвэл эмаргад араган жога шангарна Тэмэр дэнгэ варагдаад толгон унмаар дирижэн дээсэн ирвэл өлөшигэд тэмрэн шанглаад алхжээн хурдо хурдо хурдангад өвгэн тэнтар хэлжээвэн хурдан дэми явшатгвэ ижин энтар яалж бээн шэн хэдэ хэдэ алджээ бараг тэр гэрийн бараа үжгтгэ дээр дулла ваа мөнөд халдж шигвэлаа гэж хагаан ижин өнөрөөн яарын яарын жүнжэн жүтгэжээ Учаас тэн хойлон өнгөрч унаа савч унаа эдэ тэдэ удаад ямсгал ороод гэдэж босоод үчглэ буйн гаагүй юм бэ. Гарч ирээд нэр дөрөө мордод бас нөөдөлөө.

дээр өвгөн тэ хайлаараан тэгж малтэр гинжи дутааж яасан. Тэнгжээтл баргун этгээд тос дэхад идэгдээд түрүнээ тэр мойн шүндаа таттээнээд хүржиллээ. Барлашо ава, барлашо барлагүүд бобтой жүнду алдваа. Баргун жүгээн хүмүүн бас үрээд иллээгээд лойн элвус унгаа. Тойлчихсан жавлан тоо.

Тэр өнгөнд хэлж байна. Тэхэд бас лайлараан төнгөгөрөн жүтгэжээ. Алад гээ хайол. Эмсгэл дөрж хайол. Яват иди явнда. Арас нэгчээх ахт нунат явуна. Ас толж ирээд жүн талдан гараад барин шаан хандаад жолоогоон татлаа. Та дутагаад гарсан гэж бодчи. Та яваад байшин гэж бодчи. Миний тэн дотор ухшин гэж санчи. Мөнөөд энэ явдал тасарчин гэж бодчи. Аа? Одоо яач вэ? Тэр өвгөн мөнөө хагаа нэжнэ. Гаригий татаад хэлжнэ. Хурдлаа хурдлаа мөргөө мөргөө мөргшгөө. Ая! Аюул басна эмэ авраа. Алгатан гэсэн буйг үлдөө. Алтын нэр эл элдийг би димид орсгүй. Арс махтай буйороон эмтэл гарахыг гоёа гэд. Хагааны чинь нэлсон гагаад богор богоргоод мөргөө хин тэр үйдэр. Тэн хойлон сүгэ дараад сүр гагаар гагаад жангдэржээ хин тэр үйдэр. Өнөөнэ улаан шагаан шэрэтэ хүн эргээд басл урганаан бүхийж одоо тэн хүйлүн гэж үгээрч штэ. Моон гараа нэргүүлээд л пас пас пас гэд хэд удаа алгасан шин тэн хүйлүн моон бас хотлсэнэд л доороо гэдэнг гэд гэдэргэн саваад унтлээ. Яа үнсэнаан би мөрглөө өн өвг нь алгаан ташлаа. Өн хүн өглөө ийм орт нь энэ одоо хүү пас бошо явяг. Хагааны жан тэр үед маш ихээр сандэржээ хэж нэ өнөн дуучээ. Хортоо хортоо хайлаарам бас дутааж үж өглөө. Талгаан тулсан жавлаан авчай хийн аргагүй дөөрөөс дарчээ хим тулдаан. Тэр мөтоо хагааны жин тэр өвгэнтэй хайлаарам бас л жүнжан болвөө. Баркатл баркатл бэрминийхэн даасан батраад хэнэн болжээ. Багжинг гэд агжинг сонинг

баран талаас нэг холсууд бас ирвэл эмаргаад энгэр төрөө сандарва. Бас нэ баран тагаас ирин шүү. Үн мөнгөд ухтаг болвол гаагүй эргээд эдгээд гардаг бол өрлөгшөнд яад ирнэ. Аяа гэж дуалдаж. Хагаан ижна. Тэр хүнтэй хоёлаа маань шашаан гараад явж дэмэл яваад гэдэргөө нарсны бэний дээ. Унсан гэдэг шинэ харин унсны дэдий болгүй эргэж басаад мэрэнтан мордод шоо тайнаас нь давталж үрж ирээд үжиж арахын жагуур гадуур нэг шагар гэргээд бас ч үн талд нь үрж ирээд барин шаа андуулаад мэрнос амбож энэ. Хай шүүчэн энэ хаалгий хулугаад орхсон улгаагод хамаг дэлхийн яруугийн үсгэгэд дутаасан гаргайгууд. Өнөдрөө та болвол нэмээгийн үүлж шин шатба. Ивийн толд би болвол танайг охтыг гаргах вэ. Жилбаны хангди жинхүн гэдэг шин зүгээр нэг нөрөө. Дүн шаан яваад эмт гаран гэдэг шин хаасгал занаа. Өнөдрөө би таныг ивэрээд авашна. Ижнэ ордонд тушааж ягаад толгоог шинэ болна. Та юу гэж басын? Сан зан нэгэд гарна гарна дутаагаад би эргэн эргэн ирээд илдэн илдэн бариад өнөөдөр бидний гурвын ши тоглог өдөр болсон юм. Одоо дутааны. Тэр өвгөн жохсаа тийм дутаавэ дутаавэ дутаавэ. Хой мөргөө гэлэш мөргөө ордон мөр. Жинхүүн сандэр шигсэн чаг зүрх сэтгэл төлөксөн аргаан барж ах юм. Мон тэр өвгнээ хэлснийг дагаад хурдан хиш сүгдөд хурдан хиш мөргөл танг ятл өвгөн бас пас пасгад хоёр алгын нийлүүлээд хаш ташгүй алгатхийн үйдээр өнөөнэ тэн

байлоо. Гадаггүй. Бас л гадаг гүдэггүй. Галсаа донаад явтлээ. Чо. Өнөөдөр өнгөшө. Би тайр өнгөлөл өнгөхм. Явья одоо яви. Өвгөн хэлж байна. Хааны гараас татж хагааны жин сэрэг баг ууж бас л дутаанд бас л нөгдөн. Өнөөдөр одоо хөд удаа дутааж хөд удаа нөгдөд гар юм утга. Гэвш өвгөн одоо менег гинтгэн аашаадл мөргүүл нөөрөө гинтгэн алгаан ташин өнгөлөл өнгө хүн унаадлаа. Бас сонь ушраа. Сонь ушраа. Эмтар япон ушин илдвээ үжин шиё гэж ча одоо өнөрөн бас сонь бодол гарчээ. Тэр үний дагаад жүн шинэн дутаалаа. Одоо хоёул яваад хэдийн удаа удал бараагүй. Нэлээд одож удаа тэн фэйлүн сэргэжээ. Нэгэн тэгэн босоод нээдаагүй төлөвтэй нээтан нээтан хамран гаслаад үршин үршин шүлсэн гоожод ваяа. Өнөөдрийн энэ сонь ши. Нэг дараагаар гурав удаа манрангад нэг насандаа бар хахшүрийн мөтгөө би. Эн юу болсон? Дилна клэшн дил жишхвэ. Берада башна клэ би өөрөө манраадлин. Лав тог нэрм болоо тонгийн тонгийн уна болоо миний бүн жавлан болно. Лав мосэм мэдгэч. Аллаг бол алжаагад аашаад өгч болно. Алсангоо бол алсангоогад ашаад би хилчгч бол. Өртөмшийн газар хааны жин гашхараан дутааж гэж баргал хилчих гахсаар хэжүүдэн баслан үнтэй гэж хослуул жилчхүн үгүй юм. Нэг хаан хаявал явла. Мөнгөд бодвол мөнгдөө ван бас мене шахат хаавурна. Элгагаад бас хаавурна. Чоо хагурэ ичхдэг. Хэрлаг бол хэрүүл жүргүүгөн дотраан бодоод тиэн фэйлүүн. Сэжэг түргдэж. Таавар арвжжээ. Нэрэн дага мардаад урам торомгагаар барин шаан хотын жүгээн явахсаар дээж юн шаан хантхийн санаагүй болж явлаа шүү. Ча өргөж өрөөд алсгүй хаашаан дутаасны мөссөнгөө гэж мөдүүлчихсэн шин шилэн ван ол оймиг олоо гэж хэлний дөө агааши ярэтэш гэж дөө. Энэ хооронд нь хаашаан дээлээ дутаашгсан юм утгүй гэд нэг удаа буруу шагаад дээж өөр юм асууваа. Тэн хоёрон анмато хай шүчэндэн саатн сохи үлгэр дээрэл хөө. Хайлараан жүн шэн жаман дэ хаад хөөсн. Халдат халдат маши халаа явсан. Хагааны жиний тэр үйдээр нүгөө үнэн үчгэжээ. Хамгийн хөө байшин болвэл шампан шүү багдыжан. Үн үмаз мэнэгий хүнөөднэг гойрымшин авчсан мсад явж хэлээ бас багдыжан гэд дуудна. Үн амаргүй юм байн шүү. Төмөөдл шишин нэмэгий бас тэр үнэг үжвэл аашин аашин мүргүлөөд лэсэн шүү. Хөө шим өтгөө байна. Ан гөдл. Сүвэн дөрөн сэрж явсан хулсан томс бай. Тэрнээ өвжүүлтлээ. Чо. Богдай чи ши нэг мөргөл нэг тэр хүнээ баянан буураад хиймээр нөвтөн. Тэр үедэн би энэ хулсан томсны өмийг гаргаагаад гартаа нэг алгадвал нэг ботроод л тэрний хамар амд нь гашлаад л орно. Өвөл тэрнээ шадал тамир буураад л энэ. Одоо тэр сэжгийн санаагаан бас эрэмжаад явхсаар ирхвэ. Хэрхсаар наашаа антхвэ. Мийн болсон шүү. Өнөөд бол би шэмэг исэ авч гарч иржээ гэнэ. Ана махши болвол өртми ёр бэшлгасан хүн юм бэ. Аяа! Өнгийн нэг нь өвгөн гэж шэмээ батглаа шийшэндээ тийрийн их өрдөмтэй юм байна гэж хагааны жим махтваа. Тэр өмөн хэлж байна. Тан олсын үйн айлун шанэ шударгүй өрдөмтэн нару чугларрэд нэр манча хийн үйдэр шимаа өгүн гэж нэг нь бодлогтон өмөн байжээ.

хэрвэл манай грин дөөдс мууна. Би болвол тгүнэ хэш үеийн үрдсэн билээ. Шиамган дагуулад шижи гэж дуудана. Аглаг уулан дээр суугаад чуу илваанэ бишлгаали хийжээ. Миний нэгээр хоёр өнгөөр ялгархсны тулдаар улсууд менеги мөнглэн хонгож хөлдөг юм аа. Богдижнэ чавч гашигтгий туслахын дулаа хүлээж удва өнөөдөр таараа тосиж чадж өнөөрөө миний шившиж хүлээсэн сэтгэлийн уширвал нэг алхамаар киш багад тэр хүмүүн хагааны өмнө буй буй жуу ясалж байна. Перхаар ирдэг уулсууд бас дэхаад ирсэнгүй. Барин жүгэ мэртэн хоол өргөд дахиж үжигсгүй. Пешимдэ жоо тутасын өнө хай гулаан. Буй буяр чүтгэж жуа астын жүн шанжа мэнжээх. Алхаад явангадаг бүйнтэн үшэрэр барбашээ. Эмаан гархи бодлог бол хагааны жинжүтгэжээ. Агун нэдэр соосын мөнглэн хунгаа. Арван норны ичиндэр бараа болоод алхана. Жэгон итгэд ол хатууди бүчгэлээ. Жиргэлгэнэ жургам бол сэнэд ланагна. Чүсөд таардаг сэлэнийг нь үчгэлээ. Чөлн шансаар күбжээтл бадагна. Аюулийн гажраса болтроодл гарсан шинэ. Авралтэй орнтоон орснэтл бадагна. Аяарэрэ болтл хаүрндэг очна. Алхчэнэ жингон ангди асуучэнэ хэлжвээн юу. Евжэвэл нэг гажир таар химаа. Энэрэ бидэн болбол болмоор нэг гажир боо химаа гэж мөнглэн хүн шэншэн хэлжэвна. Хайгол бас нэг бэшгэн хөтлий даваад бонгасын чин чүн талд нь агуудам саргуур гажир дор өнөөрөөн орд талдаан уултый нэгэн их гача харагдаж өнөөрөөн эл олнууд нь жужаан эмтүн хүн нэрвэн өнөөдийсэн ямар гажир юм бэ гэж хэл хийн үйдэр мөнглэн хон мөдүүлжэн богдэжин үшэлдэн бахта өн болоогүйвэл лиу жажайгийн эл гэж өө хэл хиймаа. Үргэн яа Юча чайги шоргаад ирлээ. Өмнөн эна элин дондор өмрэгэн ирлээ. Өвлөг сэхан хоёр жан гэрийн үүдэн дэр тулаад. Үнэлд хайлаа бояал гөчжэн үлэн хон хэллээ. Өмөд хайбул үүднээ башгэн дэр тулаад ирэвгэртэл. Үтлээ насны өмгөн хүмүүний тосоод гарва. Инэх ширээ илөөсөг бэтл халуумсаг үүна. Үрхөөгөр дөр мэрлэм бога дотчонон жалжиэнтэй. Хайр хүмүн дотчонон оржирвэ. Оржирэ сууснаас сүүлэр мөнглэн хүн хэлжэна. Лиулай татай. Эн мөрл жанрд буусан шин болоогүй чагийн эрхийг мөссөн тан улсын тангаан ижин жингван хаанди буйорам пенах кин уйдар лиула тайте сандрн бөгжирч урагшаан ярж яслигэн шүү. Урхмам бага утман бэрэн шоо гэрмэн шоолаа.
үндэр төрийн багта ичний ирэнгэж юмсгүй. Гэрмэн ядуу амдрын мэн дагаа жаргаман хүрвэ. Гэгэ мөргэн багтагийн ирсний тосгар яшасангүй. Бэргүү манхагэ лё.

төр үйдөр. Хагаан ижин үхшөөжээ. Хамаагүй, үшіргүй. Өн шагдөөр өнгөд таарад. Бас бидн уолжж явхшин. Сайн үшірл байна. Жа сайхан амдарх болтүүй. Гэж, юрол ерлүй. Лүүлоу тайтай. Дэн дэн мүргүй. Мөнглэн хүн. Дэж мүна хагаан дөр. Бүй мүйгөөд хэжэн богдоо. Ижин күгөөн идөөн бахтаа үши өлдөөн тэлдөө. Өртөө өдөр таң олсын ислөл чанганы гажара. Хаан сандөр галасын ошир гарсан бишидө. Жа тэрндөр хөргдөр эвшиг дүснлий үшін билээ. Юшнийн эхнар нь өнөөдөө мүүнө. Ой хагаан ичэн бас маштаа гэхэж хэжгаар тассын өөр улсын гажир дөр явж яхад хэвнэ улсын ард иргэнтэй уулж өнгөдөх шин бас хэв юргөлийн сэн маан сэш яч сэн сэн ордын эргийн ухшил хийн учиргүй амар гажир сүлүү гажрыг олж амьдарч ирсэн чинь шиний боён билээ гэж үршээв. Еуулоо тайтай тэр үгий сонсож нүднэл өвсөө унагаагаад бас жуу дэн дэн таам мүргэжээ. Одоо мөнөө хоолондгаан хийхийн уширдоор яаржээ. Хоолондгаан ээ уширас уртэгэм бас нэг явдлаан ши мартаж болохоо юм шоу гэж мөнглэн хон хэлжээна. Жа одоо эрхэн тайтай ши буюуваран болбол одоо уулчих үнийг уулж уулж уширг улсуудыг ушируулмал таарна. Шиний тэр нүнгэртэн тэжээс нь хадам хаан гаргаад ирөө гэж урдасаа наваад мэддэг ушир бүгднийг лөвтөрдөг мөн лэн хон хэсэн тондар юулаа тайтай сээ мөнө яарж уашаад арийн хүрэний датан ууч хавар бүлдэгсэн нүхөнгэрийн амсинагаад ан хортагаас өнд бүй далтлаад эмтэр суусан шанг хусун дүүгнийг сэна шанг гаргаж авч ирвэ богд ичин иржээ баянтай ичин иржээ бодлоготой үн бас иржээ өнөөд болбол сүмдүн аян шамэгийг уулж улхаар авашна гэж хэлхэн үйдэр шанг хусун дүүнараан тэсгэл үгүй байдал нүднээл өвсөн унагаагаар сэ яарлтэ үржиж үүднээ гаднаас дэн дэн жэлбэр мөргөөд

тасраад байсан голын ус тэгээд гисэн шоритуу. Тангван болоод сүнхдүү хайр хэсгэлүүвээ ойришна. Тэгээд төнгөрийн жаал байна гэж богдойж нүгэл бай. Төнгөрийн нарийг дэж үж бөгөөд шан хувэлэн мөргжвээ. Орд жилийн жавсан ба урах шиирээд бэлсэн ба. Арлун шан дээрс юу ланч ин бүйг нэ авчирт нуусан ба. Атавалт л эмдэрэж орчин.

хэлсэн онсон модигон хэлслэн гэж жишээ батжээ та. Хэр төр морсон жанжнаан бэжэн гэж жишээ санжи да. Хая унаран парны авралар ши амдирж байж. Эртэсэн жанжун тэган бие барон жолгвагыр. Хаганы жим мунанлаад шангуги басаглы. Хамтаран бүгдөрөн бэсн олнорон гэлэшва. Харгэж таарад уулжингэдэг ховрхон боем боловшээ. Халуун жүрхнөөсөн ойрингэдэг бас жүтэрийн гашгон бэйю. Ордорти жавнгуудаан хэлшиж өнгөрсөн өнгөрсөн явдлуудаан хэлшөөд өнтөр өнг таарад өнтөр өнг жуулжингэж бодчида мөччида санжида гэж хэлшиж гагаад. Ча мөн яноныг халэрийг эртүүлсэн наашааны нийлүүлгсэн мэдл ухаад гэмшигтэй хүн гэж махтаж гаж аюулын дотроос амраар гарч ирсэн хагаан ижний баянтай гэж эмарийн гажил эмтраа суусан шанхуугийн хөвтэй гэж эл нутгад гэр болоод мөдий бол суусан юулаа тайтайгийн жаясэн гэж бүгд бүгдээрэн эмт гарч ирсний хаан хэв баяндар даатган шат тэрээрээ болвол сэн хаалын мөндөж сээтэр хэншиж байсгулын тэгаар хонгалж өнгөрвө. За орд ордын ошир гэдгийг шин уудлаад барах бай. Хөншөөд барах бай. За одоо өн мутугаар ярилшин. Хөншин өмөрч. Хэрэн мөнглэн хон шэншин болвэл. Лиулоо тай тай дээр үгэлжээ. Чи бол энэ элийн хоошин үрх болчихсон тул дараа нь шүмиг нь тэн энийг нь шүмэднэ. Өнхөрөн болвол одоо мөнөө бид магадэр гурвал гарах бай да. Бидэнд болвол дөрвмөр бүлдэд өгөө. Кэрүгийн сонсдлын хулаа тайтай дарий түргэн хөдлж ээлийн ахтугуудыг хэлж өнөрөн дэд үрлөгөө идэж уугаад явх гэмээр болж байхын үйдээр ээлийн улсуд сээн дөрвмөрий өмөл хажаартай чавчлаад

арван арне бавта инүмнө салах ясыг иштгач. Аста мордох ахшира жалло өдгөр горовуд. Ахтан голлага мэрне дөра мордо гарла. Күртөр өдгөр юлау тайтай өрим буявар. Хагаар жүндөр салхин ясагар мүргжиг ишад. Халдан ябах нүг гурбол хэм.

Өмөлтэй гэрдөөр мордоод гарсан гурвлан ямба. Үлэмжий сэхэл южа жонас холдан гараад. Ас жүгүн жүгүй бэраад явж гахин бэйо. Ол осны амгүлэн зэнийн үжбагаада. Ортэй үдрин үндөр бэсн өвгэн сүнгу. Үдрин нари үжин үжин инэгэд явна. Өнгөж алнараан хамтар таарсан байын бэнгэж шиджи хэлбэ. Ой, эл асгарад. Бас явжа. Бас, ол, тал, гол, хэр. Үмрн үмрн, дамжин дамжин, явж. Жагун этгадин, бай хуашан олиги эравал хэн үйдэр. Монглэн ахо ңүншу бас жохсэж. Аргон дэрнэг амандага наушэж сэн содрыг хэдмжиргүй гүббэж. Хордан хордан хэммаан гараран далла. Үжэжэтл олдар таас маан гуд. Чумаран элжэхэн бутту олин жорг.

0: Шанхусун дуайнан гэж асууин үйдэр мэнглэн хон хэлж байна. Оны болвол сүйдігүнжу мэнжин сүйгийн хүргэнэ сүйдіг хума лёуланжиныг өндавжирөөд тэпсэн юма. Атаныгэн тэ амнэг ажын өндару жүгтвагад Шэншэн үлгэна. Лүүрангжин үлөөгсний сонсэж, өндөр онгний тэвлаагсний сонсэж, шангүү сүнгдүү шөөж дотар ойр жавчээ. Сэн жалу тусыг хийж гавьяагий бүтасын хүн бэн гэж боссан болуж хэлэйн жавгай. Хагааны жин тэр үгий сонсэжээ. Лүүрангжин гэна. Тийм болуул мөнгжин сүй гэна. Тийм болуул өд. Чүм халаа хүн бишээ гэхэн үйдөр мөнглээн хүн хэлжээнаа мөн жинсүй болбол шинэ жүрмийн хэн бишээдаа шиадаа түргэн жүрмийн үүгий хаан бүйг нь хөдлгавал таанагад хэлжээн шоу.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лянг Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөө.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслалд мөнхрөх суврэг юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а.
2: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Сайн байна уу өрхөм хүндэт сонсогчдоо. Дууны цангун нэвтрүүлгийн маань энэлжийн дугаар та бүхэнд хүрч байна. Энэлжийнхэн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Монгол үндэстний аригал хоолойн алдарт дуучин төдөвгайн дуулсан дуунуудаас хүргэн. Далан харийн магтаал, даа самбуугийн үг, төдвийн ая.

Өрхөм сонсогчдоо, дээрхэр та бүхэнд Монгол үндэстний аригал хоолойн алдарта дуучин төдөвгайн дуулсан дуунуудаас хүргэлээ. Энэ залгамжийг дараачийн дугаараас хүлэн авч сонсоорой. Нөвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хөшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тирээдийн босоо дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнциэс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурдан сайтай машин, хүлээх хэрэг туулах хөнгөн явдалтай унаа. Анхаарч хүссэн унаа машины тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага, додомтлог, үйлчлэг, тусламж. Унаа машины мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөхрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцийтэй

Самбацхан эрхэм хүндэт сонсогчдоо Хүлэн Баяр хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн хүсэгт нөвтрүүлэх тань болзоо ясар та бүхнийх алтан сонморт хүрч байна. Та бүхэн маань сайхан намржиж байна уу? За ингээд мөн ч одоо нэг жилийн хугацаанд тийм ээ томхон шиг одоо нийт олны урт хугацаатай амралт

тэн өдөр бол улсын баяр ямарлт байлаа. Сайхан одоо 7 хоногийн амралт болж өнгөрлөө. Тэгээд ер нь амралтын хугацаанд одоо эргүүлж дүгнэж одоо хамгийн олонний одоо бас тийм ээ хараа сонорт хүрсэн зүйлүүд бол амралтын хугацааны зам харилцааны одоо тийм ээ урсгал маш шүрэн байлаа. Ер нь миний хувийн зүгээс ч гэсэн одоо миний хувьд бол хуваараа машина бариа тийм ээ зүүн хатын одоо хармөрөн мөжөө юу хариун хатаар өөртөө аялаад ирсэн. Одоо наад цаашаа нэг 1500 600 км байхаа тийм ээ. За хурдны зам дээр араараас одоо мөргөлдсөн хэрэг үл одоо хаа цуу гараад байна. Ер нь миний өөрийн аялалдаж тохиолдсон. Тэгэхээр энэ дотор одоо дүгнэж хэлэх юу байх вэ? Ярангуй одоо амар төвчний анхааруулга гэдэг юм уу тийм ээ. Ийм баяр дурсгалын өдөр болохоор олон тэрэг төвжих, олон тэрэг одоо залгалдаж мөргөлдөх аюултай. Үүний дундаас одоо ямар зүйл харагдаад байна вэ гэхээр ер нь одоо бас нийт олонний тийм амьдралын хөв маягаас авч үзэх юм бол юу вэ гэхээр зарим жолоочд бол ерөн үедээ машина нэг их жолооддгоо тэгээд ерөн үедээ магадгүй одоо их хотны онцгой их хот юм бол тийм ээ нийтийн зам харилцаа төмөр зам гэдэг юм уу автобусанд суучдаг. За тэгээд яг баяр дурсгалын өдөр нь болохоор өөрөө одоо гэртээ буцах юм уу өөртөө одоо тийм ээ аялах гэсэн шаардлагаар үл байнга одоо барьдаггүй машина бариад замдар гарчдаг. Тэгэхээр бол өнөөдрийн одоо баяр дурсгалын замын одоо урсгал дотор ийм асуудлууд тохиолдоод байна. Байнга жолооддгүй машины мөргөжил нэх их боловсраагүй. Юрийн үедээ одоо тийм ээ машина байнга зардаггүй хөргөлдөггүй. Тэгээд яг одоо цаг нь тулаад өөртөө машин жолоо бариад машины жолоо бариад гараад ирэхээрээ бол одоо жаахан туршлах мөргөдлийн талдаа дутууддаг. Сэтгчийн одоо боловсрал муутай сандарна гэдэг юм айн гэдэг юм уу хурдны зам дээр гарчээ тийм ээ баримжаа хурданд бас хүрэхгүй цагийн одоо 60 км цаг 80 км цагд бас хүрэхгүй маш удаан явах. За тэрэг одоо жүрэх гэдэг юм уу машины хөдөлгөөнөөс айдаг сочдог. Иймэрхүү төгөөмөл илэрлээ. Нэг өнөөдрийн одоо сүлжээний нэг одоо олонний тийм амийг анзарч үзэх юм бол юу байна гэхээр нэн онцголоод их хоттоор нэг жилд хоёрхан одоо аудир тосыг зарцуулдаг юм жолоочд байдаг аа. Үнийг ойлгож гинөө. Юу гэхээр бол одоо мөн дээр ярьчихсан шиг тийм ээ. Том одоо их хот учраас үл нийтийн зам харилцаа сайтай. Энэ жолоочийн хувьд бол одоо жил цагаан сараар машинаа нэг жолооддаг. Тэгээ баяр дурсгалын өдөр нэг жолооддаг. Бус цагт нь бол машина гой одоо хотчдөг юм уу? Гой одоо нэг гудамжны мохор мохор даваачид тавьчдаг тийм ээ. Ингэж одоо жолооддаг жолоочийг бол нэг жилийн хоёр авдар тосоо гэж домгож одоо дүрсэлдэг юм байна. Тэгэхээр баяр дурсгалын өдөр иймэрхүү одоо хөт их тэргний урсгалтай ийм онцгийн зарим цаг үед жолооны мөргөдөл маш хангалттай биш. Мэргэжил нь тийм ээ ханаагүй одоо иймэрхүү жолоочд бол одоо бас далдын одоо гэм сувгийг авчирдаг юм байна гэдэг иймэрхүү дүгнэлтийг өгчин аа. За тэгэхээр үл ер нь дараа дараачийн тийм ээ иймэрхүү одоо баяр дурсгал гэдэг юм уу том их машины хөдөлгөөнтэй цаг үед шин жолоочийг тийм ээ машин бариулахаас бол татгалзах хэрэгтэй байна. Ярангуй одоо хэрэг учир гэдэг бол бас зарим нөхчөөч гэсэн болдог шүү дээ тийм ээ. Заавал одоо мэргэжил мөн гэдэг үгнэж болохгүй. Гэхдээ ийм одоо том шүрүү машины урсгал дотор бол заавал хэр цэнцсэн дадлагдсан сайн жолооч байгаасай гэж одоо миний хувьд зүгээс хүсэж байна. За тэгэхээр амралтын хугацаагаа алгуурлаад ойр орчмын одоо амралтын хугацаанд бас нэгэн том явдал үүссэн байна. За ерөнхийдөө одоо гарчиг тав хүндээ гарчглаад төш авах юм бол 100 бөгөөд 1 түм боيو 100 түмэн төхөргөөр худалдаг тансаг одоо ийм MPV машины бүгдэрэг мэддэж байгаа олон судалтай бидний одоо ардиерэн дуу шангуучаа гэдэг чтэй тийм ээ. MPV машин маань энэ удааны одоо амралтын хугацаанд дунчоодий гэдэг одоо тавхны ус сайн мэддэг. Би бас тавхндаа танилцуулдаг шар одоо тийм ээ аптай машин тэрэгний тухайн мэдээллийг хүргэдэг тусгай мэрэгдлийн одоо бас нэг юм нэг тарчин гэж хэлж болно тийм ээ. Яг тэргийн тодруулж хэлэх юм бол өнөөдрийн одоо жанхай төмдөгт зүнжээ яг хятад нарын нь одоо харгалзаж хэлэх хэрэгтэй тийм ээ. Зүнжээ үе 800 гэдэг одоо машин маань бол 3 удааны туршилтад тус бүр одоо 3 тэрэгчтэй тоормслох одоо гişгүүр хавцсах нь дөөд одоо нэг тогтоолт одоо жааз гэдэг юм уу да тийм ээ тэндээ бол хугарсан байна. За асуудал юм байна. Ерөнхийдөө юм нэг одоо ав адилхан машины адил бус миний одоо тус бичлэгийг хэрэгцүүлж үзсэнээр бол хамаг түрүү 10 сарын 1-нд ч яв уу 2-нд ч яв уу за 2 өдөр аслаад ерөнхийдөө үрд хойноо 3 одоо ав адилхан машин тэрэгний ав адилхан одоо энэ нэг тоормслох гişгүүр хавцсан нь бол одоо хугарж
тасарж унсан имерхүү хэрэг үл одоо сүлжээнд дэр маш одоо хийт болж ойрын хугацаанд үл сүлжээнд дэр тийм э олон хүн одоо анзаарж буцлаж байна. За ягаад гэвэл ерөнхийдөө одоо нэгдүгээр төд ийм байна тийм э ямар нэгэн машин тэрэг вэ тоормслох одоо гişгүүр хавцс нь хугарж уннаа салж уннаа гэдэг үл одоо бас манай хэрэглэгчид хүлээ авахд бэрх зүйл байхаа тийм э машин тэрэгэн дээр одоо олон зүйл хөврэг байж болно а тийм э одоо асуудал гарч болно гэхдээ тоормслох одоо энэ гişгүүр хавтас хугарж уннаа гэдэг бол хамгийн одоо амжигтай байх. Ер нь одоо машин тэргийн хамгийн одоо дүгэн талаас нь хэлэх юм бол нэгдүгээр талтыг жолоо тийм ээ жолоо хөшиж болохгүй ээ сансан газруу залагдсан байх хэрэгтэй. Жолоо лав зам дээр өдрж болохгүй тийм ээ дараа нь бол би бодвол багы тоормс байха. Энэ машин гэдэг юм чи явуул чадаа зогсоо чадахгүй бол бас бэрхштэй тийм үү? А тэр 3 секундд 5 секундд 100 км цаг 200 км цаг хүрдэг бай. Тэр нь гол биш. Амар төвшөнд оромсолж чадах нь гол тийм ээ. За тэгэд энэ машин бол миний мэдээжээр өнөө жилийн одоо 8 сард загтлгүүрдээр одоо шинээр нийтлсэн байха. Жанхай одоо машин тэргийг тав хүн мэдж байгаа байха тийм ээ. Өнөөдөр одоо Жанхайгийн одоо бас олон машин тэргүүдийг бид нэр эдэлж хэрэгжилж ийн тарайлангийн одоо ачааныч машин бай тийм ээ. Жижиг машин ч бай, Жанхай бол одоо ер нь бас нэг манай улсын одоо энэ голлох том хэдэн машин тэргийн үйлдвэрийн нэг болжээ. За тэгээд тормслуурын тасарцсан 8 сард одоо загтлгуурд гарсан шинэ машин хамгийн доотлын одоо зэрэглэл бол миний мэдхээр нэг 3 зэрэглэл байдаг. Үйн 800 гэдэг машин маань болохоор хамгийн доод зэрэглэл нь зүүн шамбан 76.6, шинжин баан 86.6, лин хан баан одоо хамгийн өндөр зэрэглэл нь шүү дээ. Тийм ээ 100 гээд 1.6 тум 7 суудалтай тийм ээ. 2 одоо цахилгаан машинтай том дэмчтэй. Тэгээ MPV одоо хамгийн гол 8PV гэдэг чинь өнөөдрийн одоо энэ Toyota-р жишээлх юм бол Alpha, Sina гэдэг юм уу, Grand Via гэдэг юм уу, ийм том том машинуудтай одоо айдлтгаж тийм ээ, тансаг, гой суудалтай, цамин, бүх гэрийн одоо хүмүүсээ ачаад аваад явдаг хүнийг одоо хүндтэй тийм ээ зөөдөг ийм машин штэ 100 бөгөөд нэг түмэн төхөргөөр одоо худалдаг энэ загварынх нь машин удаа дараалаад одоо нэг туршилт дотор бол одоо 3 удаа тийм ээ бүгд одоо хугарсан байна. За тэгээ яг одоо н хугарсан гişгүүр хавцсан нь бол бүгдэрэг аваад наривчилж үтсэн чинь бол яг гişгүүр хавцсан тус бэ биш ээ. А тус бэ нь бол төмөрлөг юм байна. За тэгээ төмөрлөгийнхөө дөөтлөд нь бол одоо очиж энийгээ тогтоо шээ машин гэдэг чинь механик олон одоо урт энэ тэнд нь тогтоох чигтэй. Харин дөөт талд нь одоо үлгэж гэдэг юм уу тогтоож хадаасаар тогтоодог жаз нь бол соло одоо иймэрхүү солиодуу материал байсан юм байна. За тэгээ юу ч гэсэн одоо хэрэг явдал бол одоо наан цанаас тодорхой. Ярангуун дотор зарим зүйлийг одоо ялгаж салгах хэрэгтэй байна. Хэрэглэгч одоо хэрэгжилж гад энэ машиныг бол одоо ингэж өвдсөн юм уу? Хэрэглэгч бодтой одоо амьдрал дундаа тийм ээ. Машина жолоожих та энэ тоормслуур нь тасраад, тоормслуурынх нь хавцсан хугараад, үргэжээ мөргсөн мөргсөн ийм зүйлүүд алгаа. Харин тусгай мэрэгжлийн одоо дүнгэн байцаалтыг хийдэг дүнчөөди. За дүнчөөди бол одоо өнөөдөр бас машин тэргийг анхаардаг манай сонсогчид андахгүй байх. Шар гин апта тийм э машин тэргний бүх мэдээллийг машин тэргний одоо тийм э сонин мөдөө сонсгол мөрөгдлийн байцаалт тийм э хоч машиныч бас багтаагад оруулсан шиг байна. За тэгэхээр дүнчөөди гэдэг бол одоо бас манай улсын дотор машин тэргний одоо тийм э мөдөөллийн тавчин нэлээд тусгай мөрөгдлийн олон жил одоо адилуулсан. За тэгээд ийм одоо өндөр мөрөгдлийн чанартай тавчин маань за мөн ч одоо нийт олны анхаарал хүсээд байгаа мөн ч хамгийн гол нь одоо жишээ нь энэ зүнжээ үе 800-аар одоо үл бар миний мэдхээр 5 өнгийн 5 одоо жи гэсэн нэртэй машин тэргүүд өнөөдөр одоо манай нийгэмдэр борлуулж байна. Тэгээд энэ машинууд бүгдээрээ Huawei төмдөгтөө биш ээ. Huawei үл манай улсын одоо улсын дотоод дах шинжлэх мэрэгжлийн том компани. Шинжлэх мэрэгжил гэдэг бол одоо өнөөдрийн бодох хүч гэдэг юм уу, компьютерийн хүч, сүлжээ, 5G, чимээ нөтрүүлгийн мэрэгжил олон зүйлийг хамарсан ийм нэг одоо ерөнхийлсэн чанартай хүчрэх том компани тийм ээ. Тав хүн одоо баг Huawei-гийн гар утсыг нীলэ зарж байгаа гэх юм уу. Тэгээд Huawei бол одоо бас машин тэргийн аж ахуйтай хоёр янзаар одоо хамтардаг юм байна. Нэгдүгээрт нь бол одоо эдгэрийн одоо эдгэр машинууд сүлжээ одоо мэрэгжил хангана. А бидний өдрийн ярьж байгаа одоо Жанхай машин тэргийн бол одоо зүнжээ гэдэг ширээс машин тэрэг тийм ээ. За тэгвэл Шанхайгийн машин тэргийн бүлэглэлийн Шанжээ, Бөжингийн машин тэргийн компанийн зүнжээ,
зүнжээгнэ шангжээ. Мөн ч чирүүгийн машин тэрэгний компанийн жижээ. Тэгвэл одоо сайлисэн машин тэрэг боёо үнжээ гэдэг одоо яг одоо энэ жээ гэдэг одоо тийм ээ энэ үгээр одоо нэрлсэн машин тэрэг бол наад зах нь тав байна. За тэгээ үүнээс гадна одоо бас бусад одоо хамтралцааны аргатай чанга машин тэрэгтэй хамтралцаад бол авита гэдэг машин тэрэг явж байна. Гончгийн машин тэрэгний бүлэглэлтэй хамтралцаа чүйжин гэдэг машин тэрэг явж байна. Дүнфэнгийн машин тэрэгний бүлэглэлтэй харьцаад бол ижин гэдэг машин тэрэг байна. За бичгийн одоо жиху тийм ээ жиху бол бас одоо бас хавитай хамтралцсан. Мөн ч энэ хамтралцаагасаа бусад 3 дугаар янзын хамтралцаанд одоо хуайгаас бас жижиг сажиг одоо энэ материал өд хэсгээ бас одоо хангаж өгдөг жишээлбэл радар гэдэг юм уу машин тэрэгний суудлын одоо сандал суудлын мэрэгжил гэдэг юм уу иймэрхүү байдалтай. За тэгэхээр яг одоо энэ зүнжээ үе 800 бол бид нар одоо хуави мөн байна хуави нэ тэр гэж хэлэхээсээ илүү хуави мэрэгжилээ өгсөн гэвч Huawei компаниас үл ганц хадааш үндсэн дээрээ үл энэ бодтой одоо тэргэн дээр ухсарах имерхүү зүйлийг үлээд материалыг бол баг үлдггүй тодорхой ихэнх хэсэгтээ одоо яг энэ машины хэн үйлдвэрлэж ин жанхай машин тэр үйлдвэрлэж ямар машин блэ зүнжээ үе 800 тийм ээ зүйн 800 за тэгээд ерөнхийдөө одоо энэ хэрэг явдлын нөлөө тусгал бол өнөөдрийн одоо бас нэг та бидний юм нэг дөөд одоо тийм ээ юм нэг хамтралцаатай гэдэг юм уу сургууль жангийн түргэн хөвцсөн сүлжээний ертөнцид авч хэлэх юм бол өөрийнх нь нөлөө тусгал бол бас нэлээд хүнд явдлаа гэж би хүндэ бодож байна. Олон одоо машин тэрэгний багтд. Тэрхээр үнээр барахгүй өнөөдөр одоо Huawei-гийн одоо оюунт машин тэрэгний мэрэгжлийг эдэлж хүртсэн цахилгаан машин тэрэгний дур багтд бол манай улсын дотоод бол бас сүр та ихтэй шүү дээ. Тэгээд нэг дугаар тул одоо олонний анхаарлыг татсан 100 төмөнд хүргээр үйлдвэрлэж байгаа худалдаж байгаа V800 хэмээх одоо нэртэй тийм ээ манай улсын одоо бас MPV машиныхаа одоо энэ нэг жандаан дотор нилээн өндөр жандаатай иймэрхүү машин маань чанарын асуудал гарсан. За хоёр дугаарт энэг чанарын асуудлыг илрүүлсэн эдгээр байцаалтыг хийж яг одоо энэ гурван машин тэрэгний гурван одоо тийм ээ гişхүр хавцсыг тоормслуурын хавцсыг гişгэж хугалсан камер зурга татаж сүлжээн дээр нийтлсэн эцсийн одоо тийм ээ дүгнэлтэ өгсөн энэ асуудлыг олонд хүргэсэн нь бас одоо манай улсын дотоодын машин тэрэгний одоо тийм ээ мөдөө зангийн том тавчин бас одоо нөлөө ихтэй тавчин гэж хэлж байна. За тэгэхээр энэ хэрэг одоо эцсийн эцэстээ одоо яаж одоо тийм ээ үр дүн авах уу чухам юу болох уу хэрвээ яг одоо дүнчөөдий гэдэг тавчин маань алдаа гарсан эсвэл ямар нэгэн одоо зариутын тийм ээ хандлагтайгаар очиж одоо энэ машины өмзөг бүрэ байдлыг тааруулж энэ машины одоо тийм ээ борлуулга гэдэг юм уу нийт олонд өгс суугдлаа муу үр дүн авчирж өгөх гэж чармайсан байвал хэрвээ тийм ээ хурамгуулн зохиосон гэдэг юм уу яг үндэ бол одоо V800 гэдэг машин тэрэгний маань гол гişгүүр хавтас хуурах ёсгүй гэдэг юм уу тийм ээ ийм байсан бол лаа тийм ээ хуулийн хариуцлага үүргэлхэн тодорхой энийг би бол тодорхой мэдж байгаа. Өнөөдрийн одоо машин тэрэгний борлуулга, машин тэрэгний мэрэгжил оюуны өмч гэдэг юм уу эдгээр талд авч үзэх юм бол манай улсын одоо өнгөрсөн бас хэргийн жишээ байна. Өнөөдрийн одоо энэ тэмээ хөшүүрсэн машин тэрэгний мэрэгжил дээр сөрөг нүлээ авчирсан, хийсвэрлэн зохиосон, хуурмгэлсэн байдлаар тэмээ машин тэрэгний аж ахуйл гэдэг юм уу шинтэн мэрэгжлийн дүр дүрхэд халдсан байвал хуулийн хариуцлага үүргэлэх нь лавтай. Ярангүй асуудлыг одоо асуудлаас нь махи махаас нь шүлээ их юм бол тийм ээ чухам одоо жанхай машин тэрэг маань яагаад байгаа юм бэ одоо ийм өндөр үртэгтэй худалдаад байгаа машин тэрэгдээ сайн одоо эд материал хийчиж чадахгүй байноу гэдэг сүлжээ гардуудын одоо тийм ээ андуудын дуу бас гарч ирнэ тэгээ бас ярангүй одоо сүлжээ андууд бол бас өөрийн гоё үнэлгээгээ тавьсан байна жишээлбэл 100 өгөөд нөх чиг 6 төмөр худалдаж байгаа машин тэрэгний яг цөвөр ашиг орлого нь хэдий байгаа юм бол тийм ээ бид нар өнөөдөр одоо энэ машин тэрэг 100 төмөр авна. Тэрэгний аж ахуйл баг хэдийг нь ашиг хүртгүү гэдэг бас нэг эргэлз санаашрал тавьсан байна. За тэгвэл хоёр дагарт ярангууд сүлжээний асуудалд хандуулаад сүүлчид одоо энэ хэрэг явдал бас хөгжсөн. Жишээлбэл өнөөдөр болоход энэ сүлжээнд одоо нийтлэгдсэн ориг бичлэг бүгдээр буусан байна. Тав хүн бид одоо бол одоогоор бол баг ямар сүлжээнээс энэх одоо машин тэрэгний гişхүр хавцсан тийм ээ тоормсүрийн хавцсан хугарж байгаа бодис шингэлтийг олж үзэхгүй нь лавтай. За энэ нэг дугаарт. За хоёр дугаарт бол жанхай машин тэрэг өөрөө бас одоо алгуун талын сүлжээ хариугаа өгсөн байна. За хариун дээр бол одоо биднэрийн тоормслуурын гулгуур хавцаа үйлдэж бүтээж байгаа мэрэгжилвэл улсын баримжаа одоохны баримжаагаас давсан бид нар баримжаагийн дагуу хийхээр үл барам давсан гэж байгаа одоо улсын баримжаагаас дурдж гаргасан байна. Яг үндэ одоо улсын баримжааг одоо бас
Нарин одоо наривчил судлах юм бола бас маш одоо нарин бүдлэнтэй зүйлүүд дотор агуулна. Энэ баримжаанууд албаар хэрэгжүүлэгдэж гин үгүй юу? Энэ баримжааг тогтоосон хүмүүс нэхэн байдаг үлээ. Тийм ээ. Яг одоо баримжаа бол одоо бас нарийн ярих зүйл болно. Үнийг бол өнөөдөр юм цагт илгэж ярихгүй. Бид нэр хинч гэсэн одоо бас тийм ээ. Тусгай одоо машин тэрэгний үйлдвэрийн мэрэгжил юм уу? Улсын баримжаан дээр ажиллахад одоо бас мэрэгжлийн чанар дутуудах учраас сохор балаагаар үнгээ үдээхгүй. За юу ч гэсэн нэг дугаарт тийм ээ. Ярингуу одоо бас нэр төрийн хэрэгөө гэж хэлж болно. Хөшөөрсөн

одоо өндөр үнээр борлуулагдаж байгаа V800 тийм ээ төмдөгтэй машин тэрэг маань зүнжээ V800 маань чухам өөртөө одоо иймэрхүү аж үйлдвэрийн дутагдaltaй юм уу, чанарын асуудал байна уугүй юу? Ярангуй одоо хүмүүсэд авч хэлэх юм бол тийм ээ, ямар нэгэн таварч гэсэн авч хэлэх юм бол иймэрхүү одоо эргэлзээ, иймэрхүү одоо асуудал гарах нь өөрийнх нь тус биеийн хохирол. За, хоёр дагаад усын дотоодох томхон шиг одоо тийм ээ их үзэгчтэй хүрээ цараатай одоо юм нэг машин тэрэгний үнэлгээ гэдэг юм уу, машин тэрэгийг тийм хайн судалдаг одоо тавчин болсны хувьд таны энэ үйл ажиллагаа хууль ёсны чанарын чухам хэр байгаа юм тийм ээ, үнэхээр юм уу одоо батал чадна уугүй юу, ягаад одоо тийм ээ дүрс бичлэг сүлжээнаас буулгасан байна, уг одоо ориг бичлэг бол миний бодохоор 19 минутын бичлэг байдаг, тэгээ чухам яг гэж байгаа юм бол одоо хоёр том компани хоёр том тийм ээ бүлэг цогц эцсийн үр дүнгээ ард түмэнд хариулт өгөх хэрэгтэй байна. Тэгээд хамгийн гол нь манай сонсогч нийт тулан ард түмэн хэрэглэгчд бидний санаашрж байгаа нь юу хилээд бай тийм ээ, бид нар бол одоо ярангүй манай улсын хавыгаар төлөөлүүлсэн юм хошуурсан мэрэгдлийн хиймэл одоо оюуны тийм ээ машин тэрэгний дуртай энийг үл бид амьдралдаа хэрэглэх гэж байна. Харин машин тэрэгний аж ахуй руу та бүхэн тийм ээ энэ зүйлийг одоо сайн хянамгай хэрэглэгчдийн итгэл найдварыг даах хэрэгтэй байна. Ярангүй өнөөдөр дундчил зөвхөн одоо тийм ээ манай улсын эдгээ цахилгаан нар зохиосон машин тэрэг худалдаа авна гэдэг сонголт биш, үнэн шүү дээ тийм ээ. Дэлхийн нийт гэдэг бол том тосхон, том одоо зах зээл, хэрвээ тийм ээ нийт олны одоо итгэлийг даач чадахгүй, зүнжээ гэдэг сайхан алдар авч явж чадахгүй, олныг одоо хүсрдүүлэх юм бол маш амархан. Мөн ч дээрэс нь одоо азтай, ямар ч азтай нь энэ асуудал бол одоо манай хэрэглэгчийн гар дээр тийм ээ, бодтой одоо манай улсын засмал зам дээр гарсан хэргийн явдал биш ээ, харин битүүмжтэй талбай дээр тусгай мэрэгдлийн үнэлгээ хийх гэж тийм ээ тусгай мэрэгдлийн ажилтан очиж одоо гიშгэж өвдсөн ийм асуудал яг одоо хүн амины тийм ээ хохирол гараагүй ямар нэгэн хэрэглэгч сүйдээгүй учраас бас одоо гайгүй явдал байхаа гэж бодож байна. Ийм одоо үйл ажиллагаа бол яг үнний хэлбэл манай хэрэглэгчийн хараасаас авч үзэх юм бол ийм хэргийн явдлыг бол нийт олонд ил болгох хэрэгтэй байна. Иймэрхүү одоо туршилт гэдэг юм уу, иймэрхүү үнэлгээ, иймэрхүү одоо орлог илүү бас байж болж ийн бид нар хамтдаа харах бай харах хэрэгтэй байна тийм ээ. Яг одоо усан чөөрөнд бүгдээрээ унбаж байна, усан далайд унбаж байна, хэрвээ энэ чөөрмийн усыг бүгдийг нь одоо тавиад тийм ээ усгүй хураа болгочих юм бол хэн нь үсгэ явж гинэ, хэн шалдаа явж гинэ, бүх юм ил болно тийм үү. Манай хэрэглэгчэд чухалтай нь бол бидний одоо амьдрал дунд тийм ээ багж болсон шударгуна зардал мөнгө багтай иймэрхүү л одоо хүсэл зорилттой шүү дээ тийм үү.

За их хүн сонсогчдоо маань нөтрүүлэг үргэлжилж байна. За ингээд цаюу тосны үн үсэх та бүхэнтэй холбоотой юу? Үгүй юу гэдэг одоо асуултаа та бүхэндээ өрнөр хүргье. А ярангууд өнөөдрийн тийм ээ нийгмийн амьдрал дунд бол 100-ийн бараг 90 гэж хэлж болно тийм ээ. 90% одоо жолоочд сонсогчд маань үл чи юу маш энэ төрөвж одоодж байна. А тэгээд цаюу тосны одоо үн үснүү буурнуу над их талжгүй ээ тийм ээ. А миний анхаарч байгаа нь 92 номер тийм үү 95 номер одоо цаюу тэр гэл одоо анхаарч байна гэж чиюу тэр гэл анхаарч байна гэж хэлж болно тийм ээ. А тэгвэл ийм байна. Үлдэж байгаа хугацаанд одоо цаюу цаш гэдэг бол хаанаас боловсруулдаг вэ? Та хэн бодож үзсэн үү? А чилүүл ийм байна. Одоо энэ бидний ойрхон одоо чилүүл Даачингийн чулуун тосны уурхай гэдэг юм уу? А ер нь чулуун тосны уурхай үед яригддаг тийм ээ. Тэгээ чулуун тосны уурхайг одоо бид нэр ялгаж салгаж байсан. А энэ чиюу тос гардаг, энэ тэрэн цаюу тос гардаг гэдэг зүйл байна уу? Байхгүй байхаа тийм ээ. Яг үндэд бид одоо газраас боловсруулж байгаа тийм ээ. Татаж авч байгаа ориг материалыг бол ориг тос гэж хэлдэг тийм ээ. Ориг тос одоо жинхэнэ тос гэдэг юм уу? Үг тос гэдэг. Үг тосноосаа хамаг урдаар бид нар бол одоо чиюу тосоо садгаж явна. Тэгээд энэ ориг тосноос бол янзын юм гардаг. Тос бол тос. Тосноос бол одоо гулгуур тос гардаг, амьдрал хөргөлдөг олон зүйлийн тос гардаг. Тэгээд чиюу тосаа ялруул дуусныхаа дараа үлдсэн хүн чигээс нь бол одоо цаюу тосыг ялгаруулж одоо боловсруулж гаргадаг. Тэгэхээр цаюу тос ч гэсэн чиюу тос ч гэсэн бүгдээрээ газрын доороос одоо чулуун тосноос ориг тосноос гардаг. За тэгээд цаюу тосны үн үсэх юм бол бидний амьдралыг нөлөөлнө үү? Нөлөөлөхгүй юу? Аа нөлөөлнө. Ягаад нөлөөлнө? Жишээ нь цаюу тос бол одоо амьдралын одоо энгийн хэрэглээ тийм ээ. Бид нэр амьдрал дундаа бол цаюу тос зарахгүй байж болно. Хөдөө одоо амлжих, тарайлах орон биш юм бол тийм ээ. Трактор хэрэглэхгүй ээ. Ачааны өргөөр машин хэрэглэхгүй ээ. Тийм ээ. Янз янз юм хэрэглэхгүй ээ. Энэ бол тодорхой. Харин бидний одоо нүдэнд үзэгдэхгүй, гарт баригдахгүй олон газар цаюу тосны машин тэрэг ажиллаж байдаг. Жишээ нь бидний одоо өдөр болгон тийм ээ хуруугаараа хоёр товчдоод гар утасны ап дээрээсээ тийм ээ бидний сайхан одоо сүлжээ бараа худалдаж авч ирдэг тийм ээ шуудны бараа орж ирдэг. Шуудны барааг тань ямар тос зарцуулж юугаар зөөж байгаа юм бол тийм үү? Мэдээж одоо халирт тойрогт орж ирвэл цахилгаан дугуйгаар танд хүргэх магадгүй. Гэхдээ халирт тойрог хүрхээс өмнө ачааны машин зөөдөг. За үйлдвэрээс ачааны машин зөөдөг. Тэгэхээр зөвхөн одоо шуудан гуйлга биш. Бидний хувчис хонорыг боловсруулах чулуун тос юм уу, ориг тосыг зарцуулдаг. За бидний одоо ногоо цагаа идэв бод ам хүнсийг чулуун тосоор очиж зөөдөг. За чулуун тосны тарайлах багжууд бүгд одоо энэ цаюу тосоор ажилддаг. За хөдөө одоо энэ малжих орон бид бас одоо үн өртөг дотор нөмж бодож оруулж болно тийм ээ. А чил манад идэх дуртай хуйгалын үхрийн мах гэдэг юм уу? А үхрийн махын маань одоо үлийн цагт бол цаюу тосоор очиж одоо тийм ээ үргүүр тэрэг очиж ус бордоогийн үгэн үсттэй тийм ээ. А тэрэн шигээр ногоо будаг цаюу тэрэг төөдөг, шуудны бараг цаюу тэрэг зөөдөг. За далай дэгүр энэ далай асан том том хүн дунд бараа тийм ээ материалуудыг хүлэг онгоц одоо очиж ярангу онгоцны тос гэж бас астай байдаг л да. Гэхдээ энэ дотор бас л цаюу тосны орц орно тийм үү? Тэгэхээр яг үнний хэлэх юм бол бидний одоо амьдралтай цаюу тос бол нягт холбоотой юм. Ядаж одоо бидний өмсөж байгаа хувчил сонор доторч чулуун тосны бүтээгдэхүүн, зарим нэг зүйлийн хэрэглэн, за бидний шуудан бараа тийм ээ, бидний одоо гадагш дутагш аялах хүлэг онгоц, тээвэр, сансар гэд олон зүйл. За тэгэхээр юу ярих гэж байна вэ гэхээр цаюу тосны үн өслөө, чиюу тосны үн өсөөгүй л надад хамаагүй гэдэг үл миний үзэхээр бол одоо бас тийм асуудал биш юм байна. Чулуун цаюу тос үсчих юм бол бидний амьдралын одоо хэрэглээ дагаад үснэ. Магадгүй одоо энэ цаюу тосны үн өсөхгүй л бидний одоо энэ хэрэглээнд дунд нэг л дээр ухцсан өсөхгүй тийм ээ. Өнөөдөр таны иддэг одоо төмс тийм ээ цаюу тосны үн өсснөөр жим бүрдээ тийм ээ 10 мөнгөслөө 20 мөнгөслөө та хайхрахгүй магадгүй. Гэхдээ өнөөдөр үлийн төмсийг бас нэг 10 жин 20 жин 30 жиний хувьд борлуулна тийм ээ. Хүн болгоноос нэг одоо 10 мөнгөний үсэлттэй одоо төмсийг хүн болгонд зарна тийм үү. За тэгэхээр үл чулуун тос гэдэг одоо их баялаг маань яалтчгүй одоо энэ цэнхэр гариг дээр оршин амьдарч буй бидний хүн болгоны амьдралтай холбоотой. Магадгүй та цаюу машин тэргийг өөрөө жолоохгүй, цаюу машин тэргийг суухгүй ч гэсэн таны хэрэглэдэг амьдралын олон одоо тийм ээ зүйлүүд цаюу тосно төвөгдөж ирдэг. Чулуун тосны одоо ориг материалууд очиж боловсруулдаг, хэрэглэгддэг тийм ээ. Тэгэхээр юм байна. За тэгээд
одоохны одоо энэ нэг чулуун цусны дэлхийн нийтийн одоо байдлыг одоо бас халт дурдаад авах юм бол дайн дажны нөлөөгөөс болоод олон олон одоо чулуун тас боловсруулах үртөө дэлгэцэгдсэн хаагдсан үртөө байгаад боловсруулах тосгүй. Ориг тос нь бол нөгөө гаралтын орноосоо ирж чадахгүй зөөвөрлөхөд хүчрөө. Чулуун тасны зөөврийн замууд одоо хашигдсан хаагдсан тийм үү. Тэгэхээр үл мөн ч одоо нутгуудгаа сонсож байгаа малчин тариачин сонсогч та бүхэн маань өнөөдрийн одоо тийм ээ 90 цаг гэдэг юм уу та хэрвээ одоо энэ нэг тосны хангалттай тосны одоо үнийн хэлбэлтэнд маш их одоо соргог шудраг тийм ээ цаюу тосны ч юм уу жив тосны үн одоо нэхийг үсчихгүй гэж санааширж байгаа юм бол ярамгүй та өөртөө одоо хөмөргөө байгуулж хөдөө орон нутгата тийм ээ том том авдраар том том одоо тунсаар очиж чулуун тос цаюу тосыг гадаа айлыг

магадгүй цасны дугуй ч юм уу манай одоо шин жолооч завдж мэрэгдлээ дээшлүүлж хаалгаагуулгалаа гулгаанаас өмнө одоо хаширж чангарж ирэх одоо эдгээр зүйлүүдийг санснаа хэлий да тийм ээ. За тэгээд юу ч гэсэн зам харуул сайхан удирлын сайхан гэхдээ зам нь яруу байсан одоо зүний цаг өнгөрлөө бас одоо аянчд маань буцлаа одоо манай зам сэлүү боллаа гэхдээ цас шуурган ороод ирлээ ерөнхийдөө л одоо удирлын өнгөөр манайхан чинь тэгээ тийм ээ зам харилцаагаа амар түшин сайхан аялуулж ажил хэрэгэ бүтэж амьдралын төлөө одоо тэмцэж явсаар ирсэн билээ дээ тийм ээ. За тэгээд ахинтай одоо нэгэн шинэ үйлийг бид нар хамтдаа ухдах болно хүсгэт нөтрүүлэх таны тийм ээ аян замд таны машины одоо лавар дээрээс тантаага үргэлж хамт ойлцох болно. Машин тэрэгний тухай мэдээлэл сонирхолтой яриа байвал үсрэлт нөтрүүлэхтэй хандаарай. Үнч та бүхний жилийн жилдээ тийм ээ өдөр өдөртөө ороод гарахд хөнгөн шөнгөн холын замыг тийм ээ хайжаалгүй туулж ажил хэрэгтэй санаагаар тань сайхан бүтэж байхыг зүгнье. Энэ цагийн нөтрүүл өөр өндөрлж байна. Нөтрүүлгээ бэлтгэл найруулж хүтсэн Наранхүү хянагч Уранцаг ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр баяртай эрхэм сонсогчдоо.

Эргэн хүмүүс сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Өвөнк минь гэх элгэн хайрын ишгэлээр энэ цагийн хөлөн борийн дуулыг нэвтрүүлгээ эхлүүлэн байна. Галсан дорч дуулна.

ихэм сонсогч та. За залгаад овоого тахи гэх бас нэгэн өргөл хайрын дугаар айдалгоно үргэлжлүүлж байна. Дүүрэн жаргал дуулна.

ихэм сонсогчтой. Урт насан бадам чимгийн хостон дуулаа, онгон бараг нутаг гэхийн хостол дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөх боллоо. Таалам сонирхоорой.

бүхэндээ сонсогчтой. Сая та бүхэндээ уянгийн дуунуудыг сонирхолон сонсглоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн Хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлгээрээ баяртай залгахыг.

та гаргийн дуу нөтрүүлгийн хүлэн сонирхай ирхэн бүнд сонсогч та энэ дугаараар та бүхэндээ Малчин яруу найрагч Балаврын дуурмаг шүлэг таамалтнаас нэг чинь 20 минутын шинэ уран бүтээлээ өргөн сонсортуулъя. Тусдаа алдартай дуучин Талжин дуулаа хүлэн авах сонсогч тоо.

бодол ариухан бүрмэнэ, буйнаар уудсан үрмэнэ, буурл орчлонго туулахад бурханаас гарилсан эрдэнэ, хайртай хөвөний минь ханин заяа бүрмэнэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буюм мэнэ.

сормгор хөөрхөн бүрмнэ. Тавлангаар заяасан жаргал нэ. Тоосот ертөнцийг элэхэд туяа татуулсан нарам нэ. Хайрын хайр бүрмнэ. Хатан гоёлтой дагин нэ. Хатууг зөөлдөх төшөг нэ. Хамт гэрийн сарам нэ. Хайртай хөвний минь ханийн заяа бүрмнэ. Элэг зүрх нэмийн хайр энхэн насны боюм минь.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ Бэрмийн нэрх шин уран мэтээлээ сонирхуулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг уянгарн жаргалж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч уранцод хэрүүгээ хянагч бүрэн баяр. Дараа дугаараар баяр тийз болъё.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үндэс сонсогчдоо та бүхний амрын ярил. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулалаа. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсан. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араачуу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954. 10 цаг 30 минутад айдууны өргөө. 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12 цаг 20 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 12 цаг 40 минутад хөлөн борийн дуулал. 13 цагт миний араач уу. 14 цагт үлгэр. 15 цагт Өвөр Монголын Аражу хорооны хууль нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна. 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн борь нэвтрүүлэг. 16 цагт айдууны өргөө. 16 цаг 30 минутад хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг.

16:50 зар мэдээ, 16:55 цагуурын мэдээ, 17:00 сони мэдээ 10 минут, 17:10 радио туужсан, 17:40 танд үйлчлэх 954, 18:00 айдууны өргөө, 18:30 бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийн дамжуулна, 18:50 зар мэдээ, 18:55 цагуурын мэдээ, 19:00 хөлн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19:20 миний сайхан хөлн борь нэвтрүүлэг, 19:50 гаригийн дуу, 20:00 үлгэрэ, 21:00 миний араачуу, 22:00 миний сайхан хүлэн борь нэвтрүүлэг, 22:30 бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдгөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнцгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлээ.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдал үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтар цэцэглэн

0: агуулах хэрэгтэй.
1: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одохчлтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтожийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн авхуулжээ. Шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуулыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахад толгойн 6080-ийн толгойн байраар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан

За гаригийн дуу нөтрүүлгийн хүлэн сонирхоо ирхэн хүн сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэндээ Малчин Яруу найрагч Балаврэ дуурмаг шүлэг таамалт насны чинай бүрэмнэгх шин уран бүтээлгээ өргөн сонортуулъя. Тусдаа алдартай дуучин Талжин Дулаа хүлэн авах сонирхолтой.

бодол ариухан бүрмэнэ, буйнаар уулдсан үрмэнэ, буурл очлонго туулхад бурханаас гарилсан эрдэнэ, хайртай хөвөний минь ханин заяа бүрмэнэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буюм мэнэ.

дугар хөөрхөн бүрмэнэ. Тавлангаар заяасан жаргал мэнэ. Тоосот ертөнцийг элэхэд туяа татуулсан нар мэнэ. Хайрын хайр бүрмэнэ. Хатан гоёлтой тагин мэнэ. Хатууг зөөлдөх төшөг мэнэ. Хамт гэрийн сарам мэнэ. Хайртай хөвний минь ханийн заяа бүрмэнэ. Элэг зүрхний минь хайр энхэн насны боюм мэнэ.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо. Та бүхэндээ Бэрмийн нэгэх шин уран мэтээлээ сонирхуулж энэ цагийн гаргийн дуу нүдрүүд уянгран жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч уран цод, хэрүүгээ хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяр тийз өгнө.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Хансаг байгалийн дөрвөн удирдын өнг.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлт хөтө.
3: Сайн бацхан уу өрхөн хүндээ сонсогчдоо. Хүлэмбэр хотын хам жуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуугийн төрөл хөдөө нөвтрүүлэг тань та бүхнийхээ амраа моланг айлтхан зоргож байна. Сайхан амарчж байна уу? Энэ цагийн нөвтрүүлэгдэн бид Түнглэ хотын хойд хошуугаар нутагтай 6 хүмжилийн аспирант, шилдэг жан сургаах багш, олон улсын оюуны дасгалжуулагч Дулай багшийн тайлбарлсан зөвхөн инээмсэглэхтэл хүүхэд өөрчлөгдөн гэх шингэлтэт нөвтрүүлгийг бэлтгэн тохируулаа. Тав хүн маань нөвтрүүлгийн найрын үүлгэд анхаарлаа хандуулна.
4: За дараагийн энэ хүүхдийн насны онцлог явуулчих чинь сайхан өссөн байгаатай. За хүүхдийн насны онцлог гэхэд бол одоо олон энэ сэтгэж ягийн онцлог мөн бүрийн ахмадын онцлог мөн олон тал байдаг юм байна. За энэний бол өчигчдээ болсны үсэд бол бүр сайхан эргэж өссөн байгаатай. Өөрөө нь одоо эргэж мөдөөгүй юм бол хэцүүл сонгалтыг суулдаг юм уу ном дэвтэр өргөлдөг юм уу яасан ч гэсэн хүүхдийн насны онцлог яа эргэж өссөн байгаатай. За жишээлээ даваад ихэд энэ хүүхд ингээ 2 нас хүрээд үрэхэд бол нэг би өөрөө нэгсэн юм нэг бах том үнэ байдлыг ол гаргаад ийм байна. Ямар ч юм яа би өөрөө нь хийчихэд мэ гэж ингээд бол өө завтайгаа мөн гар улаалд ингээд өөрийнхөө жүнхэж ингээд ярьж эхэлдэг. За тэгэхээр энэ үст ингээд энэ хүүхд яагаад ийм жүрөө болсон байдг үг ордоггүй болсон байх уу гэж ингээд болоо. Уурж бач мэдээг өө завыг олон байжгаа. Гэхдээ энэ бол хүүхд нь яг л ингээд насны онцлог байжгаа. Тэрхний хөгжилд яг л тэр насндаа бол хийм байдлыг төлөвт бол ордог юм байна. Тэгэхээр тэр насны хүүхдүүдийг бол хаа ингэж ээлжсээр маш тэвгүй амгалаар хүлээж авч за миний хүүхдний тэрхний хөгжил төгжиж байгаа юм байна. Би махбодих сайхан өрүүл захираар хөгжиж явах юм байна гэх та баяртай сайхан хүлээж авснасаа харин хараас ондоон болсноор та хүүхдийг хараад маш хөөрхөлдөг. Тэгээ тэрийг хараад инээмсэглэж чаддаг. За ийм маягаараа да хүүхдийн насны онцлогуудыг ингэж эргэж мөснөөр юм бол өө зам нарын нэг уурлж бацимддаг зовдөг ийм зүйлүүд бол бэко болдөг юм байна амьдрал дондаас. Тэгвэл анх ихлэд чих болж яа хүүхдүүд нэг ялангуяа өөж

0: байна. За нөгөө нөхдийн эцэг эхч болоор өөрийн биегээ гомбол чүгээ илгсэн байх хэрэгтэй. За өөрийн биегээ гомбол чүгээ илгэсэн бол бас амтрал дундаа та өргөл инэмсгэлийн сайхан царайтай байж чадах юм байна. За өөрийн биегээ гомбол зүг таньнаа гэхэд бол үнэ өмнө бол эцэг эхчүүд бол өөрийн цан татгаан юм би ямар цангаар шинтэй юм байдаг уу? Би ямар үгэндийг гомддог уу? Ямар үгэндийг баярлдаг уу? Би хэнийг яаж сэтгэж боддог уу? Би хэнийг өөдрөхөр боддог юм бэ? Би хэнийг нацгаар боддог юм бэ? За ингэж бол өөрийн цан чанар ончлогийг юм болон гэж өөр өөрөөр нь хандж өөрөө бол зүгээр тэнсэн байх хэрэгтэй. За өөрийн болгосод нэг юм гоё хүүхдийн төлөө бол маш ингэж зовдөг юм байна. За миний хүүхд гадын гараад ингэж улаан ногоон дүнгийн хардаггүй тэгээд тэрэг унаанд мөрөгчлөдөг болов. Ганцаар явхад ямар аюул хардаг болов. Тэгээд энэ хоол умлыг ан ингэж идэж чаддаг болов. Хоцрол төлөгийг ан сайхан зохицуул ингэж чаддаг гэдэг болов. Зорлонд орч чаддаг гэдэг болов. Ингэж бол энэ осны хүүхдийн төлөө бол маш ингэж олон зовдөг. Тэгэхээр та энэ бол ингээд таны бодол сэтгэгээ бол маш нацгүй байна гэсэн нэг нь өөрөө хэлгэж мэссэн байх хэрэгтэй. Тэгээд таны тэр ингээд хүүхдийн араас ингээд зовсон. Тэгээд тэрнээс нэг ингээд нэг хийд илхүү байна уу гэж ингээд хүүхдэдөө нэг ингээд итгэлгүй байж байгаа тэр зүйлүүд бол таны үйл хөдлөлөөс бол хүүхдэдэд бол шууд дамжигдаж автдаг юм байна. Тэгэхээр тэр бол яг л та хүүхдгийг сүм дахиж та хийж чаддаггүй юм байна шүү. Та өөний дийлдэггүй юм гэж ингэж хэл ярьж байхдаа бол нэг л адил байж байгаа юм байна. Тэгэхээр та өөрөө бол ими маш өөдрөгхөр сайхан сэтгсэн хүн болоод л за миний хүү чадх юм байна шүү. За миний энэ миний хүү бол ингэж маш мондөг энэ хүү энэ ажилыг бол маш сайхан биелүүлээд чаддаг юм байна шүү гэж. Тэгээд хэлж ярьж хүүхдээ яг л тэгэж итгэж яг үнэ. Таны бүйнээс гарсан дэг бүйн хэллэмж бол хүүхдүүдэд яг тэгэж хүрдэг юм байна. Тэгээд хүүхдүүд бол өөрөө маш зэрэгтэй сайхан ажиллаж хийж тэгээд тэндээс бол хүүхдүүд бол баярын энергийг бол гаргаж чаддаг юм байна. За эцэгчүүд нөгөө тал дээр бол өөрийн нь өсөж байсан гэр бүлийнхээ хүмжирийн эрэг сайхан мөссөн байрхтээ. Таны өө заа таны өвөө юм уу? Таны багийн өсөд бол яаж сургаж хүмжиж байсан байна уу? Тэгвэл тэр тал дээр Танд ингээд маш сайхан таалагсан зүйлүүд юу байна вэ? Гэрийн үгжилийн талдык сайнтай зүйл юу байна вэ? Тэгвэл дутагдлттай зүйл юу байна вэ? Таны хөвддөг гэж яаж ямар үг яаж ярьснараа нь яаж хардж ингээд зосноороо танд ингээд ямар сэтгэлийн харсаад бүлгшрэл тулгарч ирсэн үү? За эдгээр зүйлүүд яг ингээд өөрийн гэрийн хүмүүжлэхийг нь сайнтай тал дутагдлттай талыг ойлгож үзсэн сорин дор дутагдлттай талыг нь та өөрөө засаж залруулж хүүхдийн үед тэрийг дахиж ингэж гаргахуу гэж ингэж сайхан цайцэг нь таны гэр бүл засаж ингэж гэрийн хүмжирөө сайхан явагдаж чадах юм байна. За тэгвэл энэ гурван талаар ингэж инэмсгэлхий ингэж ярилаа. Тэгээд инэмсгэлийн өдөр бүр ингэж байлгаа чадчих яана гэдэг нь хүүхдийн бие махбод бол сэтгэл санаа өрүүл сахираар өсөж дийл яана гэсэн үг байдаг юм байна. Хүүхдүүд энэ хөрөнд эцэг эхчүүд энэ амсгал хэм байна. Эцэг эхчүүд энэ амсгалгаараа хүүхдүүд энэ амсгал хэм байна. Тэгвэл бүгдээрээ ингээ сайхан энэ амсгалжил байхтай хүүхэд маш сайханд хөмжилдэх юм байна. За тэгээд өнөөдрийн зөвхөн та энэ амсгалжил ихтэй ингээ хүүхэд бараа өөрчлөгдөн бүх юм ингээ сайханд болно гэсэн нэг сайхан яриаг энэ дөрөөд дөрөвж байна. Тэгээд өрхим та наар минь шигэмжлэл дагаар хүлээнээ сонсхий өгсөя.
1: Хүлэнбайр дөөс сургуулийн газар зүй айлал жуулчлал хийгээд түүх соёлын дөөс сургуулийн Шангмай багш тус ярааны сэдвийн тойрондох өөрийн үзэлтэн хуваалцахтаа.
2: Долина багшийн ярьсан яриа гурван асуудлыг ярьсан байна. Нэг дугаар энэ асуудал бол дараа үн юм сүглэлэн ач тусыг бол ярьжээ гэж. Хоёр дугаарт нь бол дараа хүүхдэн Энэ юм сүглэлэг ямар аргаар энэ юм сүглэлэг гэдэг ийм асуудал ярьжээ. Цэвэр 3 дугаар тань бол яна гэрээ ахмад энэ юм сүглэлэг гэж энэ 3 талаас нь гэж ярьсан байна. Энэ яраагийн сонсоод одоо нэгэн нэгэн хөрөө өвчлөнд төлхийн нэгэн хөрөө өвчлөнд ингээд дэлгэрж байгаа. Одоо нэ хүүхдэн хүмжүлэг нэг чүп аргий болон гэдэг. Ман болвол яна тэнэлсэн жогсон байна. Жиш олон нэг дугаар асуудал. Энэ юм сүглэлэн аш тус гэж. Жиш олон энэ юм сүглэлэн гэрлгэг халан балан. Гэрл нан хийвал бүлэнэ. Аруунан хийвал авчирдаг.

Ягаад ингэж ярьдаг бэ гэвэл жишээлбэл нөлөөд багтгаар ярьдаг жишээлбэл өнөөдөр сүлэлэн болох үнэ буин дархлагыг бол сэжруулна. Өвчний өсөх хүчит чадвартай болгоно. Өвчний дотор болвол яана. Өвчний шинжилгээ ухааны аргаар шинжилгээ ухааны гэрнэл том нэгээр ашиж жишээлбэл жүстэн байр байшгүй гүнгээ өнөөдөр сүлэлэн ингэж явьцэлэг болох үнэ дархлаа сэжруулна. Чусан дарал буурна. Тэрэг толгой босрох болно. Хүний баймах бод өрөө сарвал болохоор болох бай хүний урам сэтгэлг болсоргоод ад жаргалы имлэг мудраг зүв сэтгэлтэй болно гэж ингэж ирсэн байна. Тийм осон бол бидний хүүхдэн болбол яна хархам багаараас нь юмсгүлэг имлэг зам чанартай болгоод хүмүүс үхэн чуула гэж ярьж энэ доктор чуул доктор нэг ярьсан уу бол дарав. Хүүхд 10 насны шин 10 томуда ан ямсгүлч чадвал дарыг өдөрт гүц удаа ан ямсгүлч чадвал төр хүүд лавтай бол сэн хүүд болж өсөж байж чадна гэж. Ийм асан бол хүүхдийн хөмжлөө өсөд хүүхдээ болвол яана. Бага гарсан энэ байсангүй цан чинэртэй болгоч хөгжүүлнэ. Нуур дүүрэн өнөртэй болгоч хөмжлөө болвол яана. Хүүхд нь хөмжлөнөх нэг чихэл хараг болно гэдгийг бол Болена багш ярандан болбол яна нэлээс энэ ярьсан байна. Хоёр дугаартан бол хүүхдөр өн ямсүглүглэг гэж байна. Өн ямсүглүглэг энэ дотор ярьсан шин болбол яна хүүхд бол бага насны хүүхд болгоо нэ. Тэдний сэтгэл санаа төвөр цайлган байдаг. Зүгээр насанд хөрөхсөд нь яг тийм байгаан суурах бодлын сэтгэж бол байхгүй юм усан хүүхд өнөө бол өнөрм өнөө сэтгэлсэн бол өнөөдгө худлаар өнөө сэтгэхгүй гэж ярьдаг. Тийм асан бол мэдэн хүүхдэн тиймнэх өнөө сэтгэлсэн өнөөх юм байсангүй зам чанартай болгох үсэд бол өчигөх хүүхдэн болбол яна. Ийм зам чанарыг хөнджүүлэх өөр нь өчигөх нь хайран хүүхдэд хүртэл бол хүүхдэн өн ямсгүлэг хүүхдийнх нь байсангүй зам чанарыг бой болгох зүг харги бол таван талаас бол ярьжээ. Жишээлбэл өөрөө бол бага насны хүүхдэн болбол яна хайрлж өөртөж төмөрч унсаж таалаг ийм аргаар болбол яна хүүхдэд бол өөрөө нь хайрын оргууг нь хүүхдэн дотгоос сэтгэл нь хайрын цомон гэдэг бол хүүхэд бол байсангүй нуур дүүрэн өнөртэй болдгоо гэж нэг дугаар арга хоёр дугаар арга болбол яна өөрөө болбол хүүхдтэйг бол ньютон ай хамт байх хэрэгтэй, хамт амьдрах хэрэгтэй, хамт тоглох, хамт хооллох гэж ийм амьдралын донд энэ хамтан байх ийм их цаг тахлын ашиглаж хүүхдтэйг хамтар одоо амьдрах хийх юм бол хүүхдэн байсангүй энэ зам чанарыг бой болгох бас нэг чухал аргаа гэдэг бол тайлбарлаж анхлын болвол яна өөрийнхөө цог байхгүй хүүхд бол ердөө хүүхдэн бол сэтгэл болвол тогтон бишээ болдог. Хүүхдэн сэтгэл бол тогтон бишээ болдог. Хүүхдэн сэтгэл зөрхөн болвол яна хайр бол басар. Нэгтэн тогтон бишээ болно. Хоёртон бол готронгүй сэтгэлтэй бол болдог. Ийм ус өөрөө болвол хүүхдийн багагаас ата буясан салгах өөрөө буяраа өсгөж хөндлөн бол хамгийн чухал гэдгийг болов гэж ярьсан байна. Асуухан чинь 2 дугаар гарга 3 дугаар том бол магтаж урамчлаг гэж. Энэ магтаж урамчлаг гэх юм бол хэрэг дээр хүн бүрийн бүр бусдад хүлэн зөвшөөрөлдөг ийм хүсэлтэй хүүхдийн бол жиг хэмжээгээр магтаж урамчлаг явдаг хүүхдэн бол дотгоос сэтгэл төр хээрээ бол сүргэж хөөрийн сүргэж дотгоос сэтгэл урам сэтгэлгийн ийм нэг хөгжих болно гэж аргаж ийм асан бол хүүхдийн бол яна цаг үргэлж ялгар байдлын үчигээр ажиг хэмжээгээр магтаж урамчласан байх хэрэгтэй гэж. Дөрөв дугаартан бол яна энэ үлгийг өнөөдөр нэрлэх сэхийрч өөрөө бол хүүхдэн хүлээчингүй өөрөөр ханддаг хэрэгтэй гэж. Хүлээчингүй байх хэрэгтэй гэж. Чөгөл онцгой хүүхдэн өн ямсгүлэг ийм арга яриаг үсэд өөрөө бол хүүхдэн өөрөө бол хэрэггүй ч төртөх хэрэгтэй гэж. Сэр нөхцөл бололцохыг хангаж өгч хүүхдийг бол өн ямсгүлэг хэрэгтэй гэж. Энэ доторыг бол онцгой хүүхдэн хүлээчингүй өөрөөр ханддаг. Жишээ бол хүүхд бол гутлаа намсгаад шахан осрын ой дэга үйсэд ойшатгүй байгаа үйсэд нэг багцаг өгч хүүхдэн шахан осрын ой имлэг
ийм нэг зүйлийг болгох яна хөлөөж дэмжиж зөвшөөрөх хэрэгтэй гэж. Яг бол хүүхэд бол зам явж байгаа үе сүд хорхийн шууд үссэний дараа. Хорхийн шууд үүсч ээлгөг ийм нэг цаг өгөх хэрэгтэй гэж. Тиймээс үүсэ хүүхэд бол хөлөөж хэнгүй огроор хандаг бол чихулаа гэж. Ягаад чухал хийж чухал гэж байна? Миний ойлгосон нь бол яна. Энэ гарга бол хүүхэд нь урам сэтгэлгээ бол хөгжих. Хүүхэд нь дотгоос сэтгэл нь өрч энерги бадруулах. Хүүхэд нь эквитили дээцлэг нэг гарга. Иймээс нь хүүхэдд чөлөөтэй нэг үсэн бийжих. Хүүхэдд бол яна. Буян даач ямар нэг юу ажилгий оролдог ийм завсааны үг нэг. Энэ хүүхэд бол өрөвлөр үсэн шатаг мартын дотгоос сэтгэл бас тогтон тайван амгалан бол шатнахсан. Тал тогтон бол хүүхэд тийм бол өнөөм сүглүүлэх байсангүй өвстэй бол гонгсор дараа хүүхдээ бол яг хүүхдэд бол амар амгалан гэр бүлийн орчин тээрний бол бай болгож өгөх хэрэгтэй. Гэр бүл орчин тээр нь амар амгалан байгуул өөж ав хооронд нь ой нэртэй бий болсэ хүүхд нь усан байжл тодбол бол яна ашигтай. Халан дулаан гэр бүлийн орчин ахуй бай болвол хүүсээ байсангүй цаагаар тэгвэл бол бай бол хөгжигдэг гэсэн юм ясууч амьдралс хийрч юм санаа. Хоёр дахь асуудал бол хэрэг дээр залуу өсөж өгчүүдэд хандуулж бол хүүхдэн багаагаас байсангүй зам чанартай болгож хүмжлэг өсөж юу вэ амарна гэдгийг бол таван талаас ирсэн байна. Гурав дугаарт нь гурав дугаар асуудал бол яна гэрэн ахмад өнь юм сүглэг гэж. Гэрэн ахмад өнь юм сүглэг доктор бол хоёр асуудал ирж байгаа нэгтэн гэрэн ахмад бол хүүхдэн бол ойлгох хэрэгтэй гэж. Хүүхдэн ойлгоно. Хүүхдэн зам чанарыг ойлгох хэрэгтэй. Хүүхдэн насны онцлогийг бол ойлгох хэрэгтэй. Өнгөрсөн хүүхдээ бол байсангүй зам чанартай болгож хүмжилсэд нагдаг ийм нэг санаа юм бол илгэсэн байна. Заргаа бол өцөг өгчүүл болвол яна. Өцөг өгсөн өөрөн буян бас ойлгох хэрэгтэй. Өөрөн зам чанараа ойлгох хэрэгтэй гэж. Яг бол өөрөн усан бийсэн гөрөн хүмжилэн усан бийсэн гөрөн хүмжилэн сэнтэй талбууд дутагдгарэ. Дутагдгардээ талаа нь ойлгоч. Ингээд бол хүүхдүүд хүмжилэн талдар болвол яна. Багын үеэн өнгөргөсөн. Өнгөргөсөн багын үеэн хүмжил хүссэн дотрыг бол хүмжилэн зүг арга зүрх талыг бол гүйцэд батруулахар болж хэрэгтэй хэрэгтэй гэж ингэж ярьсан байна. Шаар толена вакцин ангирааг сонсоод ийм нэг хөтөн төрөлтөл явуулчих. Нэг тугустан бол дарын өөр зав байсангүй урам сэтгэлтэй болж учир юудлыг бүр зүрх талаас тэрний өөрөг талаас нь ашиж үзэд тэнхэ турбул хүүхэд нь урам сэтгэлгээ зүрх төсөөр хөтлөн дагуулж чаддаг мөртөн борос хүүхдээ болвол яна байсангүй зам чанартай болгож ятнаасан ийм арга ухааны бол манд тэлбэрлэгсэн гээ наа. Зүгэл хоёр дугаартан бол дарын өөжаг болгосод бол дарын өөртөө бас өөдрөхөд сүтрэхгүйтэй бие хэрэгтэй. Өөртөө өөдрөхөд сүтрэхгүйтэй бие хэрэгтэй. Энэ бол сэ хүүхдэд зуф талын өрч энерги дамжуулж үлсэтна. Дарын хүүхд нь хэнос чобод учир өвдөл бүхний сүрэг талаас ашиж ботлол болох. Сүрэг талаас ашиж ботлол гэх юм. Хүүхдүүд бол яна сүрэг энерги дамжуулж байна гэсгүй. Сүрэг энерги дамжуулах явдал нь хүүхд нь сэтгэл санаа тогтон байх. Хүүхд нь бие сэтгэлийн өрөөл хөгжилтөд бол ашиггүй гэж тийм бол тэр ярандан хүүхд нь гадаа гарсны дараа бол заав өөч нь хэнаас нь жогно миний хуулан ногоонд нь олжчихвээ тэргэнд мөргөгдөх шиг үгэл ингэж яадаг гах цараа ябл ямар аюул тулгардаг маа гэж ингэж яадаг юм асан заав болгосод хамгас энэ хүүхдийнх нь учир явдлыг шийдвэрлэх үсэд бол өрхөвчийн учир явдлыг зүв талаас эрэг талаас нь сэтгэж хүүхдэн бол миний хүүхэд лаптэй гадаа явсаны дараа улаан ногоон дүнгийн олжиж улаан ногоон дүнгийн заасан ясар хүндлэн замыс хэндэг бидэл на тэрэг унагаас чинь явж чадна өөрөн буян хамгийн шадна гэсэн хандгай байна гэж ингэж ерөхөн ботлын болгол яна хүүхдэн ботл сэтгэлгий
өчөг бүргэж хөөх

Одоо өрч энерги дээрээ бол том юм тэ гэж юм ингээд мацааж өгсөн бэ. Аа зөвхөн дулайна багшин ана Ираны дундас бас нэг олсон жил өсөр болвол яна одоо нэг гэр бүлийн хөмжил гэж гэр бүлийн хөмжил болвол яна олон талын багш нар тал талаас шийдвэл гэр хөмжил яаж шийдвэ гэдэг нь аргагүй бол онорын талаас шийдэж ирчихвэ гэдэг.

сонсогчдоо. Он цаг нөхрөлөг маань өвөр өндөрлөх болж байна. Нөхрөлгийг бэлтгэж найруулсан анхлам анх найхын нөхч Гавира, хиногч Уран Сод, ерөнхий хиногч Бүрэн Баяр.

Худамбар хотын хам зууцлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цавхурын мэдээ нэвтрүүлье. Худамбар хотын цавхурын төвчөөс энертийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цавхурын байдал ямар болох тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөдөгөөс өнөөшнө болтол бүх хотод үйлшиж байсан тунгалаг шинэ. Ихэнхэн давааны баруун өмнө хэсэгт 5-6 дэсний салхи баруунаас салхилж, ихэнхэн давааны өмнө хэсэгт баруун хэсэг болон зүүн хэсэгт 4-5 дэсний салхи баруунаас салхилж, бусад газар орнд 3-4 дэсний салхи баруунаас салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш нь ултал бүх хотод үйлшиж байсан тунгалаг шинэ. Ихэнхэн давааны зүүн өмнө хэсэгт 4-5 дэсний салхи баруун хойноос салхилж, ихэнхэн давааны дээр хэсэг зүүн хот хэсэгт 3-4 дэсний салхи баруун хойноос салхилж, бусад газар орнд 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Хайлар орнд үйлшиж байсан тунгалаг шинэ. 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Алтан эмэл болгосонд үйлшиж байсан тунгалаг шинэ. 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 8 градус. Амглан болгосонд үйлшиж байсан тунгалаг шинэ. 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Баянхүрэ болгосонд үйлшиж байсан тунгалаг шинэ. 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Баянхаа болгосонд үйлшиж байсан тунгалаг шинэ. 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 6 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Манжуур хотонд үйлшиж байсан тунгалаг шинэ. 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 8 градус, хамаг дээд хэмжээ 6 градус. Ягш хотонд үйлшиж байсан тунгалаг шинэ. 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Лавдалын болгосонд үйлшиж байсан тунгалаг шинэ. 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 7 градус. Гэгэн гол хотонд үйлшиж байсан тунгалаг шинэ. 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 9 градус, хамаг дээд хэмжээ 4 градус. Аргал болгосонд тунгалаг 2-3 дэсний салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмжээ тэгээс доош 7 градус, хамаг дээд хэмжээ 8 градус.

Жалангаал хотонд үүсчиж байсан тунгуд гүшинэ. 3-аас 4-дсэн салхи баруун хойноо салхилана. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгвэс доош 1 градус, хамаг дэд хэмжээ 11 градус. Нэрэг болгосонд тунгуд байснаа үүсшинэ. 3-аас 4-дсэн салхи баруун хойноо салхилана. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгвэс доош 2 градус, хамаг дэд хэмжээ 12 градус. Наажи болгосонд тунгуд 3-аас 4-дсэн салхи баруун хойноо салхилана. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгвэс доош 1 градус, хамаг дэд хэмжээ 12 градус. Хайлар орнд үүлшиж байснаа тунгуд гүшинэ. 2-оос 3-дсэн салхи баруун хойноо салхилана. Дулааны хамаг дод хэмжээ тэгвэс доош 7 градус, хамаг дэд хэмжээ 7 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг үрийн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэвх хэвтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туршлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав дахь сонирхдаг үрч байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээ сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдралдан

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн сэлбэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залхах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түрлэг эхэлж байна.

Удамт Монголын тэнгэрлэг заяанаас ухаанд төмний уян гих шиг өндөрч ерөөлөөр өвчрсэн эрхэм тамартай энэ өдрийн сайхан мэндийг хүлэн зөвлөж байна. Удамбар хотын хамзууц дуурын төвийн Монгол хөдлийн ерөнхийлсэн гараа жүлгийн ардын дүүний дараа нэвтрүүлгээ тавцанд болж байна. Эд газрын ардын дүүн өөр өөрийнхөө онцлогоор нээлгэж байдаг. Тэгвэл энэ удааны дугаар юм.

Чин цагаан галуу байна. Жүүр дээрэн бидэртэй. Хүн гөрний үрсэл байна. Хэр дээрэн бидэртэй. Дараа чин дүү чин цагаан галуу.

Энэ хорвогийн эрен барааныг энэ биеэр эрүүл мэнд туулж явахдаа би ээжээ аав хоёр амьд бурхан надыгаа ивэж байдаг гэж боддог. Задгаад аав ээжийн тухай дуу алдаргаа.

Улаанбаатар хотын хам зууц дуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиог энэ. Ардын дууны дугаар нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Залгаад та бүхний сонирхолтой дөрвөн настай хадгалах.

Гудамбар хотын хамт зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар мөн ганган сар бүр сар бүр гэж байна.

0: Худангбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худангбарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлгэд голдуу.
2: Дүү хүлийн Жашомын дундад улсын зэсийн үлсийн хязгаарт компанийн жишүүжүү нартыг уулзсан.
0: Худангбар Аяшуугийн нутаг бэлчээрийн галыг сэргийлэх сэргийлэлтийн шугамыг олон талаараа хүчлэн бэхжүүлж байх.
2: Манайхот үн төлбөргүйгээр чусан хандивлагсадад харгалзлын төрийн бодлого найдварцуулж байх зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэд 10 дугаар сарын 12-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлэн, хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын засгийн ордны намын Дугуйлангийн шүүжи Жашомин, дундад улсын Цэсийн үеийн хязгаарт компанийн намын хорооны шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Жишүүжүн нартай уулзсан байна. Дүүхүйлэн Жишүүжүн нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхэд одоохондо бүх хотоор өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулж, амиахыг төрөнд тавих, бохирдлыг хөгжүүлэхийг баримтлж, төрийн бодлогын аз тохиолыг амжиж, харьчуулсан давлгаа бадруулан Хулгамбайрын онцлогтой одогчлсон аж үйлсийн системийг төрөгдөхөн байгуулж байна. Энхүү хоёр талаараа хамтралцаагаа цаашид гүнзгэрүүлж, хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, цэс, хар, туглага, цайр зэрэг өнгө төмөрлөгийн аж үйлсийн тойронд шинийг үүдэх, бохирдлыг хөгжүүлэх, гаднаас түүхэн материал оруулж, бүтээгдэхүүнийг гадагш борлуулах талаар хүчлэн аж үйлсийн хэлхэг тасралтгүй урттан нөхөрлөн чангат хааж, улсын чухал энерги болон байлдах бодлогын эх байлгийн суурин газрыг бүтээн байгуулахад хүчин чадлаа өргөхийг хүсэж байна гэв. Жишүүжүн илэрхийлэгт аж ахуйл нь орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж, хамтралцааны гардах чиг болон хүчлэг чигийг оновчтой эрен олж, төвийн аж ахуйлын давуулгыг үнэнхүү бадруулан орон нутг болон аж ахуйлын хамтралцааны шин байдлыг хамтаар үүднэ гэв. Вангмэн уулзалтанд оролцов.
2: Манай хорооны мэд одоохонд яг намрын удирдлын ойшгүй нутг хэлчээрийн төвмөрийн сэргийлэх зангилгын хугацаанд ороод би Хулгамбар хотын эд газрынхан уурчлан сэргийлэхээр гол болгож, сэргийлэх болон боловсрол хийхийг уялдуулсан нэг талаар шатамхай бодсыг их хүслэлсэн сэргийлж, нөгөө талаар эгнийхэн тавтан боловсруулж, олон зүйлийн боттой арга хэмжээг зэрхээр хэрэглэн уурчлан сэргийлж, ойшгүй нутаг бэлчээрийн амархан амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бүх хүчээр бэхжүүлж байна. Эвэн хүндэсний ордон засах хошуунд тухайн газрынхан цаг бүрийн нөхцөлийг ашиглан тусгай хүчнийг зохион байгуулан төргөн хурдцад засмал зам даху гал сэргийлэх тусгаарлах бүсэд төлөвлөгтэйгээр галдах ажил хийж галын аюул түгшүүрийг их үслэсэн сэргийлж байна. Ажиллахаас өмнө ажилтнад

0: төлөвлөг тайгаар галдсан хэмжээ 15 км-д хүрч даалгаруй ажилтан 13 тэр хөдөлгөж тусгаарлах бүсийн бүх урт нь бараг даадаас 80 км-д хүрэх болно. Эвэн Хүндэсний өртөн цасах хөшөөний бачин байдлыг арга цах хамааралтын төвчөхийн дарга Линчэн сурвалжлаханд ярихад Эвэн Хүндэсний өртөн цасах хөшөөний бачин байдлыг арга цах хамааралтын төвч ойшгүй нутаг үлчэрийн төмбрийг сэргийлэх зангалахын шатыг үргэлжлэн чанга анхаарч далд гмиг жагсаан байцааж цэгтлэн засах ажлыг байнга хурдлуулж төмбрийг сэргийлэх тусгаарлах бүсийг цэвэрдэх шатамхай бодсыг ерөнхийдөө засах зэрэг сэргийлэн эзэмдэх ажлыг урьдчилан хийж ойшгүй нутаг үлчэрийн төмбрийг сэргийлэх амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг улам бэхжүүлнэ. Үүний хамт гал сэргийлэх ухаалхын эрчмийн чангаруулж амар төвчнөр гал хэрэглэх мэдлэгийг төгөөмөлж үлдэн айл шатны галыг сэргийлэх хариуцлагыг боттойжуулж хар ордны олон төвний амнаас эд хөрөнгөний амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаална гэж. Банкгүй ойшгүй аж үйлдвэрийн компани уур чадварын уралдаан явагдуулах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан гал унтраах инкликийн бодит байлдааны чадварыг дэвшүүлж бий. Эд үндсэн шатны нэгчин 10 төлөөлөгчдийн анхын 100 ажилтныг зохион байгуулж онлайн шалгалт GPS-аар цэг эрх салхин хүчнээр гал унтраах машиныг хэрэглэх геологикийн нэсгэлээр тойрон хамгаалах тусан хөрөөхөр ажиллах хээр буудлах бачин байдлыг арга цаг зэрэг 7 төрлөөр онлайн суралцдаг машин багцын хэрэглэлт шинжилгээ ухаан мэрэгчдийн тойрон хамгаалалт бачин байдлыг арга цаг бэлтгэл зэрэг бодит байлдааны шилгэлт явагдуулсан байна. Уралдаанд оролцогсод нэгт хамжилтсан гал унтраах анхын хатуу чанга их боловсруулыг гүйцэд илрүүлсэн бөгөөд бүлгэм нийтийн хамтын хүчнийг нэгтрүүлсэн байна. Одоохонд хөдөлмөр хотын ил газрынхын сэргийлхийг төрөнд тавих ойлгохтууник бата бий болгож далд гмиг урдаар засах эгнээний чадварын бүтээн байгуулалтыг чангадахаар намрын удирдлын гадыг сэргийлэх гол арга хэмжээ болгож гадыг сэргийлэх харилцааг үргэлжлэн ботайжуулж далд гмиг жагсаан байцаах ухаалаг хүмүүжил хийхэд бодит байлдааны боловсролыг байнга хурднуулж олон зүйлийн арга хэмжээг зэрхээр хэрэглэн ойшгүй нутаг үлчэрийн амар төвчнийг сахин хамгаалж омрат хэлийн аймагхын амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг бэхжүүлж байна.
1: Манай хорооны мэд ард харамгүй зориулан үн төлбөргүйгээр чус хандвлах зориг санааг бадруулж үн төлбөргүйгээр чус хандвлах стын хууль ёсны эрх ашгийг өнөөхөө батлахын тулд Бүгд найрамдах дунд дардулсан чус хандвлах хууль Өвөр Монголын өөрт засах орны улаан загалмайтны нийхэмдгийн дүрмийн холбогдол бүхий тогтоолыг үндэслэн Хүлэнбар хот үн төлбөргүйгээр чус хандвлсан улсын үн төлбөргүй чус хандвлсан шагнал хүртэгсэд болон үн төлбөргүй чус бүтээх гол эсэх хандвлсан шагнал хүртсэн хүмүүсэд зориулсан бүх хотын хөвчөнд дэх үүдэн балетын хэлтрүүлэх үзмжийн орны нэрсийг эмхлэн хураангуйлж Төрийн бодлогын харгалзлаар үн төлбөргүйгээр чус хандвлсан хүмүүсэд хөмөллийг үзлийн хайрыг дамжуулав. Хүлэнбар хот улсын төлбөргүй чус хандвлсан шагнал хүртгэсэд болон үн төлбөргүй чус бүтээх гол эсэх хандвлсан шагнал хүртгэсэдэд үүдэн билетийн анхны билетийг хэлтрүүлэх бүх хотын хөвчөний үзмжийн орны нэрсийн жагсаалтыг хураангуйлсан байна. Тухайлбал өвөн хүмүүцээ Ганжуур үзмчин орон, Ногоонүр жуучлал амралтын үзмчин орон, Өвөн Хүндэстний уурта засах хошууны үндэстний соёлын аж үйлсийн үйлс босгох хүрээлэн, Хүлэнбарийн эртний хот, Хүлэнбарийн түүхийн музей, Хүлэнбарийн үндэстний музей, Санх Ухрийн соёлын үзмчин орон, Өвөр Монголын мөсөн дээрх хөдөлгөөний боловсролын төв, Хонголж загарт нарсны улсын ойшгийн цэцэрлэг, Дэлхийн фашистик эсэргүүцэх дайны хайлаарын дурсгалын хүрээлэн, Хайлар улсын ойшгийн цэцэрлэг, Цагаан хөсийн үзмчин орон, Мордага улсын ойшгийн цэцэрлэг, Улсч цэцэрлэг, Эргүнэгийн нуг газрын үзмчин орон, Эргүнэ хотын улсын нуг газрын цэцэрлэг, Улаан уул үзмчин орон, Тал нутгийн үзмчин орон, Сэгэтэн музей, Барга музей, Мөнгма жуучлалын орон, Гэгэн голын Олгуя Бухчин аймгийн үзмчин орон, Хулган нуурын жуучлалын үзмчин орон, Хөхнуур үзмчин орон, Баянхад тал нутгийн үзмчин орон, Солонгос үндэстний гэр орон, Ийлийн үйлдвэрлэлийн газар, Арын хөшөний Японыг эсэргүүцэх холбоо зэргийн баатарчуудын хүрээлэн, Гэгэн голын их үслийн улсын нуг газрын цэцэрлэг, Дундад улсын дагуур үндэстний хүрээлэн, Босүри Умра

0: бэлтгэлийн цэргийн явдлын жуучлалын орон, Дарвин нуурын улсын ойшуугийн цэцэрлэг, Давхар анчин тосгоны үзмжийн орон, Хянхан улсын ойшуугийн цэцэрлэг, Али гол улсын ойшуугийн цэцэрлэг, Төба Шамбин түүх соёлын хүрээлэн, Орчооны үндэстний мүзей, Үйши цэцэрлэг, Байрны Ламуулын улсын ойшуугийн цэцэрлэг, Туулголын Хөшан Юэн амралтын тосгон, Аван дээрх уулзалтын үзмжийн орон, Икасма улсын ойшуугийн цэцэрлэг, Монгол шугуй соёлын хүрээлэнгийн үзмжийн орон, Шивэй бомтын үзмжийн орон, Хэйшанту бомтын үзмжийн орон, Хаврагол үзмжийн орон, Баянхад талнуутгийн үзмжийн орон, Ламуулын улсын ойшуугийн цэцэрлэг, Манжуурийн улсын хаалгын үзмжийн орон зэрэг бий. Ойлгосноор Уудын билетийн хэлтрүүлэх хүмүүс гэдэг нь улсын үн төлбөргүйгээр чус хандбалсан шагнал, үн төлбөргүйгээр чус бүтэх гол өссөн хандбалсан шагнал хүртсэн ховь хүнийг зааж байна. Тус удааны харгалзлын төрийн бодлого нь хамтрал цааны үзмжийн орны анхны үүдэн билетийг хэлтрүүлж, үзмжийн орны доторх тойрон үзэх тэрэг зугаацлын онгоц, уран тоглолт, дүүжин зам зэрэг хоёр дахь хэрэглэгээний төрөл зүйл нь билет үл авах хөвчөд багтгүй. Төрийн бодлогын шаардлага ёсоор нөхцөлд нийцэх хүмүүс үзмжийн оронд хүрч тойрон үзэхэд өрхөвш тус хүний хүчинтэй биеийн үнэмлэл, жичи үн төлбөргүйгээр чуса хандвалсан гэрч үнэмлэл боيو хамаа бүхий гэрч материалаа гарган үзүүлж үзмжийн орны ажилтнаар хянан шалгуулсны дараа сая анхны үүдэн билетийг хэлтрүүлэх харгалзлыг хүртэж болно. Тус үзмжийн орны нэрсийг үзмжийн орны бутын эзэгнэлтийн байдал төрийн бодлогын хувиралтай уялдуулан цагт нь хөдлөнгүй тохируулалт хийнэ. Дараагийн бүлгүүдэд жижиг шинтлэсэн мэдээ зангийг албаны талын арга замаар нийгэмд нийтлж нөхцөлд нийцэх хүмүүсийн мэдээ зангийг цаг тухайд нь эзэмшигд дүхм үзүүлнэ.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жил бол алтан тоосход улсуудын хамтрал цааны 20 жилийн ой болно. 20 жилийн турш алтан тоосход улсуудын хамтрал цаа анх байгуулагдсан хайн сүвгчилж байснаас яз чанарыг дээшлүүлэн хүрээ хөвчөөхөн өргөтгөх хүртэл алтан тоосход дөрвөн улсаас алтан тоосход олон улс болон өрдөн хөгжиж алтан тоосход улсуудын хамтрал цааны тогтч нь одоогийн дэлхийд ирэх хамгийн нөлөөлөх хүчин бүхий шинээр мандсан зах дэлгүүр ба хөгжиж байгаа улсуудын хамтрал цааны давтсан болж бүртгэлэг үндэслэл энэ жилийн төрөө 8 сард Манжуур бомтоор дамжин алтан тоосход улсуудын бусад бүрэлдэхүүн улсад оруулж гаргасан арилжааны өртөг 1890 чиг 7 түншүүр төгөрөгдөж адил хугацааныхаас 143 чиг 6-аар нэмэгджээ. Гадаадаас оруулж гадаадд гарах аж ахуйдэл болон алтан тоосход улсуудын зах дэлхүүрийн арилжааны явцад нэн сан үйлчлэхийн тулд Манжуур бомт аж ахуйлын хэрэгцээг оновчтой золгуулж аж ахуйдэлд гадаад арилжааны хөдлөнгүй байдал ба мэрэгжлийн баримчааны мэдээ зангийг хүргэж аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадд гарах арилжааны ажиллахын урьдчилан мэдлэг чанарыг чангатгаж аж ахуйлын алтан тоосход улсуудын шинээр мандсан зах дэлхүүрийг өргөтгөхөд хүчинд нэмэгдсэн байна. Үүний хамт Манжуурын төмөр замын бомт барааны гүйлхэний оюунч хяналт хамаарлын тавцангийг байгуулж барааны гүйлхэний мэдээ занг байцан шалгасан байдал зэргийг хөдлөнгүйгээр дэлгэн үзүүлж гадаадаас оруулж гадаадд гарах хамт шиг цаг тухайдан суллан магтлж хяналт хамаарлын их баялагийг зүй зохистой тохируулсан барааны бомтор төрхөн өнгөрөхөд хүчтэй дэмжлэг хангасан байна. Үүнээс гадна эхэлж тавиурлах газрын бомт төмөр зам эзэгнэлтийн аж ахуйлын хоорондох мэдээ зангийн содцооны үр бүтэмчийг тасралтгүй дэвшүүлж Домдод Европын ажилчны галт ирэх төмөр замын төрхөн нэвтрэлтийг уялдуулах тухайсан ажлын завхрыг идэвхтэй дэлгэрүүлж уурчлан болцож бомт өнгөрөх уурчлан болцож байцаан шалгах зэрэг дүгэн үзүүлэх арга хэмжээгээр гадаадаас оруулж гадаадд гарах барааны тээврийн үр бүтэмж болсон бомт өнгөрөхийг дүгэмчлэх хэр төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлж хойшд Манжуур бомт нээлтэд хөвгчлөлтөд үйлчлэх төвчнэн үргэлжлэн дэвшүүлж босод алтан тоосход усуд лугаахын аж ахуй арилжааны явалцаахан гүнзгэрүүлэхийг айхулах болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Омратын 3 орны халхавч ойн системийн бүтээн байгуулалтын инженерингийг хэрэгжүүлснээс атар тал аглаг ууланд өвс мод хөхрөн ногоорч Омратын 3 орны их газарт шин дүрс байдал илэрнэ. Морин даваа дагуур үндэсний өөртөө засах хошууны 5 овоо балгасны нэгэн эгэлжирийн тариачин Лижин Хай 40 гаруй жил аглаг ууланд мод тарьж, өөрийн хүчээр өлсийг засаж ойжуулалт хийж, Умратын амиахын амар төвшний халхавчийг сайхан хамгаалж байна. Одоо бол яг намрын үлрэлийн оймодны өвчин хорхойн хөнөөлийг сэргийлэн засах зангилгын хугацаа болно. Насагсан боловч Лижин Хай мөнөл ойшуухийн тойрон цагдах ажилдаа яарж ил байна. Тэр ойн дундур улагсан хорхой сэргийлэх өмийн уутыг нэгд нэгэр байцааж, өмийн үйлдлийг нарин харгуулж, үйлдэл алдсан өмийн уутыг цаг тухайд нь сольж, хорхой сэргийлэх өм нөхөрлөж, ойн талбайн өвс модыг сэтгэл тавин хамгаалж явна. 1984 онд 41 настай Лижин Хай таран газрын хөрс шорон идэгдэл болон өлсөрхөгжил өдөр ирэх үе хэцүүдэж, уналт нь жил дараалан багасж байхыг олж мэдээд, тэр гэрийн хүмүүсийн эсэргүүцлийг хайхарлгуугаар тариагаа хайж, ууланд гарч мод тарьж эхэлсэн байна. Лижин Хай тарьж ургуулсан ой дотор нэгэн мод онцгой байдаг. Адилнах хугацаанд ургуулсан модны дунд зөвхөн энэх модны ургалт нь онцгой сүрлэг. Лижин Хай энэх сүрлэг сайхан ургасан модын энэ хэсэг ойн тулгуур мод гэж амх тайхан хэлнэ. Мод тарьж ойжуулах бол хойчууд ашиг тусна хүртэх ажил үйлс мөн. Өдс хүлэн сайхан уул усны уугаа үйлсэд үе үеийн хүчин чадал шаардагдана. Эрс хатан зоригоор Лижин Хай 2000 муу аглаг уулыг ногоор уулж 60 гарын төмөн суур мод ойжуулав. Лижин Хай зөвхөн өөрийн ой модоо сайтар хамаарын хамгаалах биш, харин нутг уснаач сэтгэлдээ бодож явна. Балгасны цөөн бус нутгийн хүмүүс мод тарих мэрэгжил аана байхыг үзээд тэр санаачилгаасаа мэрэгжлийн боловсрал өрнүүлж, үн төлбөргүйгээр зулжиг мод хангаж, мод тарихаас аваад сүүлчийн хугацааны хамааралд хамгаалалт хүртэл бүх явцад гэрт нь хурж зан жолоодно.
1: Манай хорооны мэд ойрт 10 хошууны царсан хүр түүж хураах ажил бүх талаар дуусаж, тус хошууны царсан хүрийн аж үйлсэн ерөнхийлсэн аж ахуйн гураа шиг Гуравчиг нэг нэгэн дуншуур төгөрөгдөхөрч, ардыг баяжуулан орлогыг нэмэгдүүлэх талаар илэд үр бүтэмж олсон байна. Шаньянгюй балгасны Сунтагу тосхны 63 настай хүрийн тараачин Тандин Хуа энэ жил өөрийн 40 гаруй муу хүрийн охвайдан 2 кг гаруй царсан хүрийн өндөг тавьж, улсын баярын амралтын хугацаанд хүрийн үүрэн бүхнийг худалдаж, 3 төмөн төгөрхөн орлого олж. Царсан хүрийг жилд нэг л удаа тэжээж болох тул нэрэ хүрийг хүрийн авахад тавихаас аваад хүрийн үүр түүж хураахаа хугацаа нь сар гаруйхан байдаг. Хүрийн сүргээн сайтар хамаарч хамгаалахын тулд Тандин Хуа жил турш гол хүчин хүрийн авахад тавьж, илүү хураалттай жил тохиолдвол ганц өрхөн хүрийн үүрийн орлого нь 3 төм гаруй төгөрөгд хүрдэг. Арын хүшүүнд Тандин Хуа метин зарсан хүрт хэжийн үрчүүлэх өрх 2000 гаруй байж, үй үйн хүрийн тараачид үргүлжлэн харчилж, зарсан хүр тарж тэжэх аж үсэг бадсахэж, арын хүшүүний зарсан хүрийн аж үсэн үргүлжлэх хөгжилтийн суурийг бад цогцолснор баргүй, бас нутаг усандан үндийн амжирлын хүчин нэмрэлсэн байна. Энэх хөгжилтийн эд хүч нь арын хүчний гүн зузаан царсан хүрийн аж үйлсийн хурамтлалд үндэслэлсэн байна. Өвөр Монголын ортон засаг хордны царсан хүрийн нутаг болсны хувьд арын хүчний царсан хүрийн үүрийн гаралт нь бүх орны ерөнхий гаралтын зууны 95-аас дээшхийг эзэлж бий. Арын хүчний царсан хүр нь улсын тараалангийн бүтээгдэхүүний газар зүйн бэлэг тэмдгээр үнэлэгдэж, бүх улсын нэрт онц шилдэг шин тараалангийн бүтээгдэхүүний нэрсийн жагсаалтад сонгогдож, өөртөн засаг хордны хөвчгээр хамгийн их царсан хүрийн сайн үйлдрийг үржүүлэн баяжуулах, хүрийн үр үйлдвэрлэх ба тааврын хүрийн үрийг төвлөрүүлэн тарах суурин болж. Аж үйлсийн батгах суурийг илүү хураалтын бодит үр бүтэмж болгон үргэлжлэн ховруулж байна. Энэ жил тус хошууны царсан хүр тэжээх талбар бараг 40 төмөн мод хүрч, жишилдээр 475 төмөн кг тааврын хүрийн үр үйлдвэрлэж, дээвжинийнхээс 127.68-аар нэмэгдэж, дөрөвчиг 25 төмөн кг үйлдвэрийн хүрийн үр үйлдвэрлэнэ. Одоохон цаа зах дэлгүүрийн үн хангасан жишилдээр тааврын хүрийн үрийн үйлдвэрийн өртөг 2 дөмшөөр 4225 төмөн төгрөг, үйлдвэрийн хөрнгөрийн үйлдэхүүний өртөг 510 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Аж үйлсийн хөгжилт нь бас тус газрын үлгүү хөдөлмөрийн хүчний ажил олголтыг ихээр шингэн авч хөдөлмөр үйлчлэгээний орлогыг 5500 төмөн төгрөг дайчилсан байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Давлгаан Зул, Мөрөгжилтэн Жүдаан.
1: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлэлт төгслөө.

За эрхэм сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Эрхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амглан сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Хөлн байрын дуулын нэвтрүүлэх тань дурлал заяаны хорвоо гэх хайр янгын дуугаар эхэлж байна. Энэ дуугийн шүлгийг Нийбаяр аялгыг түмэн зохооч тулах дуулан өргөж байна.

эрх хэм сонсогч та. Залгаад хөгжилтийн өргөх аавын минь нутга гэхээ үрс сэтгэлийн уянгийг сонирхон авнаа. Тус дуугийн шүлгийг бобурын айлгыг төмөр баган зохоожээ.

эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. За ингээд дуучин Наран Чимгийн өргөх хорвоод хайр ганцхан юм өгөх сайхан бүтээл дуугар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэн байна. Тус дуугийн шүлгийг Бобрийн аялгыг төмөр баган цохоч.

Энэ цагийн хүлэн барийн дуулыг нэвтрүүлэх үүгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, өрөнхөө хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн дугаартай баяртай уулзъя.

Манай хорооны мэд худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг шилдэгжүүлжээ. Засгийн явдлын үйлчлэгийг тоочдон эрдэс төвшүүлэхийг ахиулан олон төвний ажил явдал гүйцэтгэхэд олон явах асуудал авлахад хүчээр өөр бүтэмжээр доор зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Хөдөлмөрийн хотын засгийн явдлын үйлчлэгээний төвөөс 1 2 3 4 5 засгийн явдлын халамжил утасны 99 цонховч хийхэд хараан тавтамжаар гүйцэтгэх үйлчлэгийг шинээр гаргаж тус үйлчлэгээний завхар нь цав хугацаа ба орон цаг хязгаарлыг өвдөж засгийн явдлын үйлчлэгийг сүлжээний гадна гүйцэтгэхээс оюунтыг албан гэрийн эдис төвшүүлэхийг байдуулж аз хүйтэл болон олон төвний ажил явдал гүйцэтгэхэд дөгм үзүүлэх хэмжээ болон ханамжийн хэмжээг үнэн хүү дэжлүүлж Хөдөлмөр хотын засгийн явдлын үйлчлэгээний төвхөн 1 2 3 4 5 халамшил утасны засгийн явдлын ерөнхийлсэн цонховчд ажилтнад өндөр тодчд хараан тавтамжийн мэрэгжлийг ашиглан олон төвөнтэй сүлжээхээр золгуулж мадагтай асуудыг цаг тухайдан тайлбарлан тухайлсан ажлын гүйцэтгэлийг алсаас жолоодож гэртэн сууч ажил явдал гүйцэтгэх оюунч засгийн явдлын шин завхарыг байнгчлан найдвартуулсан байна. Өнгөрсөнд олон төвөн учир явдал шийдвэрлэхтэн үргэлж асуудал авлах явж нь тодорхойгүй байн дахин наас цааш явах зэрэг асуудалд тулгардаг. Ажил явдал гүйцэтгэхэд тус хүн нь заавал тухайн талбарт очиж гүйцэтгэх чухалтай болохоор туйлын дүгмгүй байдаг. Одоохонд олон төмпөн 1 2 3 4 5 халамжид утасны ерөнхийлсэн цонхоор дамжуулан гүйцэтгэж болох бөгөөд бас шууд хараан тавтамжаар гүйцэтгэх үйлчлэгээр дамжуулан алсаас утас залхаж биеийн гарлыг харгулан байцах найдан гэрчлүүлэх зэрэг бүх явцын тухайсан ажлын ажиллагааг сүлжээн дээр байдулж бүх явцыг тогтоод нийцүүлэн гэрээсэн гарахгүйгээр хүчээр явдал шийдвэрлэх ондоо газарт ажил явдал гүйцэтгэхэд өөртөн очихгүйгээр байдулж болно. Хотын ард луу авга сургуулилханд ярахта өнгөрсөнд тухайсан ажлын гар гүйцэтгэл хийж наас цааш гүйхэд данч яршигтай байж 1 2 3 4 5 утсаар утастбал цонховчд залгаж болно гэж бодож олсонгүй. Ямар материал явчиг яаж хийхийг цөм сүлжээн дээр асууж лавлаж болно. Тусгайлан их тэнхэнд очих хэрэггүй. Бэлтгэлэн хийж бараад сая ирж гүйцэтгэх энэх үйлчлэг нь үнэхээр санаа амар юм гэж. Хөдөлмөр хотын засгийн явдлын үйлчлэгээний төвийн ерөнхийлсэн цонховчийн ажилтан байчлуу сурвалжлаханд ярахтаа манай 1 2 3 4 5 халамшил утасны засгийн явдлын ерөнхийлсэн цонховч одоо нийгэмтэй эмэмнэлгийн даатгал хүний хүчний их баялаг нийгмийн батлага зам харилцаа ардын явдал эрүүл хамгаалал өөл хөдөлх хөрөнгө зах дэлхүүрийн хяналт хамааралт зэрэг засгийн явдлын үйлчлэгээний хүрээг хамарч олон төвний ажил явдал гүйцэтгэх хүсэл шаардлагыг тусгайлан шийдвэрлэж олон төвөнд 1 2 3 4 5-д утасдбал хүсэл шаардлагыг ерөнхийлсэн цонховчд шууд дамжуулж болох бөгөөд бас видеогоор дамжуулан асуудлыг нүрдэн харуулж нэг нэгээр жолоодон сүлжээн дээр шууд материал гүйцэтгэж хүсэл шаардлагыг оновчтой жан жолоодож өндөр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэхийг байдулж олон төвний үнэхүү дутуу гүйлгэж учир явдал бүтэхэд амархан болгоно гэж. Уламжлалт засгийн явдлын үйлчлэгээний халамжил утас ба сүлжээний гадных цонховчийн үйлчлэгээний бэхлэлтийг эвдхийн тулд хотын засгийн явдлын үйлчлэгээний төвхөн бас WeChat-ийн олон нийтийн дугаард түшиглэн хараан тавтамжаар гүйцэтгэх үйлчлэгээ гаргаж олон төмөн гадааш гарах хэрэггүй. Тухайн талбад мөрлөн хүлээх хэрэггүй. Зөвхөн гар утас компьютер зэрэг тохиромжоор дамжуулан хараан тавтамжийн

хадгалалт явуулбал дарын засгийн явдлын ажилталт онцтой үйлчлэх өрнүүлж болно. Хөдөлмөр хотын засгийн явдлын үйлчлэхний төвийн дэд эрхлэгч Гүш Үгэн сурвалжлаханд ярихдаа 1-2-3-4-5 засгийн явдлын халамжил утасны ерөнхийлсэн цонховч хийхэд хараан давтамжаар гүйцэтгэх цонховч тохируулсан нь манай хотын худалдаа эзэгнэх орчинд хорныг шилдэгж үлэх засгийн орны засалтын хэр төвчнийг дээшлүүлэх ба манай хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжлөлтийг ахиулахд чухал ахиулах үйлдэлтэй юм. 1-2-3-4-5 засгийн явдлын халамжид утсан ерөнхийлсэн цонховч ба хараан давтамжаар гүйцэтгэх цонховч ажиллаад 4 сар болсноос нааш эдэд үр бүтэмж олжээ. Одоо болтол эл төрлийн засгийн явдлын хүсэл тоочлолтын ажлын хуудсыг нийт 271% гүйцэтгэж хараан давтамжаар найдан шийдвэрлэх тухайсан ажлыг нийт 306% өргнүүлсэн байна гэжээ. Хөдөлмөр хотын засгийн явдлын үйлчлэгээний төвхөн аж ахуйн хөгжилт, олон төвний амьдралын бачим тулхам хүчир зовврын асуудлыг үргэлжлэн анхаарч сүүлийн дээрх ажил явдал гүйцэтгэх явцыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж үйлчлэгээний арга хэмжээг нарийн юм ба хэрэгтэн тусгай мэрэгчдийн үйлчлэгээний чадварыг дээшлүүлж нэг өндөр бүтэмжтэй, нэг дүгнэлттэй, нэг ээлдэг зөвлөн тоочлсон засгийн явдлын үйлчлэгээний шин байршлыг хүчлэн бий болгож чанар сайтай нийтм ашиг хүртэх оюунч засгийн явдлын үйлчлэгээр нэн олон олон төмпөн ба зах дэлхүүрийн агуулч огчд ашиг хүртэнэ. Манай хөрөний мэд 2 жилээс нааш Морин Дава дагуур үндэсний өртөн засах хөшө байг бүмгийн нутаг байг бүмгийн нэрд хотын өөрмөц давуулагд суурдаж байг бүмгийг сургуулийн хүрээнд оруулах ажлыг ихээр ахиулж өх сурлагын хугацааны чадвартны хүмүүжлэх хэлхийг байгуулж эд бэлтгэл чадвартны сургалт төгөмжүүлэх жан сургалт болон шаталчин өнгийн байгууллалтыг сайтэрхийж байг бүмгийн үйлсэд залуучууд багцуудын биеийн тамирын бэлтгэл хүчин нөөцлөж өгчээ. Тус хошууны Шинжин том сургалт ороход биеийн тамирын талбай дэх байг бүмгийн боловсрал яг хөр хөгжөнтэй явагдаж хамт сурагчд цохиурын атхан наас цашгүйч бөмбөг залах дамжуулах буулах бөмбөг цохих хөдөлгөөнийг боловсрж байла. Тасгалжуулагчаас тухайн талбарт хөдлөн ансыг жааж өгч дөр байдлынханд залруулна. Сурагч Вонжашин хэлэхдээ би бүх хүмүүсийн хөдөлгөөнд онцгой дуртай. Удаврын боловсралд би бүр бүх хүчээрээ чармайдаг. Боловсрал хөдөөгөр хатуужилтэй болгоч анхын нөхөдтэйхэн хамтран мөр зэрэгцэн тэмцэх явчна. Маш баяр хүртэ байдаг гэж. Сургуулийн захирал Жанболун илэрхлэхдэ Шингэн дум сургууль ямагт байг бүмгийн онцлогт сургууль эрхлэхийг биеийн тамир болон сургамж хүмүүжлэг уусалцуулах чухал гардац болгож нэг талаар бүх сурагчдад байг бүмгийн мэдлэгийг төгөөмөлжүүлж нөгөө талаар сургуулийн шатны шаталчин өнгийн байгууллалтыг баттай атгаж боловсролын хамааралтыг төгөлдөрж үлдэн талбай газрыг баталж хичээлийн цагийг баталж байна. Биеийн тамираар хүнийг хүмүүжүүлж сурагчдын бие махбодын хэв чанарыг дээшлүүлэхээр баггүй бас үндэстний соёлыг уламжилж байг бүмгийн бэлтгэл чадвартныг нөөцлөхөд хүчин чадлаа өргөхийг хүсэж байна гэж ойлгосноор тус хошуу нэгэнтэй хүүхдийн цэцэрлэгийн сэхэрүүлэлт дундад бага сургуулийн суурт тавих дунд зэрхийн ажил мэргэжил өндөр дунд сургуулийн дээшлэлт тусгай мэргэжлийн анхын шовтлолтын бүх сурлагын хугацааны байг бүмгийн чадвартан хүмүүжүүлэх хэлхийг байгуулж одоо 79 залуу багцуудын шаталжин өнгөтэй болж данслуулсан залуу багцууд тамирчин 1000 шахамт хүрсэн байна. Дүрм тогтчиг бүрэн шүүлэх, багшийн боловсролыг чангатгах, уралдааны тавцан байгуулах зэрэг олон зүйлийн арга хэмжээг дамжуулан уламжлалт байг бүмгийн хөдөлгөөнийг эс сургуулийн хүрээнд үндэслүүлэхийг ахиулж залуучууд багцууд бэлтгэр чадвартны суурийг үргэлжлэн бэхжүүлж байг бүмгийн нэрд хотын бүтээн байгуулалтын яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг бүх хүчнээр ахиулж байна. Тус хошууны сургамж хүмүүжил биеийн тамирын төвчөний дэд дарга Мяо Чунгийн хэлэхдээ дараагийн алхамд бид дөрвөн дэсгийн бэлтгэл чадвартны хүмүүжүүлэх төлөвлөгийг үргэлжлэн ахиулж эл шатны бэлтгэл чадвартны сургуулийн бүлэглэжсэн хамааралтыг чангатгах сургуульд орохыг жолоодох хинэн шалгаж үнэлэх тогтчиг төгөлдөрж үлдэн
Тасгаалжуулагчийн эмнэг тасралтгүй төгөлдөржүүлж, эл шатны залуучууд багцуудын уралдааны ажиллахыг баялагчулсан. Хүүхдийн цэцэрлэгэн сэхэрүүлэлтээс тусгай мэрэгжлийн шалгаруулалтад хүрэх байжилтын замыг нэвтрүүлж, байг мөнхийг сургуулийн хүрээнд үргэлжлэн хөгжүүлэх ба уламжлан залгамжлахыг ахиулж, улс болон өртөн засаг хооронд нэн шилдэг байг мөнхийн бэлтгэл чадвартныг хүргэнэ гэж. Сонимэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлсэн нь давлгаа.

За гаргийн дуу нөтрүүлгийн хүлэн сонирхай ирхэн хүнд сонсогчдоо энэ дугаараар та бүхэндээ Марчин Яруу найрагч Балаврэ дуурмаг шүлэг таамалтнаас нэчинай бүрийн минийх шин уран бүтээлгээ өргөн сонортуулъя. Тусдуу алдартай дуучин талжин дуулаа хүлэн авах сонирхтоо.

бодлоор хүн бүрмэнэ, буйнаар уулдсан үрмэнэ, буурл очлонгод болоход бурханаас гарилсан эрдэнэ, хайртай хүүний минь ханин заяа бүрмэнэ, элэг зүрхний минь хайр энхэн насны буян мэнэ.

Тормгор хөөрхөн бүрмнэ. Тавлангаар заяасан жаргал минэ. Нутаасут ертөнцийг элэхэд туяа татуулсан нарам минэ. Хайрын хайр бүрмнэ. Хатан гоёлтой тагин минэ. Хатууг зөөлдөх төшөг минэ. Хамт гэрийн сарам минэ. Хайртай хөвний минь ханин заяа бүрмнэ. Бэлэг зүрхний минь хайр энхэн насны боюм минь.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ Бэрмин гэх шинэ уран мэтээлээ сонирхуулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг уянгарн жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнасан, хянагч Уранцод, хөрөнгө хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяр тийз болъё.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчид маань сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Аражо туужис нэвтрүүлэх та нартаа хоёр дахь уулзалт гэх орчуулгын туужисыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хятад үндэсний зохиолч Жан Янгийн бүтээл Идэрхүү ярина.
2: Сүүгалдане. Орносон дэвшис цугаад алс тэртэн нуурын уснаа хөвөн шумбаж байгаа хос цагаан нохсыг харсан хэвээрээ. Ойртунга, чи сая дээрэн чаддын хан хэрээр чармын жүтгэн гэж хэлсэн байсан биш үү? Яагаад басгэн товирчихв да? Гэж хэлэхэд. Гэнэт товирчих нэ? Гэнэт товирсан ядал жаахан ч үгүй шүү. Явн явсаар ийм бодолтой болсон шүү дээ. Хүн гэдэг чинь өвс мод юм биш ч юм чинь. Сэтгэл хөдлөхгүй гэж байна уу? Ий ханы жан чанар. Үнэн ч шудраг овс сутлава. Чөхөр шамтрах шүгэй чармын суралц хатуу дарагна. Сая сая танилцж яваа хүний хүртлөө уйрулж байх юм чинь. Нэг сургууль суралцж өдөржин уулж очирж байгаа намай нэн хэлг гачир байна. Ярва дээрч чадан хэрээрэн чармын жүтэн гэж ам алдсангүй бол би аль хэзээний ховилчихсан байхаа. Гэдэ жуар тун очоос суугаад сугуулааны мөр өрөө хүчтэхэн давшив. Сугуулаан сочицхийн харж үж бол жуар тун хөмсгэн жангид нь чоон шертэм харж. Гуалана, чи чин 20 жилийн дараа үе хантыг ургалан гэж тоохсон биш юм уу? Гэжээ. Яарам үгэх нь асуухад сугуулаан. Охо! Гэ дотор нь аймарна. Тэгсэн шүү. Урах тогчихсан юм чинэ. Та хоёрын харьцаа үнэн болчихсан. Тэгж байгаад 74 өөр хүнтэй анигалах чинь таарна уугүй юу? Үн явдал дээр би бас буруутай. Гэвч гол өжин нь чи болохоор би ингэж асууж ийн. Би тэр үед үнэн голоосон тогсон бич юу? 20 жилаар болцсон учир. Болоо. Хүүхэн хүн яасан ч 20 жил хүлээгүй хангу явдлыг хийхгүй юм гэж боссон байха. Тийм үү? Сугалдане. Харагтума, болж их бай, болж. Гэж хожээсэн чирэг нь хоёр алгаараа бүтэн барх хэрв. Нэг мэтгэд бөө хаяг сургуулийн хөрөнд адир чимээ тасарн, өсчин бүрий болсон байжээ. Гадаадд суралцахаар явах сурагчдээ шалгаж бараа, сар шахан болчихлоо. Сугалданаас жахтын ирээгүй хоёр сар чахан болсон тул гинжээчэн ихэлж овно. Гинжээчэн шалгалтаас өмнө бейпинд очиж, их хаяны үүдэн дээр сугалданы 3 өдөр хүлээсэн болоочээ. Өдөр сүнгүй санж мөрөдөж ирсэн хайр тонгорын кин бараас өдөрнж үжигсэнгүй тул. Яасан юм болдоо гэж элдв хоёрын юм боссоор нанжиндан босч иржээ. Гинжээчэн тэр удаа төрөв хоёр өдрийн жирган хичээлийн шалгалтаа ялуутхан өнгөрөөгд. 3 дахь өдрийн өдний өмнө эчүүцийн шалгалт болоо. Тооны ухааны задлалтын шалгалтаа хийж байтлаа. Гэнэт төргөн өвчин олж, гэсэн баруун талаараа мошгоод таячин их сургуулийн шалгалтын газар мандран унжээ. Тэгээд түүнийг тэр дараахан өмнөлгийн тэрэг дуудажээ. Таячин их сургуулийн харьяа амлаг даваачин өмнөлөв. Гэнжээчэн мохор олгын өрөвсөл олж, мөс жасл хийлгээгээд. Шарханыхан жимжигнэн хорсхий тэсвэрлэн, болгохор ирсэн Ахмад дарга харахад. Лингин жүгэн цагаан буурал толгай, жовнангүй чарэ бүргэлжин харагдана. Гэнжээчэн, Линг багша, би элсэгдэж гаргүй болчихлоо. Гэсэндэ, нэтнээс нь халуун нилвус мэлвэрв. Лингин жүгэн шу, бүү жово. Сүүлээр баса дохиол олдох юм. Гэд чав цагаан гар альчуура гаргаад хүүхний нөлөвсийг аяархан арчиж өгөв. Гэнжээчэн нэг гараг болоод эмнэлгээс гарч баяртан ир суужээ. Тэгээд дэмий арив нь орж гарч явж суухч үгээр орон дээрээ хөвтөн өнгөрсний явдлуудыг эргчүүлэн бодно. Шанхайгийн дайны галутанд өөчн алджээ. Аав нь яваад одоо болтол сурагч юм уу байсаар. Контент авсанаар санаа тарсан.